0: Ring FM on sel nädalavahetusel otse-eetris Hauka laadalt. Kuule raadiot ja saa osa Hauka laada melust.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz. The world is ours.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Ring!

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: Ring FM on sel nädalavahetusel otse-eetris Hauka laadalt. Kuule raadiot ja saa osa Hauka laada melust.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Ring FM.
1: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja D kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 7110.
3: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle! Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM on sel nädalavahetusel otse-eetris Hauka laadalt. Kuule raadiot ja saa osa Hauka laada melust.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Mõnusat ärkamist, 7.04 on kell ja täna on 7. august. Kuulate Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Soovime teile mõnusat reedet. Täna teid äratavad Kairi ja Kati. Tere hommikust!
2: Ja tere hommikust minugi poolt.
1: Kuidas oli ärgata? See ohe ütleb kõik.
2: Ja no, ma arvan, ma olen nii palju kordi tegelikult öelnud, et ma ei ole hommiku inimene, aga mulle meeldib ühtasi ka ikkagi, miks mulle need reedohommikud ühtepidi meeldivad, on see, et see natuke sunnib mind üles ärkama ja natuke mingitki režiimi hoidma, et muidu ma iga päev ärkaks kuskil võibolla 10 ööseki, kui mitte hiljem. Aga ei ole midagi, et hommikud on eriti sellised, kui on ilus ilm, ei ole vihme, ei vaata sulle uksest välja astudes vastus, et siis on päris mõnus. Ja tundub, et täna vähemalt Tartu on väga rõõmus siin, sest eile õhtul oli, no nii palju kui mina nägin, siis need videod sealt kontsertit oli. Ma arvan, Mobi saab öelda, et oi küll oli ilus kontsert.
1: Ma tahaks küll loota, sellepärast, et vaatasin ringi, käisin ka mina siis kontsertil. Esiteks oli täiesti täis ja ma loodan küll, et kui ta tuli lavale, et siis nagu see vaade ja kõik see, et ta tõi küll välja, et aed me oleme ümbritsetud nagu puudes, sest tal mingi üks lugu oli seotud nende mingite looduse või puudega. Ma usun, et talle see meeldib.
2: Ei, no lihtsalt see koht ise on minust see äge orus ja selline, et on, tegelikult sa ju ülevalt saad äärest näedki, seal on puud ainult niimoodi, et sa oled ka nagu metsa sees poole niisti.
1: Ja see oli selline korralik kontserdi kogemus, kõik see videovärk, mis neil oli välja mõeldud, noh, ekraanide peal valgusshow, kõik need, kes laulsid ka seal lava peal, nagu kogu bänd ja Mobi ise, et äge, ei saa öelda maa, et mul oleks nüüd Mobi igapäevases playlistis, aga ma mõtlen, kui ta juba siia tuli, et siis ikkagi selline nimi ära näha, see on nagu suur asi. Ja mul oli paar sellist aha-momenti ka sellepärast, et ma tundsin ära paar lugu. Muidugi ma tean neid lugusi, mis siis kunagi ei viinud kokku, et see on Mobi.
2: See on tegelikult päris hea mõnus tunne, et see on tema lugu. Aga Mobi on üleüldiselt selline hästi hingestatud selline laulja minu meelest, et tal on lugu igal lool taga ja see lihtsalt see tema hääl ja kõik see muusika ise ja ma arvan see sünergia, mis seal tekis, sest kui ma läkin...
1: tantsised ja...
2: See üksid tantsis, aga tal on sellised lugusid, ma vaatasin, kus TikTok oli muidugi kohe videod üles pandud ja see, et augustikuus meil juba läheb väljas pimedaks ja see efekt, kui kõigil need telefonid käes olid ja mul on hea meel, et inimestele siis telefonid nii-öelda valepidi, et nad ei polnud aega vaadata, nad vehkisid nendega ja siis kõik see meeldab natuke Tartu rock ja seda maksimoorituse mängu siis kui kõikil telefonid lehvivad ja kõik elavad ka ja jällegi see on see koht, kus siis eestlased tuled kokku ja näitavad siis vaata milline meie publik on, et meid tegelikult kiidetakse päris tihti, et Eesti publik on nii hea, et kui me lähme kontserdi ja see rahaga välja käime, et siis me võtame maksimumi ja nägi väga välja ja eile mina käisin selle ajal rulaga sõitmas, siis kui inimesed sinna läksid, sa arusin täpselt nagu mingi sippelgatud iga nurga tagant kokku laulu laval, et see oli väga tore
1: oli...
2: ja ilm oli
1: ilmaga vilas, saad aru, ma vaatasin veidi varem, et õhtul lubab ikkagi väikest mingit vihma, täpselt kontsert ja ma mingi ei, mitte jälle üks kontsert vihmas, nagu mul on paar kogemust olnud, aga nii ilus õhtu perfektne see suve õhtu,
2: see on nagu umbes oskab palju seal reaalselt nagu rahvast läbi käis. Et ei oska, kui oota nii suurt massi ei oska panna ka.
1: Mul pole aimugi, ma ei oska panna numbritesse, sest kõik oli ikkagi täis. Inimesed tantsisid üleüldiselt, kui sa nagu vaatasid, siis okei, et siin seal tehti nagu paar videot mingis lemmik loost on, et jääks mälestus, aga üldjoones inimesed ei seisnud telefon käes, telefonid olid ära ja inimesed nagu tantsisid, elasid nagu kaasa.
2: See on teine publik ka minu arust.
1: Et see teine publik ka vanem publik kindlasti on, aga ta on ka suur loomade õiguste eest seis. Ja siis nägime ekraanil väga palju erinevaid loomakesi ja mingid lehmi seal laasal kepslemas ja väike videolõik sellest ja tal on ju suured tatukad ka siin kätte peal Animal Rights ja sellest oli natuke ka nagu juttu, et see on tema nagu inimesena see peegeldub tema muusikas ka, et siis see tuli ka läbi, aga wow! Ei, ma olin üllatunud mõne loo üle, mis tal nagu ka on, et ei ole ainult selline mingi vähe rahuliku, päris nagu küte lugu oli ka.
2: Ja no siin viimastel päevadel on hästi palju loomulikult räägitud Mobist ja tema muusikat hästi palju lastud, et ja tegelikult üleüldiselt selline... nii-öelda kui meie olime veel päris lapsed, et selle aja muusika nagu see puudutab kõik kõiki , vahet ei ole , kui vana sa tegelikult oled , et oled sa siin 15 või , ja mul vanasti oli hästi tavaline , et lapsed võeti sellisele nii-öelda kultuursele kontsertile kaasa ja ma arvan , et see on ka selline täpselt , et mis nagu annab sulle intellektuaalsel tasandil ka juurde , et meil on noh , need esinejad , kes teevad sul tümpsu ja on tore ja kõik ja tõmbavad käima . aga seal ongi nagu sa räägid , et seal on see lugu taga ja tema see isiksus , kes seal on kõik , et see , ma arvan , et puudutab natuke ikka hinge ikka väga sügavalt , et ja pluss see õhkkond , kõik see mulle väga meeldis nagu . mulle üldiselt meeldib , kui tõesti kõik klapib , see on nagu vist üks , et vihma ei olnud , koht oli ilus , muusika ja mobi ise , et nagu
1: no, see oli super. Hea, täis maja ja väga
2: aitäh, vinge . Vana jumal , et sa hoidsid ja etsid . üks , me oleme ju nii palju tegelikult näinud neid kontserte , vihmas esines Timberlake , me kõigil vihmavarjud .
1: seisime ka Kadriga vihmas onju , et see oli nagu väga ilus ja selline romantiline ka , sest tal on mingid lood mm-hmm. mis on sellised pehmemad , romantilisemad , neid mängis Kütet , mängis oma nagu hitte mm-hmm. üleüldiselt oli nagu väga positiivselt meelestatud , nii et ma arvan , et nüüd hommikul , kui hakkavad need väljaanded ja artiklid ja asjad ka tulema , et siis küll see ainult kajastatakse .
2: Tartu on parim linn , kus kontserte teevad et Tallinnas teed , siis tuleb vihma , et tehke Tartus , et aga härra Legend siis tema , mõtlengi , et vihmas tema kontsert on ka ju .
1: terve aeg sadas .
2: ja ma mäletan , mulle väga ta meeldib , kui ma elasin Portugalis siis ja Londonis , siis ma väga-väga palju kuulasin teda ja jällegi väga hingestatud muusik ja nii edasi . ja siis mõtledki , et kujutate , kui üks sarnane kontsert on nagu praegu nüüd mobil oli , et noh , siis oleks see emotsioon , vaata inimestele ikka jääb see kuidagi nagu .
1: see oleks hoopis teine olnud .
2: see ilm oli halb , vaata .
1: ilm oli
2: lihtsalt . seisime vihmas seal Kadriga , mul täpselt see , noh , see asi jääb ikka külge . laulud head , esineja hea , lava hea , kõik hea .
1: ma näen üldse , et sul Legend on selline kontsert , mis oleks võinud olla kuskil sees ruumis ja et sa istud mm-hmm. ja see on see teine vibe .
2: täiesti teine .
1: et see ei olnud päris võib-olla see õhkkond , aga mul on ikkagi hea meel , et ma nägin ära muusika jätkuvalt mm-hmm. hea , tema story'd ja kõik on ju .
2: no Candlelight kontsertid ka vist nagu väljas ei teeks kuskil lauluväljakul , et siis noh , ma kujutan , et see võiks midagi sarnast olla , et õhkkond ja romantiline sihuke õhkkond just
1: nii et kõik , kes vähekenegi kuhugi kontserdile saavad minna , võtke veel suvest viimast . muidugi eile oli ka samal ajal ju toimus Calvin Harris Riias , vot mm-hmm. seda ma vaatasin ka , et seda oleks tahtnud ka näha .
2: kui palju sa üldse reisid nende kontserte pärast ?
1: ei , no kui läheb niimoodi , et mitu eesmärki ühes nagu riigis mm-hmm. on ju , et siis sa kuidagi teed need plaanid ja lähed nagu kontserdile ka . aga ma pole veel kordagi läinud niimoodi , et ma lähen kontserdi jaoks ja tulen ära . võib-olla see tuleb veel ette , aga reede hommik , tänane hommik siis esimeses tunnis muidugi ajaloosündmused , sünnipäevalapselised , vaatame üle . meil on viimast päeva mäng käimas , sellest räägime , horoskoop ka ja siis 8 teeme väikest mokalaata Katiga ja me jõuame internetti ka vaadata ja Valga teated , Võrumaa teated ja toome teieni , nii et ärkame koos

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Tere, olen Laura Vals ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtud. Täpsem info ja piletid fienta.com.
8: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
11: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
10: Vaata lähemalt vudila.ee.
12: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
13: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

7:22 kell , tervitused kõikidele , kes meid kuulama on asunud . Lõuna-Eesti hommikuprogramm , reedene päev , nädalavahetus koputab uksele ja meie vaatame üle 7. augusti juhtumisi läbi ajalooga , ehk siis mõned ajaloosündmused ja sünnipäevalapselised ka . 1990 Eesti Ülemnõukogu otsustas , et Eesti ja Nõukogude Liidu suhteid tuleb käsitleda 1920. aasta Tartu rahulepingu alusel . Samal päeval võeti vastu ka riigilipu ja riigivapi seadus , oluline samm Eesti taasiseseisvumise suunas .

0: Keskustes.
1: Ja põnev.
0: Miks selline saamislugu?
1: Päris huvitav.
0: 1971 Apollo 15 astronautide kapsel maandus edukalt Vaiksesse ookeani. Tegemist oli ühe teaduslikult edukama Apollo missiooniga, mille käigus kasutati esimest korda ka kuu kulgurit. Ja 1970 New Yorkis peeti läbi aegade esimene arvutite malevõistlus võitis programm Chess 3.0 sündmus, mis pani aluse tehisintellekti arengule strateegiamängudes.
1: Võtaga, mis aastal see oli?
0: 1970.
1: 1944 näiteks võtti siis Harvardi ülikoolis ametlikult kasutusele arvuti IBM Mark esimene ja siis see oli üks esimesi suuremahulisi automaatsed arvutid ja siis pani ka aluse tänapäeva siis kaasa ajalisel siuks arvutile. Mõtlen siis ja siis kui palju hiljem siis tegelikult tuli selline malemäng alles. Et siis lisaks sellele toimus siis ka rahu ujumine Beringi väinas, mis on minu arust nii külm, et Ameerika pikama ujuja siis Lennon Cox ujus esimese inimesena siis USA-st Nõukogude Liitu läbi jääkülma Beringi väina ja siis see pidi olema pingete leevendamise siuke sümbol, et külma sõja siis lõpuaastatel. Ja siis minu arust meil on see härra Roose on see, kes kõnnib mööda seda slackline'i teeb, aga 1974 ja toimus juba siis selline prantsuse köiel kõndi ja Philippe Petit kõndis ilma siis julgestuseta trossil New Yorki kaksiktornide vahel ja sellest sai siis üks maailmakuulsaid ja sümboolsemaid etenduskunsti ajaloo selline hetk, et
0: no see on slackline eelkäija.
1: Jaa, kui see, trossil kõndis.
0: Kõik alguse sai.
1: Ilma julgestuset, aga sa oled seal sõge vend.
0: Sõge. Aga no, ei, peab olema sõge.
1: No ei sa, no, kes sa, potsatad seda alla, siis mingi läks niimoodi, noh, ei tulnud välja mingi oled ajalukku sellega,
0: et ma proovis. Tuuleiil või midagi tuleb.
1: Jaa, seal kaksiktornid vaja raudselt, siuke tuule, et ma ei kujuta ette, noh.
0: Sellise, et
1: taha mõeldagi.
0: Ei taha mõelda.
1: Mina ei teeks juks asju.
0: Me ei teeks sellepärast, mis tume siin mugavalt toolis hommikult. Aga 7. augusti mõned sünnipäevalised ka. Üks Eesti läbi aegade mõjukamaid heliloojaid Veljo Tormis sünniaastaks 1930. Tema koori muusika põhines suuresti Eesti ja teiste soome-ugri rahvaste pärimusel ja kõlab tänaseni laulupidudel ja maailmakontserti lavadel. Legendaarne Eesti raadiohääl ja Discord tähistab sünnipäeva Allan Roosi leht aasta 1959 sünniaastaks palju õnne aastakümneid kujundanud Eesti raadio maastiku. Tele raadiosaatejuht paljude lemmik Teet Margna sünniaasta 1972 produtsent ja reisisaadete autor ka. Muidugi kaks kanget Teet ja Kristjan alati koos ja alati eestlaste südametes ilmselt. Eesti võrkpallikoondise endine temporündaja Ardo Kreek aasta 1986. Olari Taal, ettevõtja, endine majandusminister ja poliitika aasta 1953. Ja üks näitleja mul siin ka, Charlize Theron, 1975 sünniaastaks Oscari võitnud näitleja.
1: No see on minule tuttav näitleja. Minul on üldiselt väga halb nimetamelu, aga neid sellist klassikalisi legende ikka tead. Aga näiteks selline inimene nagu Bruce Dickinson, 1958 sündinud Iron Maideni solist, et tema on, no ta on ikka väga mitmekülg inimene, et ta on litsenseeritud liinipiloot tegelikult ja kes on juhtinud bändi siis tuuri lennukit Air Force One'i. Kuule, kuna sõidame, ta me ei pea isegi mõtlema, et kelle me sinna lengsuve taha paneme, et me solist sõidame, et aga ta on lisaks sellele ka võistlenud rahvusvahelistel võistlustel vehklemises, kirjutanud romaane ja tootnud ka oma õllemargi, et kes teeb, see juhab, mis käib selle kohta.
0: Muid kriimselm.
1: Korralik ikka väga seinas seina. Ja siis Giorgetto Giugiaro, siis 1938 sündinud inimene on sajandi autodisainer tegelikult, et ta on siis kujundanud päris palju tuntuid autosi ja nende seas Volkswagen Golf, mida meie väga palju eestlased teavad ja ka siin väga palju siit Lotuse Spirit näiteks, Ferrari ja Alfa Romeo erinevaid mudeleid, nii et meie auto päris palju talle olulistele autodele nii-öelda püha isa olnud siis jällegi inimene on loomingule, et kuidas sa satud selle peale, et sa hakkad autosid disainima, aga väga huvitav.
0: Ja siin me oleme kõik puravad täna hommiku tööle kooli ja igale poole mõjale. Ja golfiga.
1: Praegu ta on legendaarne auto tegelikult, et nii paljud sõidavad ja ega ta kuju väga palju muutunud ei ole, et läbi aegade, et üks öeldakse, et hea noorel alati hea esimene auto, et hea odav ülal pidada ja jupid on odavad ja lihtne remontida.
0: no vot , sellised sünnipäevalapsed , palju õnne kõigile , kes tähistavad , meie oleme õige .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud äged auhinnakoti sinu lemmikloomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmikloom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: 7.34 , doktor Sterni auto täna viimast päeva tiirutab kuskil ringi auhinnakottidega , nii nagu meil terve nädal on olnud , et 10:15, 10:20 tuleb olla õiges kohas ja leida üles punane koerte ja kiisude piltidega auto . meie anname igas tunnis siin vihjeid , kus täna te selle auto leiate ja kuna on esimene tund , siis siit kõlab ka esimene vihje . nädala viimase peatuse tegi auto kohas , kus või teeb auto kohas , kus vesi on sama tähtis kui maantee . me rohkem seda ei täpsusta , tuleb oodata järgmist vihjet , võib-olla mõnel andis see natukene mõtteainet .
1: mina nüüd , ma ka tean , kus nad on , aga siis ma kohe siin , ma alles hiljuti käisin seal .
0: ja lisavihje , Kati alles hiljuti käis seal .
1: seal , aga noh , keegi ei tea , kus ma seal käisin , sellepärast ma ei ole seda väga midagi jaganud , aga tasub sinna minna , ütleme niimoodi .
0: ja tasub kuulata meid , sest vihje kaks , vihje kolm järjest lihtsamaks läheb , kuni sinna kella 10-ni välja .
1: ja kes ei taha doktor Sterni , siis auhinnakotti , sellepärast et tegelikult mina olen ju selle koti ka siit kunagi Ruslanile kaasa viinud ja tegelikult ma sain sealt jagada teistele ka ikkagi sealt kotist üht-teist , et see oli päris kopsakas , nii et tasub otsida see koht ülesse , kus nad peatuvad .
0: ja kui olete seal ja leiate auto ja muud ei tulegi teha , siis näidata oma lemmikust pilti või kellel on näiteks lemmik kaasas , võib-olla olete jalutustiirul , siis seda vahvam on .
1: Nad otsivad internetis pildi , näe , mingi minu kass .
0: ma loodan , et keegi
1: tegelikult on see valge kass , kellel on keskmine näpp vist .
0: see ongi minu kass .
1: see on minu kass , ta on väga kuulus .
0: see oleks päris äge , nii et head kuulamist ja head avastamist siis ka

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
3: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetri meestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

ilusat ärkamist , 7:47 ja horoskoobi aeg on , sest kuidas me muidu teame , milline päev tulemas on . Jäär on esimene , täna tunned tugevat soovi millegi uuega alustada või vanale projektile värske hoo kanda . julgus ja ettevõtlikkus viivad sind edasi , Kati , kuid enne otsustamist tasub kõik detailid üle vaadata . hea uudis võib saabuda päeva teises pooles , õhtul aitab aktiivne tegevus pingeid maandada . ja sõnn järgmine , päev soosib rahulikku tegutsemist ja läbimõeldud otsuseid . sinu kannatlikkus tasub end ära ning võid näha oma varasemate pingutuste esimesi vilju . lähedastega koos veedetud aeg tõstab tuju , õhtul luba endale veidi puhkamist . kaksikud , täna oled jutukas , terava mõtlemisega ja täis häid ideid . vestlused võivad viia uute võimaluste või kasulike kontaktideni . ära jäta ütlemata seda , mis sulle oluline on . õhtu toob kaasa meeldivaid emotsioone . Vähk , sisetunne on täna sinu parim teejuht . pere ja koduga seotud teemad pakuvad turvatunnet ja võivad tuua rõõmustavaid uudiseid . ära lase väikestel muredel päeva varjutada . õhtu sobib rahulikuks puhkuseks . Lõvi , täna paistad silma oma enesekindluse ja hea tujuga . võimalik , et keegi tunnustab sind tehtud töö või hea idee eest . ole avatud uutele võimalustele , üks neist võib kujuneda pikemaajaliseks . õhtul naudid head seltskonda . Neitsi , praktiline meel aitab sul keerulised ülesanded kiiresti lahendada . hea päev planeerimiseks , korrastamiseks ja tähtsate otsuste tegemiseks . väike paus keset päeva annab uut energiat . õhtul tunned rahulolu oma saavutuste üle . kaalud , täna on lihtne leida tasakaalu töö ja isikliku elu vahel . sinu rahulik suhtumine aitab lahendada ka keerulisemad vestlused . loomingulised ettevõtmised on eriti soositud . õhtu möödub mõnusas ja inspireerivas õhkkonnas . Skorpion , sinu vaist on täna erakordselt terav ning aitab teha õigeid valikuid . ära lase kõrvalistel asjadel oma tähelepanu hajutada . mõni oluline vestlus võib tuua kauaoodatud selguse . õhtu sobib hästi oma mõtete korrastamiseks . hambur , optimism ja uudishimu viivad sind täna põnevate võimalusteni . hea aeg õppimiseks , reisimise planeerimiseks või uue hobi alustamiseks . julge proovida midagi , mida oled seni edasi lükanud . õhtul võib sind ees oodata tore üllatus . kaljukits , sinu järjekindlus aitab täna saavutada häid tulemusi . tööasjad liiguvad soovitud suunas ning sinu panust märgatakse . ära unusta tunnustada ka iseennast tehtud töö eest . õhtul võta aeg maha ja puhka . veevalaja , loovad mõtted ja värsked ideed tulevad täna kergusega . koostöö teistega võib osutuda väga edukaks ning avada uusi uksi . jaga julgelt oma nägemust , õhtu sobib inspireerivate tegevuste jaoks . ja lõpetame kaladega . täna oled tavapärasest empaatilisem ning oskad hästi märgata teiste vajadusi . samal ajal hoolitse ka enda heaolu eest ja ära võta kõiki muresid enda kanda . rahulik jalutuskäik või hetk looduses aitab mõtted selgeks saada . õhtu toob sisemise rahu ja tasakaalu . selline horoskoop 12 tähemärki meie Facebooki lehelt saate üle lugeda , kellel jäi midagi märkamata . oleme tagasi juba uues tunnis

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tartu gümnaasiumitesse on kavandamisel uus drooniõppekursus, mida õpilased saaksid läbida valikainena. Kursuse täpne sisu ja algusaeg on veel arutamisel, kuid eesmärk on tutvustada noortele droonitehnoloogiat ning suurendada huvi inseneeria ja riigikaitse valdkondade vastu. Tartu linn arutab koos koolide ja kaitseressursside ametiga, milliseid vahendeid õppeks vaja läheb. Tõenäoliselt kasutatakse droonisimulaatoreid, sest päris droonide lennutamisele kehtivad piirangud. Mõnes koolis on vajalikud teadmised juba olemas ning Jaan Poska gümnaasiumis tegutseb drooniring alates 2017. aastast. Kursus lisandub koolidesse järgjärgult osana Tartu plaanist tugevdada tehnoloogia ja inseneeria õpet. Suurbritannia tehisintellekti turvainstituut leidis OpenAI ja Anthropicu tehisintellekti agentide testimisel uusi turvariske. Mõned agendid sooritasid lubamatuid tegevusi. Muuhulgas lõi üks tehisintellekti agent veebis libaidentiteete, et pääseda ligi turvatud süsteemidele. Testide käigus leiti 10 katsel kokku 19 rikkumist, kuid ükski neist tegeliku kahju ei põhjustanud. Ekspertide sõnul näitavad juhtumid, et autonoomsete tehisintellekti agentide kontrollimiseks on vaja tugevamaid kaitsemeetmeid. Sarnastest probleemidest teatas ka Meta, kelle tehisintellekti agent pääses vale seadistuse tõttu internetti ja häkkis teise organisatsiooni süsteemi. Tehnoloogia ettevõtted lubavad juhtumeid uurida ning rõhutavad vajadust rangemate turvatestide järele. Tallinna linn ei plaani Russalka taga asuva Ingliranna vee probleemi lahendamiseks sademe veekanalisatsiooni ümber ehitada. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul keskendub linn hoopis võimalike ebaseaduslike reoveeühenduste leidmisele, et parandada sademe vee kvaliteeti. Inglirand on aastaid olnud tuntud ebameeldiva lõhna ja saastunud vee poolest. Järvani sõnul põhjustavad haisu peamiselt vetikad, mille vohamist soodustab suur toitainete sisaldus vees. Suur osa Tallinna lahe reostuskoormusest jõuab sinna Pirita jõe kaudu. Linn on tellinud uuringu võimalike reostusallikate leidmiseks, kuid esialgu neid täielikult tuvastada ei õnnestunud. Edasised uuringud jätkuvad, et muuta rannavesi tulevikus puhtamaks ja ohutumaks. Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanist taotleda riigieelarvest lisaraha laste ravikulude katmiseks, et leevendada tervisekassa rahapuudust. Kevadel pakkus minister välja, et alates 2029. aastast võiks riik hakata laste ravi eest tervisekassale maksma, mis aitaks süsteemi rahaliselt tasakaalu viia. Tervisekassa seisab endiselt silmitsi suure puudujäägiga ning lähiaastatel tuleb kulude katmiseks kasutada reserve. Jolleri sõnul ei jõudnud laste raviraha tema sügisest eelarve prioriteetide hulka ning otsuse peab tegema tulevane valitsus. Praegu keskendub minister teistele tervisevaldkonna prioriteetidele, näiteks arstide ja õdede koolitusmahu suurendamisele ning tervishoiu digiinnovatsioonile. Samuti on ta seisukohal, et erakindlustuse suurendamine ei ole lahendus tervishoiu pikaajalisele rahastamisprobleemile. Ameerika Ühendriikides Oregonis alanud kergejõustiku U20 maailma meistrivõistlustel uuendas Eesti sprinter Dmitri Petrogradov kahel korral Eesti noorte rekordit 100 meetri jooksus. Petrogradov läbis eeljooksu ajaga 10,37, mis andis talle koha poolfinaalis ja tähendas uut Eesti U20 rekordit. Mõni tund hiljem parandas ta rekordit veelgi, joostes poolfinaalis aja 10,31. See tulemus andis talle kokkuvõttes 10. koha. Eesti koondises jõudis teivas hüppes finaali Allika Inkeri Moser, kes ületas 40. Kokku esindab Eesti Oregonis toimuvatel võistlustel 14 sportlast.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 8.08 vaatab kella pealt vastu ja reede hommik on. Ja reede hommikul on meil mokalaad, seega jutustame midagi millestki, mida me siis kas näeme kollastat uudistest või mis lihtsalt Eestis kuidagi pilku püüab või meie silmi püüab. Ja muidugi Kati Rannamees enam ei vaja tutustust, sest hommiku kella 7 siin. Juba.
2: Jaa, ma just mõtlesin, et praegu see eelmine lugu, mis käis see torupill, mulle nii meeldib see, kuidas see on Eesti muusikas, see niimoodi üldse sellist meie etnot on nii palju sinna igale poole pikitud sisse, nii tore.
1: Et, hea lugu.
2: Jaa, tõesti hea lugu, ma kairisin pea käis mingi ja laulis ka. Et, aga jaa, me lobiseme siin põnevatel teemadel ja mina olen üldse vist siin raadiotest tänu sellele, et ma olen selline lobiseja ja siis ma olen siuke ekstravertne plädiseja vist isegi, ma mulle meidib endale öelda. Aga ja ma olen TikTokist nagu siin tuntust rohkem kogunud. Ja, mm-hmm.
1: Ja mina tõstatasin seda teemat sellel nädalal, mina nägin vähemasti vist äkki kahte uudist. Kollases meedias mingi TikToki uudis jälle, kuidas ikka tehakse ja näidatakse seal mingit veidraid asju ja et umbes, et hallo veebi politseinik, kus olete, mm-hmm. kus on teie pilgud silmad, et noored ja kõik kasutavad seda platformi, et mis on siis nagu fine, mis ei ole ja mis siis praegu nagu kuidagi eestlastel sealt välja siis kumab nii-öelda.
2: Huvitav, mul praegu tekiski, ma hakkan kui internetist otsima, et kui palju Eestis üldse veebipolitseinik on, aga vahepeal neid oli põhimõtteliselt, et neid on liiga vähe lihtsalt.
1: No, alustame juurde selle natuke tekkinud, aga neil on ka veidi seaduse osas käed nagu
2: jaa,
1: seotud.
2: Jaa, see on nagu on kahju tegelikult eriti võtta, kus sul on selline Hiina platform tegelikult, kuhu sul ei hakka küüned ka taha, sest ma olen ise seda nii-öelda ametiku teed pidi käinud, et see on väga, väga pikk teekond, et üldse kuidagi vastutusele võtta inimesi. Kes mingid ähvardusi teevad sinu elusuunas, et neid algusaastatel, kui mina alustasin, siis noored olid ikka väga karistamatuse tundega, et kõik lendas, et ma ei tea, kuhu minu tükke lubati maha müüa ja mida iganes. Et ma nendest ei hakkasin eetris rääkima, aga meil on läbi selle, mina 6 aastat olnud TikToks aktiivne, mina olen siis üks nendest sisuloojatest, kes praegu ma postitan oma autoremondis, kuidas ma turbot ja TP filtrit maha võtsin.
1: See on päris huvitav vaatamine, ma arvan inimestele, kuidas praegu on sul selline autoremondi teema üleval ja see on selline nagu tore ja positiivne sisu.
2: No mina proovin nagu inspireerida nagu praegu antud hetkel seda, et inimesed nagu julgeksid proovida mingid asju teha, sest praegu on kõik paljad teevad suured silmad, kui ma kas võin TP filtri viisin pessu või siis turbo viisin nüüd parandusse siis kõigil, et nagu kas ma oligi TP filtril oli mulle sumpa lukk, oli siis ära murdunud, see pidi uue panema ja siis ma ütlesin, et ma ise keevitasin selle lõpuks sinna külge ja siis kui ma viisin selle sinna Tartus siis kahe raute vahele või siin pessu hästi toredad meesterahval kõik tore ja siis kuule me märgime siis selle ära, kuidas see vana siin peal oli ja siis ma ütlesin, et sellel inimesele, kes selle siis siia keevitab otsa, ma ütlesin, et ei ole vaja, te võite mulle ära selgitada, siis neil jäi põhimõtteliselt klafi sõrmed seal arvuti klaviatuuri peal seisma, ootame siis sa ise võtsid maha selle, et mul on lihtsalt, ma tahan inspireerida inimesi tegema ise asju, sest mina ei ole varem sellist asju teinud, mul on lihtsalt huvi selle vastu, ma ei ütle, et igal naisel peaks olema huvi oma autot ise remontida, absoluutselt mitte. Aga mingid muid asju, kas või see, et proovida midagi, mida sa arvad, et on nii raske, et mõnikord ei ole raske, et teinekord maksad mõtetult raha ja tegelikult sul võtab see asi 10 minutit aega, aga keegi tuleb teeb sulle selle ära ja istab arve sulle.
1: Ongi ja saad aru sellist sisu, tähendab sellise sisu kajastamine TikTokis uudistesse ei jõua.
2: Jõuavad
1: teised asjad. Ma pidin ühel päeval oma silma nägemise vist kaotama, kui ma nägin, et okei, TikToki selle mingi möll toimub, näidatakse mingid ebasobivaid asju on ja siis seal artiklis oli nagu videoga siis juurde pandud, kuidas tehti siis erinevaid mingid akte ja mingid asju, mida ei tohiks mõte laivis teha, see on ikka päris nagu veider.
2: Ma arvan, et ma üldiselt jagan ka sisuloojad sellistes nii-öelda kategooriates, on siis sellised nagu kuhu kuulun mina, kes ühtepidi ka ei too laividesse ja vaata numbrit, siis nüüd autot remondin, siis on ikka 10 000 neid jälgijaid ja mehed kõik kommentaariumis, oi kui tubli tüdruk, oi nii tore. Ja siis on teised mehed, need, kes on need õrna ja kauga, kes on väga solvunud, et ma julgen nii sellist asja üldse ette võtta ja siis nagu üritavad seda pisendada, seda minu saavutustega, ma ei lase ennast häirida. Et mina olen siis see, kes teeb sisu sellest , mida ma nagu teen , üritan olla natuke sihuke õpetliku sisuga . siis on need , kes teevad sisu teiste sisuloojate nii-öelda jamadest .
1: kas see on siis see , et need videoklipid nad siis salvestavad ja pärast postitavad ?
2: kusjuures , et kui sa oled juba selline nagu selline tegija seal TikTokis , kes on pikalt nagu teiste sisu postitanud , neile saadetakse juba videosid laividest , et nad ise põhimõtteliselt väga palju ei peagi jälgima , vaid neile saadetakse ka põhimõtteliselt kõiki informatsioone ja nad lihtsalt peavad postitama neid ja lihtsalt lugema sinna näiteks teksti peale . selline draama töötab ülihästi , nendel on alati mingi tuhandeid like , et noh , hästi palju vaatamisi ja on mõned sisuloojad , kes on nii-öelda selle kõmu kajastamisega jõudnud väga kaugele , aga siis on neid erinevaid , neid kõmu kajastajaid , on need , kes teevad sellist glammi nii-öelda , et kui Mallukas tülitseb Brigitte aga siis on neid , kes sellist kõmu kajastavad ja siis on need , kes kajastavad , kes on naistevaheline tüli ja sihuke yeah. , kus nagu ei minda nagu sihukeses labas , eks ju , kohati minnakse , aga nagu see , et sul on ka Eesti sisuloojad , kes on siis minu arvates ka noh , low life'erid nii-öelda , et kes reaalselt kellukest ja siis viina ja segamini seal laivis ja reaalselt ütled , et kuule , davai , annage üms , mul on pudelit vaja ja siis inimesed reaalselt isegi viivad neile kohale , ostavad , saadavad raha neile , et lihtsalt seda show'd seal näha ja siis tšikk istub seal jumala purjus ja siis lihtsalt üks hetk tõmbab niimoodi püksid , upp alla , vaadake nüüd mu seda kiisut siin , et ja siis naerab seal jumala upaki ise , nii naljakas ja need videod jäävad internetti ju .
1: vot see ongi , isegi kui sa võtad maha , seal on tohutu mingi sajad ju need screen salvestused ja asjad , mida ja siis pärast edasi postitatakse .
2: ja see ei ole tavaliselt see , et sa nüüd esimest päeva laivis ja teed seda , et vaid sa oled juba olnud mingi aeg seal , sul on sadu jälgijaid , sul laivis sadu inimesi ja enamus teavad , et siit tuleb midagi .
1: see on nii jube nagu .
2: ja siis nad ootavad seda hetke ja oh my god , kui nad selle kätte saavad , siis hõõruvad käsi , nii , kellele ma nüüd saadan , kes selle üles paneb , eks ole . ja neid Eestis on kahjuks nii palju , et see ongi see , mille pärast osad inimesed , et ma olen põhimõtteliselt TikToki vastane , sellepärast et sellised inimesed ja täpselt nagu sa ütlesid , see on materjal , mis jõuab kollasesse meediasse , sest keegi ei räägi neid häid asju .
1: oota , aga mis sütitab selliseid inimesi , kas nad kuidagi selles mõttes , okei , nad küsivad nagu tonasi , et kas asi on ainult selles , et küsida nagu raha või sealt on ikkagi see , et nad nagu on võimalus midagi teenida sealt siis ka ? kui sa kasutad seda platvormi või ?
2: tead , see on nüüd läbi aja , noh , ütleme niimoodi , et osad tiktokerid on , kes on , need on need madalama klassi tiktokerid , nagu mina ise ütlen , et nende puhul mingi aeg nad , vahepeal nad teenivad päris head raha seal , nad saavad reisidel käia , neid makstakse kinni , ma arvan , see Saaremaa Miku on nagu väga hea näide , et no neil on , aga inimene maksab
1: see
2: reisi kinni .
1: Rasta pere ju ka , nemad said ka ju raha .
2: Nemad teenisid ikka korralikult raha , aga nüüd jällegi , kuhu nad on jõudnud , pere on lahus , isa on lapsega kuskil , ma ei tea , kus ta isegi on , kuskil Aasias elab , ema on , ei tea kus , ühesõnaga kõik seal laiali , mingit raha nad enam sellega ei teeninud , peavad päriselt tööd tegema , sellepärast inimestele lõpuks viskab see valetamine üle , kui sa hakkad valetama . ja kui kõik screen'id ja kõik see laused , mis sa oled kunagi seal välja öelnud , kõik on alles ja lõpuks pannakse see pilt kokku , isegi vahet ei ole , kui hea valetaja sa omast arust oled . kõik on olemas ja noh , nende vastu põhimõtteliselt nagu ma sulle siin natuke eetriväliselt rääkisin , inimeste vastu alustatakse seal TikTokis seda , sest meil on need nii-öelda ristiretkelised , kes otsustavad , nüüd me võtame selle joodiku siit pukist maha või kellegi , kes on enda jaoks nagu liiga arrogantne ja liiga ennast täis . ja siis hakatakse koguma tema kohta informatsiooni , on olemas täiesti siuksed leheküljed , mida mina kusjuures võtan kogu kokkuvõtte , ma ei jälgi ühtegi sellist Eesti TikTokerit , aga ma näen neid kokkuvõtteid ja mulle piisab sellest , et saada ülevaade , mis Eesti TikTokis ja lowliferite seas toimub . ja siis ja alustataksegi sõda kellegi vastu konkreetselt , kes liiga palju ülbitsevad , kes teevad nagu
1: ühiskond . päris jube ka ju tegelikult , suht hukkamõistev , et sa võid ju olla ka mitte midagi justkui teinud ka onju .
2: on jah , ma olen ise tegelikult selle tule alla sattunud sellepärast ma julgesin kellegi seal ühe nende vastu , kes seda sõdapäevad olen nii-öelda .
1: teed suud lahti onju .
2: ja tegin suud lahti , siis mul pandi konto lihtsalt kinni läbi erinevate kanalite ja noh , ma sain tagasi selle küll , aga jällegi , et ma ei ole alkoholi tarbinud laivis , ma ei ole narkootikumid narkootikume teinud , ma ei ole mitte midagi teinud . ma ei sõima kedagi , ma ei tõmba
1: sa
2: kedagi maha .
1: päris jube , saad aru , ma olen õnneks , ma olen uhke selle üle , et ma olen oma algorütmi saanud nagu selliseks , et mul ei viska nagu seda ette , aga oli aegu , kus ikkagi näiteks sinu videod viskavad mulle ette for you page'ile . alati sina postitad midagi , siis see nagu tuleb . aga ma sain õnneks selle kohta , kus ei hakanud viskama enam nagu neid nagu koledusi üle ja saad aru , iga kord ma mõtlen , et appi , see jääb igavesti . mõtle , kui üks moment otsustada oma elu muuta ja teha mingi 180 kraadi .
2: meil on neid .
1: kuidas sa teed , kui see on kõik internet täis ?
2: Eestis sa oled täpselt , sa oled tõsielu staar .
1: et see on nii väike riik .
2: jaa , see riik on nii väike , et siin on teisigi , siin on näha neid , kes on TikTokist välja astunud . ega siiamaani , et jah , rastad tegid kannapöörde , et ema käib tööl , isa käib , ehitas mingi äpi oma lapsele , et õpiks keelt paremini . tee , mis sa tahad ikka kommentaariumis sa näed seda , et oo , vaata , mis sa oled , nüüd mine paneme auto põlema või ma ei tea , et mis on asjale , sa käisid seal , ma ei tea , homoseksuaalide lehel omale partnerit otsimas , samal ajal kui sa mingi oma naisega koos olid , et mis asi see on . ja sa ei jää , sulle jääb see märk külge , mitte midagi pole teha . ja Eestis ei tasu sotsiaalmeediasse ronida , kui IQ ei ole teatud tasemel ja sa ei ole valmis vastutama selle eest pärast , mis sellest tuleb . ja siin on meil Tartus , siin on küllalt neid tegijaid , kellele siiamaani minnakse tänaval , istud tänavapingi peal ja siis noh , inimesed filmivad ka neid veel , mis on see , et näed , oo , see endine , see joodik on siin umbes või endine tiktokker . oo , teeme pilti või , siis see vend läheb nii närvi , et jätke mind rahule , ma kadusin TikTokist ära , aga ei . sa ei saa sellest mitte kunagi lahti , see ei kao , nii et noored ka , ma näen väga paljud panevad nagu siukseid absurdseid asju , seal on noored tüdrukud . ma ei tea , kuidas nad üldse TikTok'i saavad postitada , sest nad on liiga noored ja siis nad panevad reaalselt no üsna paljastavaid asju sinna jällegi , et nagu noh , mida mina vanemana mõtlen , mul on 15-aastane tütar , no ma ei lubaks elu sees panna ja siis mõtlen , kas vanematel pole õrna aimugi , et nende tütrest .
1: Neil ei ole aimu , nad teevad ju mingeid neid varikontosid ja , ja see ei ole päris see kontos , tema ütleb , et okei , et ma nüüd jälgin seda kontot ja , aga siis see on konto , kuhu ta ei pane neid
2: nagu . tänapäeval on palju raskem kaitsta oma last , et kui ikkagi tal on sihuke , ei ole tähelepanuvajadus nagu kaetud ja sellist turvatunnet vist kodus ei ole , et siis sa ei kuula ka seda lapsevanemat , isegi kui ta räägib õiget juttu , ega me teeme omast lapsepõlvest ka nooruspõlvest ka ilmselt , et kõik nagu kõik pool läks kõrvust mööda onju , ikka tegid lollused ära . aga tänapäeval ikka väga raske kaitsta ja no meil ikka on neid jalgevahe näitajaid seal ja praegu on nagu aktiivselt , et siin kollases meedias käis jälle läbi , et et jälle on kuskilt keegi kuskile saatnud mingeid videosid , keegi midagi näidanud laivis , ma ei tea , nad on nii .
1: siis minu meelest jääb nagu nii halb mulje ka , et eriti kui , kuna need asjad jõuavad kollasesse ja kuidagi lähestikku ka mingid uudised olid nagu see nädal , et siis jääbki mulje , et umbes see ongi elu , mis seal toimub . et see ongi see tase , tegelikult seal on nagu ägedat kraami .
2: ma ütlen alati , et inimesed , kellel on TikTok , et kui sa tahad teada , kes ta on , küsi , ütle , anna mulle oma telefon , ma vaatan , mis sa TikTokis vaatad ja see , mis su feed on , sest algoritm ütleb sulle , mis sulle meeldib . oo jaa , ja kui sulle ikka meeldivad need puusakad tšikid , kellel on vaevu midagi seljas ja nad raputavad oma tagumikku seal , siis me teame , mis sulle meeldib ja mis sind meelelahutab või kui sa ikka vandenõuteoreetik oled , siis tulevad sul need videod või kui sulle meeldib ehitamine , siis sul tuleb peamiselt selle kohta , kuidas keegi midagi oma kätega loob ja et see sisu , mis sulle ikka kuvatakse , see ai on tänapäeval nii tark , et ta kuvab sulle seda , mis sulle meeldib , see ütleb sinu kohta päris palju . ma tahan teada , kes sina , Kairi , oled ja mis sinule , mis sinu ajule neid õnnehormoone toodab , siis anna mulle oma telefoni , TikTok ja ma ütlen sulle , kes sa oled põhimõtteliselt , et ja kui sa oled see , kes toitub sellest , et vaadata neid paljastavaid purjus naiste vaatamist , seal on igasugu ühteid toimunud laivide all , seal on noh , selliseid asju toimunud , et noh , joomise käigus mõnel ämber kõrval teeb oma toimingut sealsamas ära ja pilt tõmbab suunurgad puhtaks ja läheb edasi ja nagu .
1: ja need asjad on need , mis jõuavad meediasse
2: ka . tead , mis on kurb , on see , et mulle tundub , et neid inimesi osasid ennast ise ei häirinud , nad ei saagi aru , et nad midagi valesti teevad . ja see on see koht , kus tegelikult , et noh , ma ütlesin ka , et meil on tegelikult seaduse silme ees on nagu piiratud see , mida sa saad teha .
1: Nagu, mida sa saad teha . ega ta
2: ei
1: tee otseselt midagi ju seadusevastast
2: on ju . veits veider on ikkagi , kui sa iseennast noaga pussitad seal laivis , näiteks härra Miku siin on Saaremaal teinud ja selline inimene peaks olema lai , ta ei tohiks olla
1: aga ongi , kus see seaduse piir läheb , onju , nii et inimesed peavad jälgima , mida te vaatate .
2: see ei ole natuke sihuke viha õhutamine , enesevigastamisele õhutamine , see ei ole ju nagu lubatud nagu , et noh ma ei tea , et vaata , see on , kuidas sa kontrollid sellist asja , kuidas sa kontrollid võts. Nagu , et ja muidugi tore oleks , vaata , me võtame , me oleme siin suht kahe jalaga maa peal inimesed , et me saame aru , et noh , see ei ole normaalne , aga on inimesi , seni kuni on tarbijat , nõudlus on pakkumine ja võib-olla nüüd tuleb vaadata ka otsa nendele inimestele .

0: on kleiti lihtsalt kanda , ma avastasin päris hea tunne on , et kleit selga ajada , muidugi ma fotoprojekti jaoks sain seal , aga panin selle selga , mõtlesin , tegelikult on päris eriline tunne ikkagi valges kleidis olla , et aga noh , põhjus peab tegelikult ikkagi õige olema , et pulmi pidada , ma pruudi kimbu kinni püüdnud , nii et ma ei tea , kui ma ei abiellu kunagi , nii et .
1: sa oled ikkagi järjekordselt , saatus on ette määranud .
0: tegelikult on ilus , et mul ei ole mingi suuri pulmi vaja , ma võin mehega kahekesi ka pidada neid ja mingi ilus hetk , see on nagu sihuke armastuse tähistamine justkui , aga tead , see ei ole nagu mingi elu eesmärk omaette , et see pulm ära pidada , aga lihtsalt oleks tore elus ükskord sihukest kahe inimese vahelist sihukest armastust tähistada nii-öelda .
1: Nonii , 8:24 uue reedeni , mokalad .
0: tšau .

Mu kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli.

0: Parklas parandab. Helista telefonil 1720.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
9: Aga vahel on maailm täis valu ja tuju on null.
10: Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
9: Kuid on üks laul, mis meenutab.

0: tere hommikust, kallis raadiokuulaja, 8.36 on kell ja täna on viimane päev, kus siis doktor Stern liigub kuskil ringi ja jagab auhindu. Doktor Stern väga pikalt on meie toetaja olnud siin lemmiklooma rubriigis, lemmiklooma nurk ringi, Ring FM-i kuulajatel on ammu hea teada tuntud ja väga armastatud rubriik ja... Doktor Stern siis täna teeb teisi inimesi ka õnnelikuks, mitte ainult neid külalisi, kes me siin raadios on käinud. Ja meie anname selleks, et ta saaksid aru, kus auto täna parkib ja oleksid õigel ajal õiges kohas. Anname siis ära teise vihje. Enne veel ma loen üle, et esimene vihje oli, et nädala viimase peatuse tegi teeb auto kohas, kus vesi on sama tähtis kui maante. Ja nüüd kõlab vihje number kaks.
1: Ja vihje number kaks siis on selline, et siin on suvel mõnus jalutada, paati imetada ja emaja rahuliku kulgemist nautida. Ja tõepoolest nii see on, sest nagu ma ütlesin, mina alles käisin seal ja tõepoolest seal on väga-väga ilusaks kõik tehtud ja seal on tõesti palju jalutajaid, sest see ala on väga-väga atraktiivne praeguseks ja tõepoolest emajõel toimuvad saab sealt jälgida.
0: No nii, see oli vihje number 2 ja 10.15 olge õigel ajal siis õiges kohas. Sealt te leiate siis selle auto ja teeme juttu ka doktor Sterni ja meie inimestega ka, kes siis auto on üles leidnud. Ja uues tunnis siis vihje number 3, järjest lähemale liigume, järjest arusaadavamaks siis see asi kujuneb.
1: Ja mingi näidake oma lemmiku pilti seal siis, kui tahate auhinde kätte saada, järgi otsige internetist mingi oma lemmikuga lausub kohale, võtke oma kass kaenlasse ja marssige kohale, kui te jätta kuhu peab minema.
0: Täpselt nii, kell on saanud 8.37.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oru villas. Kuulame head muusikat!

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
4: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Quint, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
1: Jätka kooliteed Räpinas! Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Räpina aianduskool.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tartu gümnaasiumitesse on kavandamisel uus drooniõppekursus, mida õpilased saaksid läbida valikainena. Kursuse täpne sisu ja algusaeg on veel arutamisel, kuid eesmärk on tutvustada noortele droonitehnoloogiat ning suurendada huvi inseneeria ja riigikaitse valdkondade vastu. Tartu linn arutab koos koolide ja kaitseressursside ametiga, milliseid vahendeid õppeks vaja läheb. Tõenäoliselt kasutatakse droonisimulaatoreid, sest päris droonide lennutamisele kehtivad piirangud. Mõnes koolis on vajalikud teadmised juba olemas ning Jaan Poska gümnaasiumis tegutseb drooniring alates 2017. aastast. Kursus lisandub koolidesse järk-järgult osana Tartu plaanist tugevdada tehnoloogia ja inseneeria õpet. Suurbritannia tehisintellekti turvainstituut leidis OpenAI ja Anthropicu tehisintellekti agentide testimisel uusi turvariske. Mõned agendid sooritasid lubamatuid tegevusi. Muuhulgas lõi üks tehisintellekti agent veebis libaidentiteete, et pääseda ligi turvatud süsteemidele. Testide käigus leiti 10 katsel kokku 19 rikkumist, kuid ükski neist tegelikku kahju ei põhjustanud. Ekspertide sõnul näitavad juhtumid, et autonoomsete tehisintellekti agentide kontrollimiseks on vaja tugevamaid kaitsemeetmeid. Sarnastest probleemidest teatas ka Meta, kelle tehisintellekti agent pääses vale seadistuse tõttu internetti ja häkkis teise organisatsiooni süsteemi. Tehnoloogia ettevõtted lubavad juhtumeid uurida ning rõhutavad vajadust rangemate turvatestide järele. Tallinna linn ei plaani Russalka taga asuva Ingliranna vee probleemi lahendamiseks sademe veekanalisatsiooni ümber ehitada. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul keskendub linn hoopis võimalike ebaseaduslike reoveeühenduste leidmisele, et parandada sademe vee kvaliteeti. Inglirand on aastaid olnud tuntud ebameeldiva lõhna ja saastunud vee poolest. Järvani sõnul põhjustavad haisu peamiselt vetikad, mille vohamist soodustab suur toitainete sisaldus vees. Suur osa Tallinna lahe reostuskoormusest jõuab sinna Pirita jõe kaudu. Linn on tellinud uuringu võimalike reostusallikate leidmiseks, kuid esialgu neid täielikult tuvastada ei õnnestunud. Edasised uuringud jätkuvad, et muuta rannavesi tulevikus puhtamaks ja ohutumaks. Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanist taotleda riigieelarvest lisaraha laste ravikulude katmiseks, et leevendada tervisekassa rahapuudust. Kevadel pakkus minister välja, et alates 2029. aastast võiks riik hakata laste ravi eest tervisekassale maksma, mis aitaks süsteemi rahaliselt tasakaalu viia. Tervisekassa seisab endiselt silmitsi suure puudujäägiga ning lähiaastatel tuleb kulude katmiseks kasutada reserve. Jolleri sõnul ei jõudnud laste raviraha tema sügisest eelarve prioriteetide hulka ning otsuse peab tegema tulevane valitsus. Praegu keskendub minister teistele tervisevaldkonna prioriteetidele, näiteks arstide ja õdede koolitusmahu suurendamisele ning tervishoiu digi innovatsioonile. Samuti on ta seisukohal, et erakindlustuse suurendamine ei ole lahendus tervishoiu pikaajalisele rahastamisprobleemile. Ameerika Ühendriikides Oregonis alanud kergejõustiku U20 maailma meistrivõistlustel uuendas Eesti sprinter Dmitri Petrogradov kahel korral Eesti noorte rekordit 100 meetri jooksus. Petrogradov läbis eeljooksu ajaga 10,37, mis andis talle koha poolfinaalis ja tähendas uut Eesti U20 rekordit. Mõni tund hiljem parandas ta rekordit veelgi, joostes poolfinaalis aja 10,31. See tulemus andis talle kokku võttes 10. koha. Eesti koondises jõudis teivas hüppes finaali Allika Inkeri Moser, kes ületas 40. Kokku esindab Eesti Oregonis toimuvatel võistlustel 14 sportlast.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, peatage maailm. Ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.
1: Elu.

0: ilusat hommikut, 9.08 on kell, Lõunaeesti hommikuprogramm siin teiega. Meil on käimas viimast päeva siis sel nädalal Dr. Sterni auhinna mäng. Nimelt auto, Dr. Sterni auto on mööda Lõunaeestit see nädal ringi sõitnud. Me oleme annud iga tund siis ja iga päev vihjeid, kus auto asub. 10.15, 10.20 olla siis selles kohas, kuhu me anname siis täna vihjeid, oleme natuke juba annud ka. Ja siis saate ka auhinnakotid Dr. Sterni poolt, siia ma olen läinud väga hästi, inimesed on juba varem kohal ja Dr. Stern on kuidagi väga lahke olnud ka ja seal kostitanud inimesi. Kui eelmine vihje oli, et siin on suvel mõnus jalutada, paati imetleda ja ema ja rahulikku kulgemist nautida, siis nüüd tuleb vihje number 3. Luunja on tuntud oma aianduse poolest ning siit leiab nii kauneid roosiaedu kui ka Emajõe kaldal asuva sadama. See on vihje number 3, päris sisukas vihje, ütleb kõik olulise ära. Tunni aja pärast siis umbes ärge väga vara sinna minge, praegu pole vaja minna, kui te saite aru, mis kohast jut käib.
1: Ega see esimesed kolm olid need, kes saavad auhinna ja oma kisu, kutsu ja. Või krokodili pildi ette näitavad.
0: Ja, näitate okay. ja kui teil on lemmik kaasas, siis on kaasas. Kui ei ole, siis näitate pilti, mis lemmik teid kodus ootab ja Dr. Stern siis esimest kolme auhinna kotiga kostitab.
1: Ja,
0: ja seal ongi 10-20 ajal me siis ühesõnaga teeme telefonis juttu ka ja vaatame, kuidas neil läinud on.
1: Kindlasti läheb neil hästi sellepärast, et aktiivselt tegutsevad meil siin Eestis, et pidevalt on nad pildis ja minu kisuke ka siis on need kiikoti saanud. Nii et,
0: teda ei olegi täna tööpostil.
1: Ta ei ole täna tööl. Ruslan jäi täna koju karvojama.
0: Aga meil on üks teema ka siia uute tundi, midagi põnevat ja reedesse Kati tegi natuke uuringut. Ja.
1: Ei no, lihtsalt vahepeal kuuled jälle, et mingid uued seadused tulevad välja, aga õnneks ja siis noh, Eestis öeldakse, et see on nii jabur, aga siis Eestis ei ole meil väga jabur.
0: Meil on isegi hästi seadustega, ma arvan.
1: No jaa, et nagu siin, et mõtled, kujuta ette, et sa elad kuskil räpina küljal väikses külas ja siis sulle ilmuvad kaks prantslast ukse taha koputavad ja ütlevad, et kuule vetsu tahaks ja siis sul on seadus ütleb, et sa pead nad vetsu lubama ja Šotimaal on näiteks selline,
0: on see, et
1: sa
0: pead tundmatu
1: inimese, sa pead lubama vetsu, et see on gentlemanlik tava siis, et see ammust aegade reegel, et kui võõras inimene ikkagi koputab uksele ja palub tualetti kasutab, peate ta sisse laskma.
0: Aga mida sina teeksid?
1: Mina laseks, ma arvan, et jällegi, kui sulle ikka tuleb vaata,
0: aga tänapäeva
1: ma ei taha sildistada ikkagi, aga ma, et noh, siin, kui sulle ikka inimene tuleb, noh, kui tuleb naiste, samas ei tea tänapäeval ei usalda kedagi, ei, naiste rahvas lapse vankriga tuleb ja siis tegelikult tuleb vaatab üle, mis sul hoobi peal on ja mis sul kodus on, mis turvasüsteem on, et siis kandid peale saata
0: tunda. Saad aru tänapäeval ilma naljad, ei, sa saad minna kuhugi, ma arvan, pigem ettevõttes,
1: kohvikus,
0: pigem nagu poodi kuhu iganes, et sealt sa saad.
1: Meil on avalike veetsiasi päris palju tegelikult.
0: Inimesed koju ei ilma
1: ei,
0: naljad.
1: Ei, võõrast ikka tegelikult ei taha lasta. Tahaks hea olla küll, aga ei
0: eriti
1: pigem
0: nüüd,
1: mitte.
0: Eriti nüüd, kus kõik ikkagi kelmid on. Nii et.
1: Kõik on kelmid. Kõik on kelmid. Nii et. Ja siis on näiteks, ma arvan, mille eest saaks väga, väga paljud kaasaarvad. Eesti mehed on mehed üleüldselt üle maailma. Samoas on näiteks naiste sünnipäeva unustamine kuritegu. Et seal on jah, kui sa oled rahatrahvi sellise eest või hoiatuse, kui sa ikkagi oma elukaasuse sünnipäeva ära unustad.
0: Võitu, kes seda kuidagi jälgib, kas naine peab ise siis andma teada? Ja. Kitule minema
1: mina
0: siis.
1: Mina läheks kitule kohe, et unustas mu sünnipäeva ära. Et kui mina ikka ise pean oma meest välja kutsuma sünnipäeva, siis ongi natuke imelik, et
0: ei, ma ei tuletaks midagi meelde, kui ta unustab, siis ma olen kitun ja kas siis on trahv või?
1: Ja see läheb sinu rahakotist, pere ühisest rahakotist maha.
0: Ul läheb ühisest rahakotist.
1: On ju niimoodi, et ikkagi koos olete, siis ühine rahakot, kas tasub kitule minna, pigem ütleb, hävardad. Ma lähen kitule, kui nüüd tagantjärgi head sünnipäeva pidu ei tule. Mul on üks tühi sõrm, vaatasin, et vajab mingit rõngastamist. Ja et lähed kituma, ei ole midagi siin. Et, see ma saan aru, Eestis ei ole vist näiteks sellist seadest, mis keelab lindude toitmise. Nagu, ma saan aru, mingid piirkonnad on pannud, et ärge toitke. Ja, aga nagu seaduses, et on riigis seadus, et sa ei tohi tubisid toita, aga Veneetsias näiteks on olemas täitsa. Aga seal on ka, nad ei taha nendes turismiatraktsioonis ilmselt. et ta ei taha neid linde sinna väga . aga siis näiteks ma tegelikult selle jätan vahele , et ei ole vaja rääkida siukestest asjadest , aga näiteks Tais , et raha peale astumine on keelatud . ja Tai rahatähtedel ja müntidel on kuninga pilt , et seda peetakse siis , et noh , et ei tohi kuningat teotada , et väga tõsine kuritegu pidi olema .
2: aga see on siis ka huvitav , kas nagu trahvitav , aga see on seadusega siis paika pandud .
1: ja mõtlesingi , vaata , sul kukub taskust münt välja , sa lähed veerema , mina olen see , kes astub peale selle , seal on see asi ka keelatud . ja veerema mündi peale astumine on ka keelatud .
2: rahal taga jooksma ei ole .
1: ja jooksed ja ootad mingi nii kukub ja siis veereb ja veereb , siis kukub veereb sinna vihma rentslisse ja sinna ta läks . siis Singapuri näiteks ei tasu minna meie orbitite asjadega kohale , sellepärast närimiskummi importimine ja müük on keelatud , siis et alates 1992. aastast on linnakeskkonna puhtus hoidmiseks ja ühistranspordi siis uste blokeerimise vältimiseks närimiskummi müük ja sissevedu keelatud , et välja arvatud meditsiinis , ma eeldan , et need nikoretid , mis aitavad siis suitsetamisest loobuda , aga ja ei tohi suitsetada või see tohi närimiskummi närida seal ilmselt , sest ma saan aru , et kui müük on ka keelatud .
2: see on .
1: see on nagu koolis , põhikoolis laua alla vaata pandud , sa paned , läksid siis sügisel uuesti kooli , oled uued laua saanud , siis paned , võtad kinni alt ja siis tunned .
2: No, see on nagu päris hea , et inimesed , te olete näidanud , et ei saa nätsuga hakkama , et siis keelame üldse ära .
1: keelame ära ja , et ei ole siin ka alkoholi võita juua , aga nätsu ei näri
2: vaata
1: siis Kreekas näiteks võib-olla jälle meie Eestis ei tule , võib-olla Tallinna vanalinnas peaks sama tegema , aga kõrgetel kontsadel on siis ajaloolistel objektidel keelatud kõndimine . et Ateenas näiteks Akropolises ja teistel antiiksetel mälestusmärkidel on teravate kontsadega kingadega siis kandmine keelatud , kuna need võivad pehmet marmorit ja kive kahjustada . jällegi ühtepidi arusaadav , aga jällegi , et kui sa lähed sinna , siis sa mõtledki , et ma panin ilusti suvekleidi , värgid-särgid ja siis tõmbad oma tikk-tikk-tikk-tikk .
2: aga see näitabki , et sa pead alati ennast kurssi viima kohaga , kuhu sa oled minema .
1: et midagi pole teha . aga Eestis ei ole väga siukseid kummalisi seadusi .
2: jah , et kui me ütleme välismaalased , palun viia ennast kurssi , et nüüd meie kultuuriseadustega , mis meil siis on ?
1: meil ei olegi midagi . ma ei tea , praegu meil siin tekkis küsimus ka , et kuidas Eestis alkoholi , kuna meie alkoholi kumbki nagu avalikus kohas ei joo , et siis kas tohib nagu minna , et ma lähen istun ema äärde maha ja võtan oma putka välja ja lasen sealt või peab pläskusse peitma et... .
2: oota , kas me saime sellele vastuse
1: või ? me ei saanudki vastust sellele või ei teagi , aga mingi aeg , et Eestis oli see , mis oli kummaline , meil oli see piirkonnapõhine , et siis väljaspool Pirogovi parki ei tohi juua . aga Pirogovi pargis võis juua , et siin Tartus legendaarne park siis , kus toimuvad sellised olelused , et oli mingi piiraeg siis , kus ainult seal võiski , vist Eestis ainuke koht oli , kus võis juua alkoholi avalikult , et .
2: loodame , et nüüd ChatGPT selles mõttes terakese soolaga me võtame seda infot mm , -hmm. aga üldjuhul ta teeb ikkagi otsingut siis nagu seadustes on ju . üldreeglina ei või Eestis avalikus kohas alkoholi tarbida , korrakaitseseadus sätestab , et avalikus kohas on alkoholi tarbimine keelatud , välja arvatud seaduses ette nähtud erandid . erandid on siis restoranid , baarid , kohvikud , kõik mm -hmm. need avalikud üritused ongi näiteks kontserdid mm , -hmm. asjad on ju , kohad , kus kohalik omavalitsus on ametlikult määranud alkoholi tarbimiseks lubatud ala , ehk siis näiteks kui on mingi koht , on ju . seega tänaval , pargis , bussipeatuses või enamikes randades ei ole alkoholi joobimine ja joomine lubatud , aga kui rand või muu avalik koht on kohaliku omavalitsuse otsusega määratud lubatud alaks , siis on okei
1: jah , siis mõtlen , vaatan lihtsalt , mis siin Eestis , ma ei ütleks , et need kummalised .
2: meil ei ole ju mingeid kummalisi seadusi .
1: no ma vaatasin siin mingi aarde leidjad , noh , kui sa aarde leiad , et siis teoreetiliselt sa isegi tohib puutuda , aga kus sa tead , et see aare on .
2: oota , eks ma kaevan taga aias , istutan puud .
1: leiad vana kavinõu .
2: leian kirstu , teen kirstu lahti .
1: sa ei tohi seda lahti teha isegi selle
2: seaduse .
1: tundub , noh , selle järgi ma eeldan , et keegi seda nii ajuvabaks ei aja , aga ja , et sa ei tohi seda , sa pead kohe leidjal on kohustus kohe sellest teavitada , mitte liigutada ja kohe tuleb muinsuskaitseametit siis teavitada , et leia omavoliline koju viimine , siis on seaduse rikkumine , et sa võtad , leiad mingi mündi ja mõtled , et koju pesed puhtaks ja vaatad , kas on nagu suvaline kopikas või on mingi , ma ei tea , mingi tsaariaegne mingi hõbemünt , et siis nagu .
2: no ongi , siis paned müüki ja keegi ütleb , et kust sa said selle .
1: aga aias täitsin , aga et ei tohi endale võtta , et kõik on riigi oma . ja siis noh , näiteks kui sul on ikkagi oma aed ja naabri see kirsipuu ikka sinu aia poole kasvab , siis pead talle mõistliku aja andma , et ta saaks need oksad ära eemaldada seal . aga kui ta seda ei tee , siis saad hakata suitsutama oma sinki asju sellesama kirsipuuga , et siis võid maha võtta et... .
2: huvitav aga... , mis see mõistlik aeg on .
1: ma , noh , see on , see on nagu see Eestis , et paned törts piima , et noh , kui palju on , no siis jah, on palju mõistlik aeg .
2: et sa ütled naabrile , naaber , ma olen kasvanud 4 tundi , korista need oksad ära ja kui ta ei tee , siis .
1: ta teab , et naabrimees on parasjagu Iisraelis reisil , et ei saa neid teha , aga ma tahan väga seda kirsioksi saada sealt , et suitsutada oma sinki . et jällegi Eestis peaks olema eraldi sõnaraamat sisse , et mis on törts , mis on veidi , mis on natukenest , iga inimesel on oma minu arust terminid , et keegi ütleb , ma tulen veidi hiljem läbi ja kui sul on 6 tundi möödas ja seda inimest ikka ei ole , siis minu jaoks on see veidi ammu möödas , ammu on
2: veidi
1: möödas .
2: veidi on nagu mingi 15 minutit .
1: noh jah , veidi aja pärast , et aga ei , ma olen , ütlesin , kogenud , et keegi ütleb , et ma tulen natukese veidi aja pärast olen läbi , siis 4 tundi hiljem ma istusin ikkagi üksinda ja siis kirjutad , kuule , et kus sa oled , vaata . aga ma tulen veidi aja pärast , ma ütlesin , et sa oled , sa ütlesid veidi aja pärast .
2: olgem õnnelikud , jah , olgem õnnelikud , et meil on ikkagi normaalsed seadused ja kuuldes neid , mis maailmas toimub , siis meil on isegi päris
1: hästi . meil on väga hästi .
2: 9:20 kell , õige pea tagasi .

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2020.

0: programm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Seto oma külalislahkusel end kostitada.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga iga

9:29 on kell, enne veel kui Valga teate, et teieni toome, siis meeldetuletus, et mäng on käimas Dr. Sterni auto siin vähem kui tunni pärast ühes asukohas on ja teil on vaja üles leidata võita siis külluslik auhinnakott oma lemmikule ja muud ei olegi vaja teha kui olla kohas, mille kohta me oleme siin vihjeid annud, kohe kordan ka meie kolmandat vihjet, mis ütleb väga palju juba ära ja tulebki 10-15, 10-20 seal kohal olla. Luunia on tuntud oma aianduse poolest ning siit leiab nii kauneid roosiaedu kui ka Emajõe kaldal asuva sadama. Nii et see ütleb kõik, mis vaja on, et teil olla õigel ajal õiges kohas ja olla esimene kiiremate seast, 3 tükki auhinnakoti saavad ja näitate oma lemmiklooma pilti, kas siis telefonist või kui lemmikloom on näiteks kaasas jalutuskäigul, seda vahvam see on ja saate natuke Dr. Sterniga juttu ajada ja meiega siis telefonis ka, sest võtame nad siis liinile ka sellel ajal ja räägime, kuidas on läinud see nädal ja viimane punkt siis sellele mängule. Nii et võtkem vihjetest kinni ja tõtakem sinna, kuhu vaja minna on.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Kolmapäeval 5. augustil toimus Valgas Maa- ja Ruumiameti ruumikiirendi pilootprojekti avalöök Pedeli piknik, kus kohalikud elanikud rääkisid kaasa linna esindus puhkeala tuleviku kavandamisel. Ühiselt kaardistati ala väärtusi, kitsaskohti ning koguti ideid ruumi elavdamiseks. Avaliku arutelu käigus otsiti lahendusi, kuidas kujundada Pedeli virgestusalast veelki atraktiivsem, mitmekesisem ja tulevikukindlam avalik ruum. Osalejate pakutud ideed hõlmasid nii praktilisi ruumilisi lahendusi kui ka laiemat nägemust tegevustest, sündmustest ja kogukonna algatustest. Valka vallavanem Mart Kase tunnustas kohalike elanike suurt huvi ja kaasa mõtlemist. Kogutud väärtused, tähelepanekud ja ideed on esimeseks sammuks ruumikiirendi programmis ning saavad sisendiks eesseisvatele ruumivaatlustele, töötubadele ja visiooni koostamisele. Projekti eesmärk on panna kokku terviklik lähteülesanne, mis annab Valga vallale selge aluse Pedeli virgestusala sihipäraseks arendamiseks. See loob baasi edasisteks sammudeks, milleks võivad olla arhitektuurivõistluse korraldamine, uute investeeringute täpsem kavandamine või detailse arengukava koostamine. Eile 6. augustil võõrustati Valgas Alutaguse valda. Alutaguse väisab Kagu-Eestit, et tutvuda siinsete kohalike omavalitsuste töökorralduse ja ettevõtmistega. Valga vallast tegid ülevaate vallavanem Mart Kase, kommunikatsioonijuht Andero Ojamets, planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla ning ettevõtluse ja arenguspetsialist Mare Raid. Lenna viis külalistele läbi ka väikese jalutuskäigu Valgas ja Valkas. Maa- ja Ruumiamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21. september. Täpsemat informatsiooni saab Maa- ja Ruumiameti kodulehelt aadressiga maaruum.ee või oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee. Valga vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti. Töö pakub võimalust kujundada Valga valla kultuurielu, koordineerida kultuurisündmusi ja teha koostööd kohalike kultuuriasutuste ning ühendustega. Kandideerima on oodatud hea suhtlemisoskuse ja algatusvõimega inimesed, kellel on huvi kultuurikorralduse vastu. Avaldusi oodatakse kuni 9. augusti e-posti aadressile valga@valga.ee. Lisainfo leiab Valga valla kodulehelt. Avanenud on Valga valla projekti toetuste taotlusvoorud. Projekti toetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projekti toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehel taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Augustis saad Coop Panka külastada 13. augustil kella 11-16. Järgmisel nädalavahetusel 14. ja 15. augustil muutub Valga taas rahvusvaheliseks ajalookeskuseks, mil toimub 18. Valga militaarajaloo festival. Baltikumi suurimaks kujunenud teemasündmus toob piirilinna kokku sõjaajalooklubid ja huvilised üle maailma, pakkudes põnevat tegevust ja avastamisrõõmu nii peredele kui ka tõsistele ajaloohuvilistele. Täpne ajakava ja infopiletite kohta on leitav www.isamaalinemuuseum.com. Valga väljakutel saab augustis kaasa elada nii meeste kui ka noorte jalgpallile. Tule staadionile, toeta omasid ja naudi sportliku atmosfääri. Täpse mängude ajakava leiad Valga valla Facebooki lehelt.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: üks jäänud linn ilma meieta.
1: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest Dr. Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida Dr. Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Aru villas. Kuulame head muusikat ja

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
9: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
10: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
11: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
12: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
13: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
14: Räpina aianduskool.
15: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

tere , ilusat hommikut , 9:52 on kell ja liigume hoogsalt uute tundi , uue tunni alguses teeme värske ülevaate uuest Võrumaa Teatajast . Liinile tuleb Mai Raunaste ja tema teeb siis ülevaate , mis tänane värske väljaanne endas sisaldab . Ja muidugi teeme juttu ka siis doktor Sterniga , nemad täna asuvad ühes asukohas , mis ilmselt on inimestel juba välja mõeldud , sest oleme andnud vihjeid ja viimane vihje oli Luunja kohta , et on see tuntud oma aianduse poolest ja leiab kauneid roosiaedu kui ka Emajõe kaldal asuva sadama . See on teie juhis , nii et kasutage oma tarkust ja olge siis 10, 15, 10, 20 õiges kohas , kolm kiiremat siis auhinnakotid saavad ja teeme juttu ka telefonitsi nendega , kes siis kohale on jõudnud , nii et natuke muusikat ja olemegi uues tunnis

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tartu gümnaasiumitesse on kavandamisel uus drooniõppekursus, mida õpilased saaksid läbida valikainena. Kursuse täpne sisu ja algusaeg on veel arutamisel, kuid eesmärk on tutvustada noortele droonitehnoloogiat ning suurendada huvi inseneeria ja riigikaitse valdkondade vastu. Tartu linn arutab koos koolide ja kaitseressursside ametiga, milliseid vahendeid õppeks vaja läheb. Tõenäoliselt kasutatakse droonisimulaatoreid, sest päris droonide lennutamisele kehtivad piirangud. Mõnes koolis on vajalikud teadmised juba olemas ning Jaan Poska gümnaasiumis tegutseb drooniring alates 2017. aastast. Kursus lisandub koolidesse järgjärgult osana Tartu plaanist tugevdada tehnoloogia ja inseneeria õpet. Suurbritannia tehisintellekti turvainstituut leidis OpenAI ja Anthropicu tehisintellekti agentide testimisel uusi turvariske. Mõned agendid sooritasid lubamatuid tegevusi. Muuhulgas lõi üks tehisintellekti agent veebis libaidentiteete, et pääseda ligi turvatud süsteemidele. Testide käigus leiti 10 katsel kokku 19 rikkumist, kuid ükski neist tegeliku kahju ei põhjustanud. Ekspertide sõnul näitavad juhtumid, et autonoomsete tehisintellekti agentide kontrollimiseks on vaja tugevamaid kaitsemeetmeid. Sarnastest probleemidest teatas ka Meta, kelle tehisintellekti agent pääses vale seadistuse tõttu internetti ja häkkis teise organisatsiooni süsteemi. Tehnoloogia ettevõtted lubavad juhtumeid uurida ning rõhutavad vajadust rangemate turvatestide järele. Tallinna linn ei plaani Russalka taga asuva Ingliranna vee probleemi lahendamiseks sademe vee kanalisatsiooni ümber ehitada. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul keskendub linn hoopis võimalike ebaseaduslike reoveeühenduste leidmisele, et parandada sademe vee kvaliteeti. Inglirand on aastaid olnud tuntud ebameeldiva lõhna ja saastunud vee poolest. Järvani sõnul põhjustavad haisu peamiselt vetikad, mille vohamist soodustab suur toitainete sisaldus vees. Suur osa Tallinna lahe reostuskoormusest jõuab sinna Pirita jõe kaudu. Linn on tellinud uuringu võimalike reostusallikate leidmiseks, kuid esialgu neid täielikult tuvastada ei õnnestunud. Edasised uuringud jätkuvad, et muuta rannavesi tulevikus puhtamaks ja ohutumaks. Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanist taotleda riigieelarvest lisaraha laste ravikulude katmiseks, et leevendada tervisekassa rahapuudust. Kevadel pakkus minister välja, et alates 2029. aastast võiks riik hakata laste ravi eest tervisekassale maksma, mis aitaks süsteemi rahaliselt tasakaalu viia. Tervisekassa seisab endiselt silmitsi suure puudujäägiga ning lähiaastatel tuleb kulude katmiseks kasutada reserve. Jolleri sõnul ei jõudnud laste raviraha tema sügisest eelarve prioriteetide hulka ning otsuse peab tegema tulevane valitsus. Praegu keskendub minister teistele tervisevaldkonna prioriteetidele, näiteks arstide ja õdede koolitusmahu suurendamisele ning tervishoiu digiinnovatsioonile. Samuti on ta seisukohal, et erakindlustuse suurendamine ei ole lahendus tervishoiu pikaajalisele rahastamisprobleemile. Ameerika Ühendriikides Oregonis alanud kergejõustiku U20 maailma meistrivõistlustel uuendas Eesti sprinter Dmitri Petrogradov kahel korral Eesti noorte rekordit 100 meetri jooksus. Petrogradov läbis eeljooksu ajaga 10,37, mis andis talle koha poolfinaalis ja tähendas uut Eesti U20 rekordit. Mõni tund hiljem parandas ta rekordit veelgi, joostes poolfinaalis aja 10,31. See tulemus andis talle kokkuvõttes 10. koha. Eesti koondises jõudis teivas hüppes finaali Allika Inkeri Moser, kes ületas 40. Kokku esindab Eesti Oregonis toimuvatel võistlustel 14 sportlast.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ilusad reede hommikud, 10.09 on kell ja reedele kohaselt teeme ülevaate värskest Võrumaa teatajast. Liinil on Maire Aunaste, tere hommikust. Nii, üks moment, ei ole vist kuulda, me proovime siis uuesti.

0: nii , meie teine katse Võrumaa Teataja ja värske ülevaade teieni tuua ja proovime , kas me nüüd oleme saanud õige inimese liinile . Tere hommikust .
1: tervist .
0: no super , on kuulda . tere hommikust .
1: ja , et ega Võru ongi kaugel ju , ega siia
0: tuleb välja küll .
1: väga lihtne helistada ei ole . et selle tänase Võrumaa Teataja kaanel istub muigel suuga Seppo Seeman ja põhjus , miks toimetus mind temaga intervjuud tegema saatis , et kui ikka inimene on Haapsalust pärit ja elab juba mitukümmend aastat Pärnus , siis tähendab see , et meri on kogu aeg ta kõrval . noh , nagu vari . kuidas on võimalik , et talu ehk maakodu ostab selline inimene Munamäe kanti ? kõik inimesed igatsevad ju kas elu või vähemalt puhkust mere ääres ja siis Seppo räägib , miks tema on Võrumaasse armunud ja juba aastast 1988 on ta suviti alates õpilasmalevast olnud Võrumaal . nii et tõesti , neil on kolme pere peale on talu ja seal ma ei käinud , aga ühesõnaga on selline salajane paik , kuhu kuulsad inimesed saavad ennast ära peita . nii , Krossi toidukaubad plaanib rajada kaupluse Räpinasse . seda on arvatavasti juba kõik eestlased kuulnud ja seda ka , et Naissaare juures toimus väike maavärin ja väikese maavärina magnituudiks oli Richteri skaalal 0,5 . aga see siiski oli tunda . niimoodi , siis Omniva kasvatas poolaasta müügitulu 10%, rahvusvaheline äri kasvas 39% ja teises kvartalis maksis ettevõte Eesti riigile 0,4 miljonit eurot dividende . näiteks aasta tagasi mitte mingeid dividende ei makstud , sellepärast et polnud , millest maksta . nii , siis tuleb talude vaheline tee Parksepa ja Navi tee või no ütleme Parksepast Navi teele tuleb siis selline pannakse kruusal ühesõnaga mustkatte peale ja kuulutati vallas teede mustkatte alla viimiseks , kulutatakse 300 000 eurot ja 1 kilomeetri tee mustkatte alla viimiseks kulub kõiki selle käigus tehtavatele töödele umbes 45 000 eurot ja Võru alla saab tänavu mustkatte alla umbes 7 kilomeetrit kohalike teid . no nii , siis on siin teine jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljon sai uue ülema . Taara linnakus toimus 31. juulil teise jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni , issand kui keerulised sõnad , vahetustseremoonia , kus kolonelleitnant Rivo Aavel võttis lahinguteeninduspataljoni juhtimise üle kolonelleitnant Janek Rannamägilt . jumal , kui raske , eesti keel on jube keeruline . nii , siis olid siin Võrus muide Georg Otsa mälestusvõistlus ja noh , neid on ikka palju aastaid juba peetud , meelitas vette ka palju kohalikke ujujaid , üldse käis kokku ujumas ja protokolli sai kirja 156 pisikest ja suurt veesõpra ja eriti suurt heameelt tekitas korraldajale see , et nii palju oli olemas ka meie oma maakonna ujujaid , koguni 46. siis noor tüdruk Emily Ruus , 20-aastane , viib ellu oma perekonna unistust ning avab peagi Võrus Inku-Vinku nukutoa , mis saab olema toetav ning kõigile põlvkondadele tegevust pakkuv paik . kus see täpselt asub , ärge minu käest küsige , kuigi nad tahavad seda juba nüüd augustis avada , aga seda aadressi pole siin öeldud . igatahes on Emily Ruusi pere eesmärk avada augustisse tuba , nukutuba ning kindel on see , et sellest ei saa lihtsalt mitte mängutuba . meil hakkavad toimuma teemahommikud emadele ja lastele , isadele ja lastele ning vanavanematele ja lastelastele . soovime anda vanematele võimaluse puhata , veeta omavahel aega ning samal ajal pakkuda lastele turvalist ja arendavat keskkonda . nii et ühesõnaga Inku-Vinku nukutuba . nii , siis on veel selline asi , et et 2. augustil sai Vastseliina kirikus kuulata vendade kriisade esimest kontsertorelit. Itaalia organist Rodolfo Bellatti oli kiriku 115-aastasest pillist vaimustuses, sest sellises vanuses korras kiriku kontsertoreleid on Euroopas alles väga vähe. Ja siis muidugi, no, täna õhtul hakkab ju üks väga suur hit Eestis, ehk siis Hauka Laat. Ja no arvake ära, mitmes kord see üldse toimub, kui te arvate 3 või 5 aastat. Siis on see vale, sest see vana Antsla Laat, ehk Hauka Laat, sai alguse 1903. aastal. Võt, nii et täna õhtul kõik, kes... Ja selle loo viimane rida on siis selline, et sellel aastal sissepääsu piletit kohe kindlasti veel ei ole. Laadamelu algab juba täna reed õhtul ja kestab kuni pühapäeva õhtul. Selline on siis väikene ülevaade.
0: Suured tänud ja mõnusat nädalavahetust.
1: Ja see toimub muide Hauka Laadal. See ei ole mõnus, aga ma lähen sinna.
0: No kohtume seal.
1: Kohtumiseni.
2: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
3: Suvepeod.ee esitleb Hauka Laada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Hauka Laada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Hauka Laada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
5: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ettetellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
10: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõik, kes jäänud külma kätte oodatud. nüüd on soov.
11: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
12: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: nii olemegi endaga nii kaugel , et 10:25 on kell ja täna on ainult paslik see , et meie paneme punkti oma sellenädalasele doktor Sterni mängule . doktor Sterni auto on uhkelt mööda kihutanud mööda Lõuna-Eestit ja täna on nad ka ühes asukohas , millele meie hommikul juba vihjeid andsime . liinil on Küllo Vähän , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: No nii , kas me eetrivälis muidugi rääkisime juba ka , et mõned inimesed on juba üles leidnud autokese ka . Kuidas siis tänane seiklus läks ?
1: Kui kohale jõudsin , oli juba üks inimene koha peal ootamas , teine kohe peaaegu jõudis . nii et ma usun , et vihjed olid head ja oleme tegelikult ühes Eesti ilusas kohas , kus on ilus roosiaed ja vähemalt üks Tartumaa parimaid sadamaid ja nii edasi .
0: Just ja vihje number 4 oligi , et kui olete jõudnud Luunja sadamasse , siis olete õiges kohas , vaadake hoolikalt ringi ja doktor Sterni auto võib seal juba oodata ja meie nüüd teame , et see seal ootab . aga millist lemmikloomade omanikud siis täna sinna kohale tulid , saame siis juttu ka teha .
1: aga annan esimesele lemmiklooma omanikule edasi .
0: teeme nii .
2: ja tervist .
0: Tere hommikust , kellega räägin ?
2: Õnnega .
0: Tere Õnne , helistame siit Lõuna-Eesti hommikuprogrammist . Milline lemmikloom teil kodus on ?
2: Nii kass kui koer on mul kodus .
0: Kuidas on nimed ?
2: Tiiger ja Sanni .
0: Väga vahvad nimed . Millised on nemad lemmikloomadena ?
2: Üldjuhul sõbralikud ja sellised perehoidvad loomad .
0: Tore ja täna sai siis neile kiire tegutsemise tagajärjel siis mõnusa kinkekoti ka jah ?
2: Jaa .
0: kas hommikul kuulasite raadiot , saite vihetest aru või kuidagi sattusite sinna piirkonda ?
2: No see piirkond on nii kodukoht , et ei saanud nendest mitte aru saama . Noh , väga selged vihjed olid enda jaoks .
0: On teie lemmikloomad sellised pirtsakad sööjad või mida nad eelistavad ?
2: Sterni asju nad söövad mul hea meelega .
0: see on tore , kui varem proovitud juba .
2: ja et seda nad söövad ja eelistavad .
0: No siis saab neid kostitada veel uute toodetega . Suured tänud tulemast täna hommikul ja ikka edu lemmikutele ka .
2: suur aitäh . Nii , ma annan nüüd telefoni .
0: Ja võib tagasi anda .
1: No nii , kas ma annan järgmisele ?
0: Ja .
3: tere .
0: tere hommikust , kellega juttu teeme ?
3: Kairega .
0: tere , Kaire , mina olen Kairi siit Lõuna-Eesti hommikuprogrammist . kuidas teie täna hommiku sinna sadamasse jõudsite ?
3: Täiesti juhuslikult olin siiapoole teel ja kuulasin raadiot ja kuna ma tunnen Luunja valda väga hästi , siis oli väga kerge aru saada , kuhu peab tulema . Täiesti juhuslikult .
0: nii hästi läks kohe reede hommikul .
3: vedas .
0: Millised ?
3: Ilus päev .
0: Ilus päev ja milline või millised lemmikud teil kodus on ?
3: minul on 2 koera ja 3 täiskasvanud kassi ja hetkel ka 3 kassipoega .
0: Ohoo , on keda toita , saab öelda .
3: absoluutselt .
0: kuidas nii palju loomi sattus ?
3: jah .
0: kuidas nii palju loomi sattus ?
3: ma ei oska ka öelda , ju me oleme piisavalt suured loomaarmastajad , et see lihtsalt kuidagi elu on niimoodi sättinud , et üks on jahikoer ja teine on lihtsalt lemmikkoer ja .
0: ja kassid ja koerad saavad omavahel läbi ka ?
3: Üldjoontes küll , aga eks see ikka selline koera ja kassi suhe on igapäevaselt märgatav ka , et kogu aeg nad ei ole kõige sõbralikumad .
0: kuidas nad toiduga on , valivad nad , mis nad söövad ja mida nad eelistavad üldse ?
3: No kuna me oleme juba väga mitmeid aastaid olnud doktor Sterni peal , siis me seda toitu tarbime ja sellega nad on väga rahul .
0: kas see vastab tõele , et ikkagi need pasteedid on need , mis on sellised number üks lemmikud ?
3: Jaa , no selle vastu ei saa , et kui selle lõhn on juba kaugelt tunda , siis on nagu selge , et lemmikpäev on siis , kui saab pasteeti .
0: suurepärane .

0: ja suured tänud tulemast täna hommikul ja soovime lemmikutele palju-palju edu ka.
1: Ja aitäh, suur tänu.
2: Ja kuulen sind.
0: No nii, kuidas siis olukord seal on? Kas kolmas inimene paistab või jääd sa sinna natukeseks ajaks ootele?
2: Ma jään natukeseks ootele senikaua, kui kolmas ka tuleb, aga tundub jah, et hetkel on selline rahulik paadimeeste hommik, et väga palju paadimeeste ei lasta.
0: Kuidas selle nädala saab siis kokku võtta? Kuidas see seiklus Lõuna-Eestis läks?
2: No, üli vahva tegelikult, et minul oli lõbus ja ma usun, et meie kuulajatel ja klientidel oli sama lõbus, et eriti Põlva ja Võru, et tähendab vabandust Võru ja Valga, et seal käis lausa järgi sõitmine. Eks linnad on natuke väiksemad ka ja kontaks võibolla ja info liigub rohkem, et siis see oli hästi vahva.
0: See on tore, kuidas ja erinevad linnad neid erinevaid emotsioone pakuvad.
2: Täpselt, et aga kui juba üks sai teada või aru sai, et kus ma asun, et siis see info liikus kiiresti, nii et hästi vahva. Et ma usun, et sellist asja võiks kunagi korrata, et igatahes väga lõbus üritus.
0: Kindlasti saab Dr. Sterni kliente siis kostitada. Mis teile järgmiseks on, mida uut kliendid saavad siis oodata, vaadata, millele peaks tähelepanu pöörama, millega te toimetate?
2: No praegu on kõige uuemad tooted, mis on nagu just nagu tootumisest tulnud, on kassi kuidöödud. Aga ka tofuliiv on hästi populaarseks kujunenud ja tegelikult, kes homme külastab hauka laata ja homme üle homme, et siis otsigu meid boksist üles.
0: Mida head boksis pakute? Kas on mingid head laadadiile ka?
2: Head laadadiilid on tegelikult on kogu valikmisel väljas proovipakke ja tegelikult erinevad soodukad, erinevad veebipoe soodukad, saab ka abestore.ee, kus on kogu valik väljas, saab ka veebipoe kauda tellida. Ja siin kohal ütleks, et kes ütleb Ring FM meile salasõnaks, et siis saab veel eraldi väikse kingituse, nii et tasub kindlasti meelde jätta salasõna ja meid üles leida.
0: No nii, Ring FM kuulajad, siis teate, et haukalaadal tuleb boksist läbi käia oma lemmikutele midagi head võtta ja sellest, et kuulate raadiot, saate väikse kingituse ka, no mida muud tahteks ole?
2: No täpselt, et tulge kindlasti läbi.
0: Haukalaadal näeme, sest ka meie oma välietriga seal oleme. Suured tänud Küllo Vään selle mitmekülgse ja väga lahedad nädala eest ja meie siis kohtume juba õige pea ja uuel nädalal siis Dr. Sterni lemmiklooma nurk nagu ikka.
2: Jah, aga kohtumisteni.
0: Kohtumiseni.
3: Ole tasa, äkki naabri kuulevad. Ma ei taha, et nad teaks, et sind jätkub kauemaks. Pole tõsi, mis nad ütlevad.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Steinhauer kondenspiim, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetri meestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motopood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

ja selline see reede hommik sai, 10.53 on kell, mõnusat nädalavahetuse ootust ja lühikest reedest tööpäeva. Kui satute hauka laadale nädalavahetusel, tulge ikka meie juurest ka läbi, öelge tšau, võtame teid hea meelega vastu ja kohtumiseni siis laadal ja kohtumiseni muidugi ka uue hommikuprogrammini, kes esmaspäeval kell 7 oleme tagasi. Mõnusat reedet, mõnusat nädalavahetust.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tartu gümnaasiumitesse on kavandamisel uus drooniõppekursus, mida õpilased saaksid läbida valikainena. Kursuse täpne sisu ja algusaeg on veel arutamisel, kuid eesmärk on tutvustada noortele droonitehnoloogiat ning suurendada huvi inseneeria ja riigikaitse valdkondade vastu. Tartu linn arutab koos koolide ja kaitseressursside ametiga, milliseid vahendeid õppeks vaja läheb. Tõenäoliselt kasutatakse droonisimulaatoreid, sest päris droonide lennutamisele kehtivad piirangud. Mõnes koolis on vajalikud teadmised juba olemas ning Jaan Poska gümnaasiumis tegutseb drooniring alates 2017. aastast. Kursus lisandub koolidesse järgjärgult osana Tartu plaanist tugevdada tehnoloogia ja inseneeria õpet. Suurbritannia tehisintellekti turvainstituut leidis OpenAI ja Anthropicu tehisintellekti agentide testimisel uusi turvariske. Mõned agendid sooritasid lubamatuid tegevusi. Muuhulgas lõi üks tehisintellekti agent veebis libaidentiteete, et pääseda ligi turvatud süsteemidele. Testide käigus leiti 10 katsel kokku 19 rikkumist, kuid ükski neist tegeliku kahju ei põhjustanud. Ekspertide sõnul näitavad juhtumid, et autonoomsete tehisintellekti agentide kontrollimiseks on vaja tugevamaid kaitsemeetmeid. Sarnastest probleemidest teatas ka Meta, kelle tehisintellekti agent pääses vale seadistuse tõttu internetti ja häkkis teise organisatsiooni süsteemi. Tehnoloogia ettevõtted lubavad juhtumeid uurida ning rõhutavad vajadust rangemate turvatestide järele. Tallinna linn ei plaani Russalka taga asuva Ingliranna vee probleemi lahendamiseks sademe veekanalisatsiooni ümber ehitada. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul keskendub linn hoopis võimalike ebaseaduslike reoveeühenduste leidmisele, et parandada sademe vee kvaliteeti. Inglirand on aastaid olnud tuntud ebameeldiva lõhna ja saastunud vee poolest. Järvani sõnul põhjustavad haisu peamiselt vetikad, mille vohamist soodustab suur toitainete sisaldus vees. Suur osa Tallinna lahe reostuskoormusest jõuab sinna Pirita jõe kaudu. Linn on tellinud uuringu võimalike reostusallikate leidmiseks, kuid esialgu neid täielikult tuvastada ei õnnestunud. Edasised uuringud jätkuvad, et muuta rannavesi tulevikus puhtamaks ja ohutumaks. Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanist taotleda riigieelarvest lisaraha laste ravikulude katmiseks, et leevendada tervisekassa raha puudust. Kevadel pakkus minister välja, et alates 2029. aastast võiks riik hakata laste ravi eest tervisekassale maksma, mis aitaks süsteemi rahaliselt tasakaalu viia. Tervisekassa seisab endiselt silmitsi suure puudujäägiga ning lähiaastatel tuleb kulude katmiseks kasutada reserve. Jolleri sõnul ei jõudnud laste ravi raha tema sügisest eelarve prioriteetide hulka ning otsuse peab tegema tulevane valitsus. Praegu keskendub minister teistele tervisevaldkonna prioriteetidele, näiteks arstide ja õdede koolitusmahu suurendamisele ning tervishoiu digi innovatsioonile. Samuti on ta seisukohal, et erakindlustuse suurendamine ei ole lahendus tervishoiu pikaajalisele rahastamisprobleemile. Ameerika Ühendriikides Oregonis alanud kergejõustiku U20 maailma meistrivõistlustel uuendas Eesti sprinter Dmitri Petrogradov kahel korral Eesti noorte rekordit 100 meetri jooksus. Petrogradov läbis eeljooksu ajaga 10,37, mis andis talle koha poolfinaalis ja tähendas uut Eesti U20 rekordit. Mõni tund hiljem parandas ta rekordit veelgi, joostes poolfinaalis aja 10,31. See tulemus andis talle kokku võttes 10. koha. Eesti koondises jõudis teivas hüppes finaali Allika Inkeri Moser, kes ületas 40. Kokku esindab Eesti Oregonis toimuvatel võistlustel 14 sportlast.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com. Trying to

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
5: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
9: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marilyn, Hunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvat Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
10: Räpina aianduskool.
11: Ring FM.

Kõva Raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja päeva.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
1: Suve teine pool on alanud , aga sinul on kool veel valimata . Valgamaa Kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini . õpi puidutöötlejaks , mehitamata sõidukite tehnikuks , sõidukipindade hooldajaks , rehvitehnikuks või logistikuks . Kui kool jäi pooleli , tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgamaa Kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes . õpi kohapeal kaugõppes või e-õppena . ära kõhkle , Valgamaa Kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
8: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prantsusmaal keelatakse alates 11. augustist tarbijatele tehtavad soovimatud müügikõned. Uue seaduse järgi peavad ettevõtted enne helistamist saama inimeselt nõusoleku, mille võib igal ajal tagasi võtta. Ametivõimude hinnangul saab umbes 3/4 prantslastest vähemalt ühe soovimatu müügikõne nädalas. Uus kord peaks kaitsma tarbijaid peale tükkiva müügi ja võimalike pettuste eest. Reeglite rikkumise eest võib eraisikut oodata kuni 75 000 euro suurane trahv ühe kõne eest. Ettevõtetele võib trahv ulatuda 375 000 euroni. Erandina võivad ettevõtted helistada olemasolevatele klientidele uute pakkumistega, kui nende vahel on kehtiv lepinguline suhe. Sarnased piirangud kehtivad juba näiteks Saksamaal ja Hollandis. Air Baltic tühistab algavaks talvehooajaks Tallinnast lennud Londoni Gatwicki, kuid lennufirma kinnitusel on tegemist tavapärase lennuplaani kohandamisega. Ettevõtte plaanib Londoni liinile naasta järgmisel suvehooajal ning muudatusi tehakse ka valitud liinidel Riiast ja Vilniusest. Tallinna lennujaama sõnul on talvine lennunõudlus piirkonnas tavaliselt umbes 20% väiksem kui suvel, mistõttu vähendavad lennufirmad talveks sageli lendude arvu ja sihtkohtade valikut. Air Baltic lubab tühistatud lendude reisijatele pakkuda alternatiivseid lende või piletiraha tagastamist. Samal ajal suurendab talvehooajal Tallinnast lendude arvu näiteks Jet2.com, mis hakkab ühendama Tallinna 5 Suurbritannia linnaga. Eesti rahvusraamatukogu skanneri hange on tekitanud kriitikat, sest ettevõtja ja parempoolsete liige Henrik Aavik leiab, et hanke tehnilised nõuded soosivad üht kindlat tootjat. Aaviku hinnangul kattuvad mitmed nõuded Saksamaa tootja Soicheli seadme omadustega ning see võib konkurentsi vähendada. Aavik rõhutab, et tema hinnangul ei pruugi tegemist olla seaduse rikkumisega, kuid riigihanke tehnilised tingimused peaksid kirjeldama vajadust, mitte ühe tootja konkreetset toodet. Rahvusraamatukogu juht Martin Öövel lükkab kriitika tagasi. Tema sõnul võimaldavad hanketingimused pakkuda ka teiste tootjate samaväärseid seadmeid ning nõuded on koostatud raamatukogu digiteerimistöö vajadustest lähtudes. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. august. Tallinna ühistranspordivõrgu augusti alguses tehtud muudatused on toonud kaasa tehnilisi tõrkeid ja reisijate pahameelt. Probleeme on olnud nii peatuste liinisiltide kui ka uute trammide ja akkutrollide liininumbrite kuvamisega. Abilinnapea Joel Jesse sõnul on tegemist suure muudatuse tavapärase ülemineku ajaga. Uued sõiduplaanid ja liinivõrguskeemid tuleb uuendada umbes 1000 peatuses ning osa töid on veel pooleli. Jesse hinnangul võib mõne peatuse korrastamine võtta veel nädal või kaks. Lisaks vajavad uued sõidukid juhtidele harjumist. Elektrooniliste infotabloode paigaldamist takistab aga paljudes peatustes ööpäevaringse elektriühenduse puudumine. Linn soovitab reisijatel lähinädalatel oma teekond ja sõiduplaanid enne sõitu üle kontrollida. Türgis peetaval Kahraman Maraş velotuuril hoiab Rein Taaramäe kahe etapi järel neljandat kohta. Avaetapil, mis lõppes mägisel rajal, saavutas Taaramäe neljanda koha. Teisel etapil jõudis ta finishisse 42. kohal, kuid aitas oma meeskonna sakslasest sprinteril saavutada teise koha. Üldarvestust juhib ukrainlane Kõrlo Tsarenko. Talle järgnevad meeskonnakaaslane Santiago Umba ja hollandlane Adne van Engelen. Taaramäe on neljas. Türgis jätkub võistlus 135-kilomeetrise mägise etapiga.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

päevast, hea kuulaja, siin oli Janne Saar. Hea meel siin tervitada reedel 7. augustil, kell on vahepeal saanud 12 päeval, 8 minutit juba peale ka tiksunud, lõunaring on tõesti alguse saanud. Mina olen Simon J. Saame nüüd järgmised 3 tundi ühes koos veeta. Mul on täna Hauka Romuralli piletid taas kaasas õige pea. Saame rääkida, kuidas need sinu homaks võivad ka saada. Nublu võtab siit taga otsa üle, siin on Lainte laul.

0: Lõunaringi toob sinuni legendaarne Hauka romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Las parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Suveveod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suveveod.ee.
3: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
4: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
6: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esita SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
7: Räpina aianduskool.
8: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
9: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
10: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

0: sel nädalavahetusel tasub kindlasti minna Antslasse. Hauka laat on toimumas ja homme toimub ju Hauka laada raames ka legendaarne üritus Hauka romuralli. Ja mul on romurallile viimased kaks piletit alles. Saan need ühele kuulajale täna kinkida veidi enne kella kolme. Nii et kui tahad olla sina just nimelt see võitja, siis sõnum teele. Meie number 1616 teile avatud sõnumisse märksõna romuralli. Sinna järgi tuleb lisada veel ka nimi ja elukoht, siis on kõik korrektne. Ja olete kenasti ka loosiratas sees. Sõnumil hinnaks 1 euro ja 90 senti. Ja no meie kodukalt saate rohkemalt infot ka. Põhja-Tallinn on kusjuures ka Hauka romurallil esinemas, nii et tasub kindlasti minna, saab olema meeleolukas.
1: Päev tõuseb kui lind ja lendab seal pool silma pilt.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termacell.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
8: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
7: Vaata lähemalt vudila.ee.

Kuu oli siin, kallis kuulaja, ära unusta, et meil on mäng käimas. Homme saab toimuma ju Antsla laululaval Hauka Romuralli. Hauka laadsel nädalavahetusel aset leiab. Mina saan Romurallile pileteid kinkida. Kui tahad neid viimaseid kahte piletit endale napsata, siis tuleb sul SMS teile panna meie numbrile 1616 ja sõnumisse trükki veel märksõna Romuralli sinna järgi nimi ja elukoht, siis on kõik korrektne. Sõnumil on hinnaks 1,90 €. Ning veidi. Enne kella kolme loosima asume. Meie kodukal on ka mängukohta palju infot, nii et mine aga julgelt uudistama.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
2: Ring FM.
3: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prantsusmaal keelatakse alates 11. augustist tarbijatele tehtavad soovimatud müügikõned. Uue seaduse järgi peavad ettevõtted enne helistamist saama inimeselt nõusoleku, mille võib igal ajal tagasi võtta. Ametivõimude hinnangul saab umbes 3/4 prantslastest vähemalt ühe soovimatu müügikõne nädalas. Uus kord peaks kaitsma tarbijaid peale tükkiva müügi ja võimalike pettuste eest. Reeglite rikkumise eest võib eraisikut oodata kuni 75 000 euro suurane trahv ühe kõne eest. Ettevõtetele võib trahv ulatuda 375 000 euroni. Erandina võivad ettevõtted helistada olemasolevatele klientidele uute pakkumistega, kui nende vahel on kehtiv lepinguline suhe. Sarnased piirangud kehtivad juba näiteks Saksamaal ja Hollandis. Air Baltic tühistab algavaks talvehooajaks Tallinnast lennud Londoni Gatwicki, kuid lennufirma kinnitusel on tegemist tavapärase lennuplaani kohandamisega. Ettevõtte plaanib Londoni liinile naasta järgmisel suvehooajal ning muudatusi tehakse ka valitud liinidel Riiast ja Vilniusest. Tallinna lennujaama sõnul on talvine lennunõudlus piirkonnas tavaliselt umbes 20% väiksem kui suvel, mistõttu vähendavad lennufirmad talveks sageli lendude arvu ja sihtkohtade valikut. Air Baltic lubab tühistatud lendude reisijatele pakkuda alternatiivseid lende või piletiraha tagastamist. Samal ajal suurendab talvehooajal Tallinnast lendude arvu näiteks Jet2.com, mis hakkab ühendama Tallinna viie Suurbritannia linnaga. Eesti rahvusraamatukogu skanneri hange on tekitanud kriitikat, sest ettevõtja ja parempoolsete liige Henrik Aavik leiab, et hanke tehnilised nõuded soosivad üht kindlat tootjat. Aaviku hinnangul kattuvad mitmed nõuded Saksamaa tootja Soicheli seadme omadustega ning see võib konkurentsi vähendada. Aavik rõhutab, et tema hinnangul ei pruugi tegemist olla seaduse rikkumisega, kuid riigihanke tehnilised tingimused peaksid kirjeldama vajadust, mitte ühe tootja konkreetset toodet. Rahvusraamatukogu juht Martin Öövel lükkab kriitika tagasi. Tema sõnul võimaldavad hanketingimused pakkuda ka teiste tootjate samaväärseid seadmeid ning nõuded on koostatud raamatukogu digiteerimistöö vajadustest lähtudes. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. august. Tallinna ühistranspordivõrgu augusti alguses tehtud muudatused on toonud kaasa tehnilisi tõrkeid ja reisijate pahameelt. Probleeme on olnud nii peatuste liinisiltide kui ka uute trammide ja akkutrollide liininumbrite kuvamisega. Abilinnapea Joel Jesse sõnul on tegemist suure muudatuse tavapärase ülemineku ajaga. Uued sõiduplaanid ja liinivõrguskeemid tuleb uuendada umbes 1000 peatuses ning osa töid on veel pooleli. Jesse hinnangul võib mõne peatuse korrastamine võtta veel nädal või kaks. Lisaks vajavad uued sõidukid juhtidele harjumist. Elektrooniliste infotabloode paigaldamist takistab aga paljudes peatustes ööpäevaringse elektriühenduse puudumine. Linn soovitab reisijatel lähinädalatel oma teekond ja sõiduplaanid enne sõitu üle kontrollida. Türgis peetaval Kahraman Maraş velotuuril hoiab Rein Taaramäe kahe etapi järel neljandat kohta. Avaetapil, mis lõppes mägisel rajal, saavutas Taaramäe neljanda koha. Teisel etapil jõudis ta finišisse 42. kohal, kuid aitas oma meeskonna sakslasest sprinteril saavutada teise koha. Üldarvestust juhib ukrainlane Kõrlo Tsarenko. Talle järgnevad meeskonnakaaslane Santiago Umba ja hollandlane Adne van Engelen. Taaramäe on neljas. Türgis jätkub võistlus 135-kilomeetrise mägise etapiga.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Tere tulemast uude tundi, hea kuulaja, on reede 7. august kalendris, lõunaring on käimas. Mina olen Simon J, hea meil siin tervitada, uut tundi aitasid meil ka tervitada siin Sam ja Aalika, kissitavad silmad olid siin. Sam on ju täna öösel üles astumas ka Hauka Laada avapeol. Kes on tulemas? No kindlasti saame õhtul näha, kes aga on plaanimas minna Hauka Romurallile. Täna saan ju pilete kinkida. Mul on viimased kaks piletit veel kinkimiseks alles, nii et tasub raadiot kuulata. Õige pea räägin sellest veidi lähemalt ka, küll aga kui oled kannatamatu, meie kodulehel on kõik info olemas.

Lõunaringi toob sinuni legendaarne Hauka romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud . suveveod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026 reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis . Laval Terminaator , Kurjad plaanid , Sam . Laada avakontserdi annab juubeliaastat tähistav Anne Veski . lisainfo ja sooduspiletid suveveod.ee .
1: Suve teine pool on alanud , aga sinul on kool veel valimata . Valgamaa Kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini . õpi puidutöötlejaks , mehitamata sõidukite tehnikuks , sõidukipindade hooldajaks , rehvitehnikuks või logistikuks . kui kool jäi pooleli , tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgamaa Kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes . õpi kohapeal kaugõppes või e-õppena . ära kõhkle , Valgamaa Kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Peeter Jaani oli siin Lootuste tänaval sel nädalavahetusel. No võiks isegi öelda, et kõik saab alguse juba täna õhtul Hauka Laada staadioni pidu homme õhtul ja täna õhtul siis Hauka Laada avapidu homme päeval, aga saab stardiga Hauka Romuralli ja no ka Hauka Laad homme hommikul ju algamas on, nii et no kindlasti see tähendab seda, et tuhanded ja tuhanded seavad oma sammud sel nädalavahetusel Antsla poole, miks mitte siis ka ise tulla. Meie oleme oma raadiostuudiaga Laada keskel kohal ja no mina saan ka mõlemale kontsertile minna. Hauka Romurallile saan täna saata aga ühe kuulaja koos oma kaaslasega. Mul on kaks piletit kinkida, kui tahad neid endale võita. Pane sõnum teele, meie number 1616 on teile avatud sõnumisse märksena. Romuralli, lisa sinna juurde veel nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile ka maksma. Meie kodukal on kusjuures rohkemalt infot ka, nii et mine uudistama. Siin on Flame ja läbi enese.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Viimane võimalus! Piletil soodusin täna südaööni. Haukalaada staadionipidu 2026. Lõuna-Eesti suve suurimal peol. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Piletil ainult täna südaööni eelmüügi hind. Piletipank.ee.
2: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prantsusmaal keelatakse alates 11. augustist tarbijatele tehtavad soovimatud müügikõned. Uue seaduse järgi peavad ettevõtted enne helistamist saama inimeselt nõusoleku, mille võib igal ajal tagasi võtta. Ametivõimude hinnangul saab umbes 3/4 prantslastest vähemalt ühe soovimatu müügikõne nädalas. Uus kord peaks kaitsma tarbijaid peale tükkiva müügi ja võimalike pettuste eest. Reeglite rikkumise eest võib eraisikut oodata kuni 75 000 euro suurane trahv ühe kõne eest. Ettevõtetele võib trahv ulatuda 375 000 euroni. Erandina võivad ettevõtted helistada olemasolevatele klientidele uute pakkumistega, kui nende vahel on kehtiv lepinguline suhe. Sarnased piirangud kehtivad juba näiteks Saksamaal ja Hollandis. Air Baltic tühistab algavaks talvehooajaks Tallinnast lennud Londoni Gatwicki, kuid lennufirma kinnitusel on tegemist tavapärase lennuplaani kohandamisega. Ettevõtte plaanib Londoni liinile naasta järgmisel suvehooajal ning muudatusi tehakse ka valitud liinidel Riiast ja Vilniusest. Tallinna lennujaama sõnul on talvine lennunõudlus piirkonnas tavaliselt umbes 20% väiksem kui suvel, mistõttu vähendavad lennufirmad talveks sageli lendude arvu ja sihtkohtade valikut. Air Baltic lubab tühistatud lendude reisijatele pakkuda alternatiivseid lende või piletiraha tagastamist. Samal ajal suurendab talvehooajal Tallinnast lendude arvu näiteks Jet2.com, mis hakkab ühendama Tallinna viie Suurbritannia linnaga. Eesti rahvusraamatukogu skanneri hange on tekitanud kriitikat, sest ettevõtja ja parempoolsete liige Henrik Aavik leiab, et hanke tehnilised nõuded soosivad üht kindlat tootjat. Aaviku hinnangul kattuvad mitmed nõuded Saksamaa tootja Soicheli seadme omadustega ning see võib konkurentsi vähendada. Aavik rõhutab, et tema hinnangul ei pruugi tegemist olla seaduse rikkumisega, kuid riigihanke tehnilised tingimused peaksid kirjeldama vajadust, mitte ühe tootja konkreetset toodet. Rahvusraamatukogu juht Martin Öövel lükkab kriitika tagasi. Tema sõnul võimaldavad hanketingimused pakkuda ka teiste tootjate samaväärseid seadmeid ning nõuded on koostatud raamatukogu digiteerimistöö vajadustest lähtudes. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. august. Tallinna ühistranspordivõrgu augusti alguses tehtud muudatused on toonud kaasa tehnilisi tõrkeid ja reisijate pahameelt. Probleeme on olnud nii peatuste liinisiltide kui ka uute trammide ja akutrollide liininumbrite kuvamisega. Abilinnapea Joel Jesse sõnul on tegemist suure muudatuse tavapärase ülemineku ajaga. Uued sõiduplaanid ja liinivõrguskeemid tuleb uuendada umbes 1000 peatuses ning osa töid on veel pooleli. Jesse hinnangul võib mõne peatuse korrastamine võtta veel nädal või kaks. Lisaks vajavad uued sõidukid juhtidele harjumist. Elektrooniliste infotabloode paigaldamist takistab aga paljudes peatustes ööpäevaringse elektriühenduse puudumine. Linn soovitab reisijatel lähinädalatel oma teekond ja sõiduplaanid enne sõitu üle kontrollida. Türgis peetaval Kahraman Maraş velotuuril hoiab Rein Taaramäe kahe etapi järel neljandat kohta. Avaetapil, mis lõppes mägisel rajal, saavutas Taaramäe neljanda koha. Teisel etapil jõudis ta finishisse 42. kohal, kuid aitas oma meeskonna sakslasest sprinteril saavutada teise koha. Üldarvestust juhib ukrainlane Kõrlo Tsarenko. Talle järgnevad meeskonnakaaslane Santiago Umba ja hollandlane Adne van Engelen. Taaramäe on neljas. Türgis jätkub võistlus 135 kilomeetrise mägise etapiga.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
4: Eetris on Lõunaring. Studios on Simon Chase.

0: Helen ja Reket käivitasid uue tunni, siin oli samu tähti. On reede 7. august kalendris. Hea meel teid tervitada lõuna ringi viimane saatetund. Sel nädalal on märkamatult alguse saanud. Selle tunni lõpus kingime ära ühele kuulajale 2 piletit Hauka Romurallile. No homme saab see aset leidma. Kindlasti saab olema meeleolukas nädalavahetus Antslas. Täna õhtul see kõik juba ka alguse saab. Tommy Boy ja Viiralt on aga siin.
1: Sööke, õhku, vette, jookske, lööke, rõõmus, väsinud, vihane, tige, oksenda, röögi, see hirnu ja ime. Värvitud üle kulpin kuskil parkis, ketid ja rõngad, jalas on tangid, kitsas see näku, käib sigaret, tuli.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Lõunaringi toob sinuni legendaarne Hauka Romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720.
3: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades .
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
5: lihtsalt Thermacell .
0: suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026 reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis . Laval Terminaator , Kurjad plaanid , Sämm . Laada avakontserdi annab juubeliaastat tähistav Anne Veski . lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee .
6: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
7: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
8: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal . meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind . pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta . toetavad kukkumiskaitse.ee , Royal Enfield Eesti , Motohoov , Segway , Baltair , Liikui Mooli , Terminal , Vudila , Risanti Motopood , Harley Davidson Tallinn , Korno kaubad , Promoto , Eedika laser , Baltic Matt , Jääajakeskus , Tartu vald ja Äksi Motorancho .
9: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillariveeb.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillariveeb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillariveeb.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillariveeb.ee .
10: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
11: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
10: vaata lähemalt vudila.ee .
12: Vudila , rõõm kogu perega .

et saab leidma Antslasse suunduvad tuhanded ja tuhanded inimesed. Niisamuti ka meie oleme raadiomeeskonnaga kohal seal kõik vajalikud päevad. No tegelikult mina suundun Antslasse juba täna õhtul. Hauka Laada avakontsert on ju toimumas ja homme õhtul staadionikontsert ja homme päeval tasub minna ka Hauka Romurallit vaatama. See saab olema kindlasti meeleolukas ja no see on nii legendaarne üritus. Tasub kindlasti minna põhjata. Tallinn on esinemas Showstep tantsutrupp ja DJ Lenny LaVida mängib muusikat, kes ostavad pileti eelmüügist piletilevist. Nendele vahel siis loositakse peaauhinnana välja keraamiline söegrill Kamado, nii et tasub ka piletilevisse piiluda. Igal juhul mul kaks piletit alles täna, nii et sõnumid teele numbrile 1616 märksõnaga Romuralli. Sinna järgib veel nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti.

0: Ring FM on sel nädalavahetusel otse-eetris Hauka laadalt. Kuule raadiot ja saa osa Hauka laada melust.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: con di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Kas sa seda lugu tead?
2: Käime katusid mööda, lähme kolame pööningute pea.
3: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: viimane võimalus , piletil soodushind täna südaööni . Haukalaada staadionipidu 2026 Lõuna-Eesti suve suurimal peol , laval Nexus , Vanilla Ninja , Shannon , Marilyn , Hunt , Jam , Renate ja AG . piletil ainult täna südaööni eelmüügihind . piletipank.ee
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: kui autoklaas puruneb , on tähtis saada abi esimesel võimalusel . mine kohe karklas.ee . meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödeaja leiad paari klikiga . niisiis , kui klaas katki , siis kohe karklas.ee või helista 1720 .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
0: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee .
3: jätka kooliteed Räpinas . täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks , maastikuehitajaks , keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . avaldus esitas SAIS-is . uuri lähemalt aianduskool.ee .
4: Räpina aianduskool.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled . Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta . Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka . Uuri lisa saunaministeerium.ee.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.

me hakkame nüüd loosima pileteid Hauka romurallile. Viimased kaks piletit on alles. Sel nädalavahetusel on ju Hauka laad toimumas ja legendaarne üritus Hauka romuralli nii samuti. Homme päeval see Antsla laululaval toimuma saab. Täna õhtul lähen mina juba Antsla laululavale, sest Hauka laada avakontsert on täna aset leidmas. Homme siis päeval romuralli ja õhtul veel staadioni pidu. Ring FM stuudio on ka laada keskmes kohal kogu nädala vahetuse vältel, nii et tulge meile siis ka tere ütlema tänane võitja. Ja ühtlasi selle nädala viimane piletite võitja on Eleri, kelle telefoni numbri 3 viimast numbrit on 496. Palju õnne sulle! Sinuga võetakse lähiajal siit raadiost ühendust ja antakse teada, kuidas piletid sinuni ka jõuavad. Mina, Simon J, tervitan teid siin raadioeetris juba homme ja nagu öeldud, siis seda juba laada südamest. Me oleme Hauka laadal kohal ja kõik need inimesed, kes nädala vahetusel Antslas see jõua, no loodetavasti kohtume teiega raadio vahendusel taas esmaspäeval kell 12, kui Lõunaring taas alustab.

Kristjoni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prantsusmaal keelatakse alates 11. augustist tarbijatele tehtavad soovimatud müügikõned. Uue seaduse järgi peavad ettevõtted enne helistamist saama inimeselt nõusoleku, mille võib igal ajal tagasi võtta. Ametivõimude hinnangul saab umbes 3/4 prantslastest vähemalt ühe soovimatu müügikõne nädalas. Uus kord peaks kaitsma tarbijaid peale tükkiva müügi ja võimalike pettuste eest. Reeglite rikkumise eest võib eraisikut oodata kuni 75 000 euro suurane trahv ühe kõne eest. Ettevõtetele võib trahv ulatuda 375 000 euroni. Erandina võivad ettevõtted helistada olemasolevatele klientidele uute pakkumistega, kui nende vahel on kehtiv lepinguline suhe. Sarnased piirangud kehtivad juba näiteks Saksamaal ja Hollandis. Air Baltic tühistab algavaks talvehooajaks Tallinnast lennud Londoni Gatwicki, kuid lennufirma kinnitusel on tegemist tavapärase lennuplaani kohandamisega. Ettevõtte plaanib Londoni liinile naasta järgmisel suvehooajal ning muudatusi tehakse ka valitud liinidel Riiast ja Vilniusest. Tallinna lennujaama sõnul on talvine lennunõudlus piirkonnas tavaliselt umbes 20% väiksem kui suvel, mistõttu vähendavad lennufirmad talveks sageli lendude arvu ja sihtkohtade valikut. Air Baltic lubab tühistatud lendude reisijatele pakkuda alternatiivseid lende või piletiraha tagastamist. Samal ajal suurendab talvehooajal Tallinnast lendude arvu näiteks Jet2.com, mis hakkab ühendama Tallinna viie Suurbritannia linnaga. Eesti rahvusraamatukogu skanneri hange on tekitanud kriitikat, sest ettevõtja ja parempoolsete liige Henrik Aavik leiab, et hanke tehnilised nõuded soosivad üht kindlat tootjat. Aaviku hinnangul kattuvad mitmed nõuded Saksamaa tootja Soicheli seadme omadustega ning see võib konkurentsi vähendada. Aavik rõhutab, et tema hinnangul ei pruugi tegemist olla seaduse rikkumisega, kuid riigihanke tehnilised tingimused peaksid kirjeldama vajadust, mitte ühe tootja konkreetset toodet. Rahvusraamatukogu juht Martin Öövel lükkab kriitika tagasi. Tema sõnul võimaldavad hanketingimused pakkuda ka teiste tootjate samaväärseid seadmeid ning nõuded on koostatud raamatukogu digiteerimistöö vajadustest lähtudes. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. august. Tallinna ühistranspordivõrgu augusti alguses tehtud muudatused on toonud kaasa tehnilisi tõrkeid ja reisijate pahameelt. Probleeme on olnud nii peatuste liinisiltide kui ka uute trammide ja akkutrollide liininumbrite kuvamisega. Abilinnapea Joel Jesse sõnul on tegemist suure muudatuse tavapärase ülemineku ajaga. Uued sõiduplaanid ja liinivõrguskeemid tuleb uuendada umbes 1000 peatuses ning osa töid on veel pooleli. Jesse hinnangul võib mõne peatuse korrastamine võtta veel tal või kaks. Lisaks vajavad uued sõidukid juhtidele harjumist. Elektrooniliste infotabloode paigaldamist takistab aga paljudes peatustes ööpäevaringse elektriühenduse puudumine. Linn soovitab reisijatel lähinädalatel oma teekond ja sõiduplaanid enne sõitu üle kontrollida. Türgis peetaval Kahraman Maraş velotuuril hoiab Rein Taaramäe kahe etapi järel neljandat kohta. Avaetapil, mis lõppes mägisel rajal, saavutas Taaramäe neljanda koha. Teisel etapil jõudis ta finishisse 42. kohal, kuid aitas oma meeskonna sakslasest sprinteril saavutada teise koha. Üldarvestust juhib ukrainlane Kõrlo Tsarenko. Talle järgnevad meeskonnakaaslane Santiago Umba ja hollandlane Adne van Engelen. Taaramäe on neljas. Türgis jätkub võistlus 135-kilomeetrise mägise etapiga.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud. Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Viimane võimalus. Piletil soodusin täna südaööni. Haukalaada staadioni pidu 2026. Lõuna-Eesti suve suurimal peol. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Piletil ainult täna südaööni eelmüügi hind. Piletipank.ee.
2: Tere, olen Laura Vals ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Klubi Next Level.
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
7: Klubi Next Level.
9: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
10: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Politsei- ja piirivalveameti ning kaitsepolitsei kontroll näitas, et valdav enamik ametnike tehtud terviseandmete päringutest oli põhjendatud ja seaduslik. Samas leiti ka eksimusi, mis puudutasid päringute eesmärki, õiguslikku alust ja asutuste sisemisi reegleid. PPA kontrollis tänavu tehtud 2139 päringut ning leidis neist 135 juhtumit, mis ei olnud korrektsed või vajavad täiendavat hindamist. Kõige tõsisem probleem puudutas retseptiandmete kasutamist inimese võimaliku asukoha kindlaks tegemiseks. Politsei hinnangul ei olnud selline tegevus proportsionaalne ning see praktika lõpetati. Kaitsepolitsei kontrollis 13 kuu jooksul tehtud päringuid umbes 13 000 inimese kohta. Siseminister Igor Taro sõnul ei tuvastatud kontrollikäigus tahtliku andmete kuritarvitamist. PPA muudab edaspidi töökorraldust, kehtestades tundlike andmete päringutele nii nimetatud nelja silma reegli ja tugevama kontrolli. Vaarikakasvatajatel on tänavu põhjust saagiga rahul olla, sest ilmastikuolud on marjade valmimiseks olnud soodsad. Kevadised külmad ei tekitanud suuremat kahju ning saagi koristuse ajal pole olnud ka tugevaid vihmasadusid, mis vaarikaid rikuksid. Põlvamaal Tontoili marjatalus kasvatatakse vaarikaid nüüd peamiselt pottides ning kevadel alustatakse taimedega hiljem, et neid külma eest paremini kaitsta. Varasemad marjad kasvavad tunnelites. Ka ahjalähistel asuvas Joosepitalus on saak hea. Tunnelivaarikate hooaeg on lõppenud ning nüüd algab avamaal kasvatatud vaarikate korjamine. Talunike hinnangul võib vaarika hooaeg kesta augusti lõpuni ning marju jätkub ka moosi tegemiseks. Tartu südalinna kerkiva kultuurikeskuses juurualal toimuvad ulatuslikud arheoloogilised väljakaevamised. Umbes 3500 ruutmeetri suurusel alal on arheoloogid jõudnud keskaegsete ja muinasaegsete kihtideni ning iga päev leitakse sadu ajaloolisi esemeid. Päevavalgele on tulnud hoonete jäänuseid, kuivenduskraave, münte ja hulgaliselt kaubaplombe, mis annavad aimu Tartu kunagistest kaubandussidemetest Euroopaga. Arheoloogide sõnul on leide olnud isegi rohkem kui algselt oodati. Väljakaevamised jätkuvad järgmise aasta lõpuni. Leitud väiksemad esemed antakse Tartu linna muuseumile ning väljakaevatud müürid säilitatakse digitaalselt. Kultuurikeskuse juht Aavo Kokk plaanib leide tutvustava näituse korraldada juba enne uue hoone valmimist. Eestis on laste vaimse tervise abi praegu killustunud. Teenuste kättesaadavus sõltub piirkonnast, ootajad on pikad ning puudub terviklik ülevaade, kuidas liigub abi vajav laps tervishoiu, haridus ja sotsiaalsüsteemi vahel. Sotsiaalministeerium tellib nüüd uuringu, et need kitsaskohad kaardistada ja töötada välja lapse abiteekonna tuleviku mudel. Eesmärk on, et abi oleks õigeaegne, järjepidev ja lähtuks lapse vajadustest. Uuringus vaadatakse üle ka spetsialistide rollid ja vastutusalad ning infoliikumine eri asutuste vahel. Eraldi hinnatakse, milliseid muudatusi saab teha olemasolevate vahenditega ja milleks oleks vaja lisaraha. Uuring kestab 11 kuud ning peaks valmima tuleva aasta keskel. Selle eeldatav maksumus on kuni 100 000 eurot. Konkreetsete muudatuste elluviimine sõltub seejärel poliitilistest otsustest ja rahastusest. Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Maxim Baskotši naasis pärast 5,5 kuubikust vigastuspausi väljakule, kui sekkus oma koduklubi Gendi mängus vahetusest. Baskotši tuli konverentsiliiga kolmanda eelringi avamängus Rootsi klubi IFK Göteborgi vastu platsile 86. minutil. Gent hoidis selleks hetkeks 1-0 eduseisu ning kohtumise lõpus väravaid enam ei sündinud. Belgia klubi teenis võõrsilt minimaalse võidu. Mängu ainsa värava lõi Hüllarion Kuur avapoole ja lõpus. Meeskondade korduskohtumine peetakse 13. augustil. Teises konverentsiliiga kohtumises jäi Gert Remmeli juhendatav Ungari klubi Debrecen kodus 0-3 alla Taani meeskonnale FC Kopenhagenile. Mattias Käit vigastuse tõttu oma klubi Tuuni koosseisu ei kuulunud, kuid Šveitsi meeskonda listas Euroopa liiga eelringis Reykjaviki Vikinguri 3-0.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, võimalik rahe. Õhtuks ajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt edele ja lääne tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sajupilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Stuudios on Vahur Kollom. Eetris on saade Töölt koju.

Planet ja Ann-Marlene Metsik Lääs kandmas laul pealkirja Kätte nõudnud reede. Meil on siin 7. august ja nädalavahetus juba terendab see nädalavahetus erinevaid üritusi täis ka. Haukalaat on Antsas ja sinna läheb ka Raadio Ring FM kohale on nii laupäev kui pühapäev meie raadio eter sealt tulemas, nii et anname seda melu kanname üle laadat, nagu öeldakse. Ka täna loosime saates välja promo Cash and Carry poolt ühe kinkekoti, nii et ärge unustage ka mängust osa võtta. Nüüd aga me jätkame meenutustega nullindates Tabas ja Wonder Where We Are.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8:00 avatakse seal promo cash and carry. Avaüritusel erihinnad.

0: kaheksapäevad.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Talleg broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
8: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus oota. Sind. Täpsem info vkok.ee.
9: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
10: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
9: Vaata lähemalt vudila.ee.
11: Vudila, rõõm kogu pere.

Robert Miles ja Maria Neila ning One and One kandis see laulukene pealkirja. Natukene kaubandusliku juttu ka, sellepärast sel nädalal on toetanud saadet töölt koju uus hulgi kauplus nimega Promo Cash and Carry, kes avas täna hommiku kell 8 oma poe uksed aadessil Spekti tänav 1, sest täpsemalt Tartus. Ja Promo Cash and Carry puhul on siis tegemist laotüüpi hulgimüügi iseteeninduskauplusega, mis on ajalooliselt teenindanud eelkõige restorane, hotelle, kohvikuid, toitlustusettevõtjad ja kauplusi. Tänaseks on kauplus avatud ka eraisikutele, kes otsivad tavapärasest jaekaubandusest erinevat või professionaalses kasutamiseks mõeldud tootevalikut. Ja promo sortimenti kuuluvad igapäevased toidu ja esmatarbekaubad, professionaalsetele köökidele mõeldud suurpakendid, värske kala ja mereannid, lihatooted, juustud, eksootilised viljad ning tooted, mida tavapärasest jaekauplusest sageli ei leia. Vaadake lähemalt ka nende kodulehekülge e-promo.ee ja sotsiaalmeediast on ka kergesti leitavad, pange otsingumootorisse nii Instagramis kui ka Facebookis promo Cash and Carry. Aga täna loosime välja siis ühe kinkekoti ja seda nende inimeste vahel, kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616, lisanud sinna märksõna promo ja oma nime ja elukoha ka juurde. Võt sellised toreda lood, ärge unustage siis sõnumeid teile saata, sest lisaks on seal kinkekotis peale eksklusiivsete toodetega kliendikaart ja nutikas võtmehoidja.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Ensemble Moby ja Lift Me Up, laul, mille siis esitas eile Tartu lauluväljakul Moby eelviimasena, ja no võid ise arvata, mida rahvas selle peale tegi. Juba enne seda lugu oli lugu Porcelaan ja siis tõusid inimesed püsti ja püsti nad seisma tegelikult ka kontsedi lõpuni jäid, sellepärast see lõpp oli niivõrd kaasa kiskuv ja hea. Aga natuke muljetan ka Moby kontsedist, et kui aus olema, läksin sinna lauluväljakule eile siukse rahuliku südamega, sest sama artist ehk Moby on mu eluringide alates Go-nimelisest loost stabiilselt kuidagi taustal kaasa tiksunud ja lood ju tema omad olid kõik teada. Samas olid kontsed ja muideks enamus lugusid läbinud värskenduskuuri ja kaks väga hea häälega lauljannat lisasid sinna ka korralikult vürtsi juurde. Ja need ülesehitsud olid ka samas väga kaasa kutsuvad igal juhul. Ma olin teitsa üllatunud, mõnda lugu ei tundunud alguses kohe ära ja kui ta hakkas vaikselt kruvima ja kuhu ta välja jõudis lõpuks, oli nagu igati äge. Ja üks lugu kõlas ja minu arvates ainuke sõna originaalis ja see oli Porcelaan. No seda vist ei saa ka väga kaverdada, ta on juba oma loomulikus elemendis niivõrd hea. Või kaverdada või uuendada. No, uuendada saab alati, aga mõnikord võidakse lugu ära ka rikkuda. Igal juhul elektroonilise tantsumuusika tegijana Tuule tiivadesse saanud Moby unustanud tõesti oma lugude uuendamisel ära ka seda osa ja vabat oleks saanud ka kogu kontsendi mööda saata tantsides. Ja üks mõned faktid huvitav veel, et näiteks loomakaitsena tuntud Moby leidis ka aega kontsedin sellele olulise teemale tähelepanu juhtida ja ühe loo pühendas ka David Bowie'le, selgus või tuli välja, et David Bowie oli Moby sõber. Vaat sellised lahedad faktid. Igal juhul aitäh korraldajatele ja need, kes kõik seal koha peal käisid, siis Moby on see tegelaskuju, kes on loomakaitse aktivist ja väga palju oma tuludest annetab ära loomade kaitseks. Nii et kõik, mis seal käisime, siis aitasime kaasa ka siis sellisele üllale üritusele nagu loomakaitse. Vot selline lugu. Võibolla üks tähelepanek ka, et Moby küttis rahva täiega üles ja tekkis küll siuke tunne, et kui oleks olnud pärast seda kuskil üks väga hea ja kvaliteetne elektroonilise tantsumuusika üritus After Partyna, siis ma eeldan, et sinna oleks ka rahvast üks jagu jagunud. Vot sellised olid siis Moby kontsedist väikesed siuksed muljed ja mina annan sellele kontsedile igal juhul märgi külge suurepärane. Tooge teine korki Moby siia ja sanased kontsed, et on ju väga hea, kui nad just tulevad Tartusse, mitte ei jää näiteks Tallinna. Vot sellised muljed siis olid. Aga eestimaise muusikaga jätkame, ansambel Bad Orange ja Taevasinine lind.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
1: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Viimane võimalus! Piletil soodusin täna südaööni. Haukalaada staadioni pidu 2026. Lõuna-Eesti suve suurimal peol. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Piletil ainult täna südaööni eelmüügi hind. Piletipank.ee.
4: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
5: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
6: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
7: Klubi Next Level.
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
7: Klubi Next Level.
9: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ring FM.
2: Ma olen naine.
3: Okei, ma saan aru, sa oled naine. Kui mõtlemiseks võtta väike paus ja olla aus, siis tegelikult üldse ei saa aru teist meiga lainen. Mm-hmm. Miks? Sest ma olen mees ja mitte lihtsalt rumal. Yeah. Ma olen 101% kindel, et naissoost on ka jumal.
4: Yeah.
3: Kõik võimas, samas nii seletamatu, aga on mida fännida.
4: Oh, yeah.
3: Ilmselt pärast seda laulu saan Virginia Woolfi grupist bännima, sest olen mees, tavaline siga, oink, oink. Vahel me ei mõista üksteist üldse, sest sa oled naine, ma mees ja ongi kogu point. Sa oled naine, sa saad hakkama ka üksi, mina mitte, ma olen mees, pooled mu mõtted on püksi.

sa oled naine, kõik võimas, aga kuidas siis nii teha võisite? Et teid tihti me ei mõista ja iga mees on ikka poisike. Te teete kõik, sest suudate, oskate ja sestab siin ma nii istun, sind imetle.

Tervituse kõikidele naistele, Leslie Da Bass ja Kenka andis ka siin oma panuse laul loomulikult pealkirjaga Naine. Aga naised ju ja mehed ka, miks mitte, aga lapsed ka tahad aega minna mõnda hulgi kaupusse head ja paremat hankima siis teamiseks, et täna avas Tartus uksed Promo Cash and Carry nimeline hulgikauplus. Nende poes saab sellised huvitavad eksklusiivseid tooteid. Nad ei ole ainult hulgikauplus, vaid saab leia väga palju ka erinevaid ägedaid puuvilju. Ja kui sortimenti valik on nagu hästi lai, seal on igapäevased toidu- ja esmatarbekaupasid, professionaalsetele köökide mõeldud suurpakendeid, värsked kala- ja mereande lihatooteid, juustud ja eksootilistest viljadest rääkisin ning toote, mida tavapärasest jaekauplusest sageli ei leia, võt see on see oluline osa. Aga kes tahab täna võita eksklusiivset kinkekotti, siis saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab märksõnaks promo ja lisab oma nime ja elukoha ka sinna juurde ning natuke nägila 7, siis ühe kinkekotti välja loosime. Kaigo ikka jälle siin ja seal toimetab uus, võibolla mitte enam nii uus lugu, aga üks uuemaid Kaigo ja Dan Diminski ning laul pealkirjaga Heaven on your mind.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Life is too short.

laulja Stefania Lange varjuna ja siin ühel õhtupoolikul mu saadet tegin ja rääkisin siin langevarju hüppest ja nii edasi . Siis üks raadiokuulaja saatis numbrile 1616 sõnumi , ütles , et tema pidi sõjaväes sunniti langevarjuga alla hüppama , kujutad ette . ei taha minna , öeldakse , et nüüd nada fedja nada ja hopsti saadetakse siin lennukit alla , ise tead , kas tõmbad nööri lahti või ei tõmba ja nii see elu läheb . aga soovisaade läheb täna kella 7 eetrisse , 2 tundi on veel töölt koju saadet alles jäänud ja me jätkame siin jalgpalliametniku looga Shakira ja Burna Boy ja Dai Dai natukene tantsulisemas kuues .

Töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8 avatakse seal promo cash and carry. Avaüritusel eri hinnad.

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi aianduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad aianduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
6: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet kohapeal vaid 5 € ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield Eesti, Motohov, Segway, Baltire, Liqui Moly, Terminal Vudila, Risanti Motopood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
7: Klubi Next Level.
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
7: Klubi Next Level.
9: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
11: Just the top instance of moon.

The KLF ja Last Train to Transcentral, just see sama kollektiiv, et The KLF on ka elektroonilist tantsumuusikat väga palju mõjutanud ja natuke on kurikuusat ka selle poolest, et võtsid kätte ja põletasid ära miljon naela ja loomulikult filmisid selle üles ka. Ja nende vabandus selle kohta oli see, et nende eesmärk ei olnud teenida nii palju raha, aga võtta annetuse peale toona ei tuldud. Ja hiljem nad seda tegu loomulikult ka kahetsesid. Võt sellise lood, aga täna avati Tartust uus hulgikauplus Promo Cash and Carry, mis on siis laotüüpi hulgimüügi iseteeninduskauplus ja see ei ole mõeldud siis ainult restoranide, hotellidele ja kohvikutele, vaid ka on avatud eraisikutele, kes otsivad tavapärasest ja ajakaubandusest erinevad või professionaalseks kasutamiseks mõeldud tootevalikud. Ja promosortimenti kuuluvad igapäevased toidu- ja esmatarbekaubad, professionaalsetele köökidele mõeldud suurpakendid, värske kala, mereannid, lihatooted, juustud, eksootilised viljad, ning toote, mida tavapärasest ja aegaõppusest sagel ei leia. Ja minagi vaatasin, seal on väga huvitavaid eksootilisi puuvilju näiteks, nii et vaadake lähemalt enda kodulehekülge e-promo.ee. Aga täna siis loosime välja viimase kinke kotti ja seda nende inimeste vahel, kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616, kirjutanud märksõnaks promo ja lisanud oma nime ja elukoha ka sinna juurde. Selle nädalavahetusel on üritusi palju igal pool Eestimaal ja Antsas on üks väga legendaarne laat, hauka laat. Raadio Ring FM-i välieeter on seal ka kaks päeva kohal ja minagi olen seal kohal küll, aga mitte välieetis, vaid hoolitsen seal muusikalise tausta ees kogu ala. Ja üks vahva kontsert on ka seal homme õhtul hauka laada staadioni pidu ja seal astub üles selline legendaarne ansambel nagu Nexus, keda iga päev just kuskil siin seal esinemas ei näe. Mängime ühe nende looga ära.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

Lauli Anna Share All or Nothing, natukene kaasaegsemas võtmes on see lookene. Ja vähe on selliseid lauljaid ja näitlejad, kui keegi veel ei mäleta, siis Share on ka näidanud, kes on võitnud mõlemad auhinnad nii Grammy kui Oscari. Igal juhul väga tegija naisterahvaga on tegemist. Aga hommikuprogrammis ikka käivad meil külalised ja täna hommikul oli Mukalaat ja Kati Rannamees, kes rääkis TikTok elust ja see sama vahva intervju on järel kuulata ka meie koduleheküljel ringfm.ee. Võtke sealt kordused ja leiate kogu elu üles. Too Quick Start juba taustaks käimas ja lugu pealkirjaga ma tegelikult sind ju tean.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: viimane võimalus , piletil soodushind täna südaööni . Haukalaada staadioni pidu 2026 Lõuna-Eesti suve suurimal peol laval Nexus , Vanilla Ninja , Shannon , Marilyn , Hunt , Jam , Renate ja AG . piletil ainult täna südaööni eelmüügihind . piletipank.ee .
1: Seto kostipäev kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale . 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani . Kaunid taluõued , kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed . See ongi Seto kostipäev . Vaata lähemalt setoküük.ee . lase Setomaa külalislahkusel end kostitada .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi 2,69. Tallegg broilerikintsud circa 3 kilogrammi kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Ring FM.

selle loo saatel lähevad kahtlemata kuumad tervitused teile kõikidele ajateenijatele. Pidage vastu, selle ansambel Terminaator. Ja tulete meelde, et järgmise tunni lõpupoole läheb meil üks kinkekott loosimisele promo Cash and Carry poolt, kus on siis see eksklusiivseid tooteid ja kliendikaart ja ka nutikas võtmehoidja. Nii et kes tahab mängust osa võtta, saadab aga sõnumeid teile numbrile 1616, kirjutab märksõnaks promo ja oma nime ja elukoha ka juurde. Vana hea hausi looga jätkame Eestimaalt, see on Rules of the Deep ja Sofia Rubina ehk Meri ja Julm DJ ning Planet Tramm kannab laulu pealkirja.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Laul, mida kunagi esitas Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Alex Christensen võttis kätte ja tegi sellele mõnusa tantsulise versiooni. Ja kui ei tea, kes on Alex Christensen, siis tema tegi sellist kollektiivi nagu United Six kunagi sealt alustaseks, ehk siis produtsent Saksamaalt. Viimane tunnikene saates töölt koju on käima lükatud ja alates kella 7 läheb eetrisse juba soovi saade. Aga kaveritega jätkame. Siin nüüd 3 nädalat tagasi nägi ilmavalgust Armin van Buuren ja Silver Panda ühine lugu Here in my arms, Enjoy the silence. Ja otse loomulikult, see on vana hea Depeche Mode lugu.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8 avatakse seal promo cash and carry. Avaüritusel eri hinnad.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
12: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho. Ring FM.
13: Senti. Allora dammi la tua mano.

ja Patrizia Salvatore ning La Primavera kandis laul pealkirja. Ja see sama laul jõudis ka aastal 1998 Ühendkuningriigi singite tabelis kohale number 3. Miks ma seda rõhutan? Sinna tabelisse jõuda on üldse äärmiselt keeruline ja koht number 3 on ikka suur saavutus. Ja Saksamaalt, kus ta ise pärit on, seal oli ta kohal number 13 kõigest. Vaat huvitav kurioosum on ju. Aga nii palju siis muusikaajaloost, tuleme tagasi aastasse 2026 ja natuke mängujuttu ka, sest selle tunni lõpupoole on aeg välja loosida viimane kinke komplekt siis Promo Cash and Carry hulgikaupuse poolt ja infoks ka, et Promo Cash and Carry sortimenti kuuluvad igapäevased toidu esmatarbe kaubad, professionaalsetele köökidele mõeldud suurpakendid, värske kala, ja mereannid, lihatooted, juustud, eksootilise viljad ning tooted, mida tavapärastest ja aekaupustest sageli ei leia. Ja see kaupus on avatud ka eraisikutele, kes otsivad siis tavapärasest ja aekaubandusest erinevat või professionaalses kasutamiseks mõeldud tootevalikut. Igal juhul täna 7. augustil kell 8 hommikul see pood Tartus avati täpsemalt aadressil Spektri tänav 1, nii et minge vaadake siis üle see pood. Ja sinna kinke kotti siis on loomulikult lisatud eksklusiivsed tooteid, lisaks ka kliendikaart ja ka nutikas võtmehoidja. Ja kes tahab mängust osa võtta, siis sõnumid teele numbrile 1616, märksõnaks promo ja oma nimi ja elukoht ka juurde. Võt selline oli see mänguinfo. Aga kes sa laid? Nublu ja see on nüüd see Andres Aljaste versioon. Eks seda lugu ole siin Eestis päris palju DJ-id ümber üritanud teha.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: viimane võimalus , piletil soodushind täna südaööni . Haukalaada staadionipidu 2026 Lõuna-Eesti suve suurimal peol laval Nexus , Vanilla Ninja , Shannon , Marilyn , Hunt , Jam , Renate ja AG . piletil ainult täna südaööni eelmüügihind . piletipank.ee
1: Seto kostipäev kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäev. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud. Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
4: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
3: Vaata lähemalt vudila.ee.
5: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.

Vealiina ja Lenna Kuurma ja sellel ööl kandis laul pealkirja Saade töölt koju hakkab selleks nädalaks lõpetama, aga saated Raadio Sing FM läbi kohe mitte ei saa. Tomas Lääts siin juba sügeleb ja tahab ilmsasti minna soovi saadet tegema. Ta olen siin täna abilisena Triinu ka, nagu ma aru saan, nii et kohe kaks meest või naist korraga sangasi, et läheb põnevaks. Aga enne kui ma siit ära lähen, on vaja välja loosida ka üks kinkekott ja see on promo Cash and Carry poolt, tegemist on hulgi kauplusega. Aitäh kõikidele sõnumisaatjatele, loosimismasin tegi oma töö ära ja täna osutus võitjaks Janno. Tema on pärit Tartust ja tema telefoni number lõpeb numbritega 649. Palju õnne võitjale, võitjaga võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhina kätte saab. Vahur Kollam liigub siit nüüd edasi ära Viljandi. Homme kohtume kuskil mõjal kui Hauka Laadal ja Raadio Ring FM on seal ka homsest kohal oma välieetriga, nii et toome kogu melu sealt laadat teieni. Head nädalavahetus kõikidele!

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, võimalik rahe. Õhtuks ajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt edele ja läänetuul 3-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sajupilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: suveveod.ee esitleb Hauka Laada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Räpina aianduskool.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

ATP Let You Go oli siin ja tere kõikidele Ring FM-i ja Ruut FM-i soovi saate sõpradele. Taas üle pika-pika aja on hea meel olla taas kord teie seltsis tagasi, et pidada maha siis üks tõeline soovi saade ja seda ikka nädala vahetusel, täna ju reedene päev. Kalendris vaatab vastu juba 7. august ja muidugi kellaaeg on täpselt juba selline, et kõik peaks olema ometi oma tööpäeva lõpetanud, kuna tegelikult välja vaadates väike sabin vihma päeval tuli, aga nüüd on küll hea aeg alustada tõelist nädalavahetust sellepärast, et kuni südaööni soovisaade käimas on ja tänases soovisaates on meil ääretult palju põnevaid tegemisi, mis tähendab ainult seda, et täna loosime välja näiteks 4 piletit, ehk siis kombo, seda siis kolm giganti kontsertile. Kindlasti olete juba ka meie selliseid, kuidas öeldakse, reklaame juba raadio vahendusel kuulnud ja räägime täna sellest veel ja veel, nii et ka teil head raadiokuulajad on endale võimalus võita siis ühel õnnelikul 4 piletit saate siis koos oma 3 sõbraga minna kolm giganti peole või kontsertile, kes kuidas seda võtta tahab, aga nii nagu ütlesin sellest juba natuke hiljem ka. Ja muidugi tänases soovisaates te kuulete midagi, mida siin raadios veel ei ole kuuldud. Ja selleks kõigeks on ei miski muu kui meie külalis saatejut. Ja nii palju võin siis saladuskatel öelda, et õige pea temaga ka natukene tutvus teeme ja räägime ka sellest, kuidas tema üldse raadiosse sattus. Ja tema on siis meie uus soovisaate hääl, nii et hakkate teda kindlasti ääretult palju siin soovisaates kuulma. Minul on aga hea meel ikka teile, kallid raadiokuulajad, meelde tuletada, et numbrile 1616 ootan mina siis ikka teie tervitusi, õnnitlusi, tutvumiskuulutusi ja soovilaule. Ja muidugi tuletan meelde ja panen ka südamele, et kui head raadiokuulaja sa saadad meile sõnumi, ole hea, pane sinna sõnumi lõppu enda nimi ja elukoht kirja, sellepärast, et just siis osaled sa loosis ja nii nagu ütlesin, 3 giganti kontserti 4 pääset me ära anname. Nii et, aga see peab olema siis tõesti nimi kirjas elukoht ka, et siis me teame, kellele see pilet välja loosida. Muidu on ju tihti peale see, et ütleme näiteks numbri välja, aga me isegi ei tea, kes õnnelik on ja võibolla ta ei kuulegi seda, nii et oleks ikka hea rõõmustada teda sellega, et kui teame ta ees nimegi vähemalt ja elukohta, siis oskab ka võitja rohkem rõõmu tunda sellest. Mina aga võtan ette siit juba esimese tutmuiskulutuse, mis tuli meile kella 3 ajal, nii nagu mulle siin juba ette. Tuli see tekste, ehk siis meeste rahvas 48 aastane ei suitseta, sooviks tutvuda naisega ja naiste rahvas võib olla siis abielus, hoiab meesis diskreetsust ja saladust ja muidugi naiste rahvas võiks olla kas põlvast või räpinast ja number, millel siis kätte saab on 58313904 58313904 ja kui natukene siin raadiosse sõites meenutasin neid aegu, kui umbes aasta tagasi oli siis täpselt peaaegu sama aeg, et Hauka Laat oli tulemas ja kusjuures tuli mulle see sama sõnum meelde, nii et ei ole aastaga mitte midagi muutunud, vaid see sama sõnum jätkub ikka aastaga. No ei tea, kas nüüd läheb siis natuke paremaks ja ei leitakse see õige ka,

No, suvi on olnud tegelikult tegude rohke ja üritusi täis, siis paraku ja tõesti raadiosse ei ole jõudnud, aga nüüd on see aeg taas kätte jõudnud, nii et saate ka rohkem meie raadiovahendusel seda häält kuulda. Siit ka tervitused edasi, tervitused stuudiosse, mina täna lehvitan ka, ma küll ei tea, kus hea raadiokuulaja meid kuulab, kas ta kuulab meid siit mõnel FM-sagedusel või siis interneti raadiost, mida saate ka teha. Ja kuulajatele saadetakse ka tervitusi ning soovilooks on küsitud siis ühte härrasmeest meie naabrilt Kääria ja tšatšatšah!

0: ja tšatšatša oli siin, vot selline väga, kuidas öeldakse, ergas selline reedel selle vastav, mis on siis tõesti, selline paneb ikka korraliku sellise nädalavahetus käima ka. Ja siit siis tervitused saadeti stuudiosse ja kõikidele raadiokuulajatele ka. Meie täname. Aga nii, kallid raadiokuulajad, nii nagu te olete juba korra minu suust selle välja kuulnud, et meil on täna ka üks külaline. Ka saatejuht ei ole teps, mitte ma täna üksi, aga olen ikkagi koos ka saatejuhiga. Ka... Ma tahtsin juba öelda, et selline põhi saatejuht tuleb siit. Aina. Tere, Triinu!
1: Tere!
0: Nii, oled saanud ka nüüd sõna sekka öelda, aina. Selles mõttes ma saan aru, et sul on väike ärevus sees, jah?
1: Jah, võib ka nii öelda.
0: Ja ma tean, selles mõttes ma tunnen sinu seda... Kuidas öeldakse, seda ärevus sellepärast, et ma olin esimest korda täpselt samas olukorras ja kusjuures palju nauditavam on praegu siin olla teisel pool seda lauda natukene siin, et sa tunned, et see pinge on nagu pealt kadunud. Aga kui nüüd raadio kuulaja mõtleb, et sa oled meil nüüd uus saatejuht, me hakkame siin kuulma nüüd igal nädala vahetusel põhimõtteliselt, siis ole hea tutvusta ennast natukene, kes sa oled, kus sa tuled ja millega sa laias laastus nagu varem tegelenud oled, kuidas sa raadiosse sattusid?
1: Jaa, tere ka minu poolt, siis mina olen Triinu. Raadiosse ma sattusin niimoodi, et ma nägin Facebookis seda kuulutust, kus otsin

0: Kiti soovi saate juhti ja tegelikult järgmine päev juba panin oma meili teele, et ega ma hetkeks ei kahelnud. Raadiotöö on tegelikult põhikoolist saati mind nagu natuke kummitanud, kui siis endine saatejuht Kaisa Hälvin käis meil kunagi koolis sellest rääkimas. Aga muidu hetkel olen kodune ja õpin üldse Tartus Vokos müügiesindajaks. Pärit olen Seto maalt ja Seto juured siis ka meie peres on valdavalt.
1: Okei, kas sina oled siis nüüd see inimene, kes käib igal aastal Seto jaanitulel?
0: Seto jaanitulel küll see aasta kuningriik mulle jäi kahjuks vahele, aga Seto jaanituli on tõesti selline sündmus, mis mulle üldjuhul vahele ei jää. Välja arvatud siin üks aasta kui jäi, aga sellel aastal Simon J. veel küsis minult, kas ma tulen 4. juulil saadet juhtima ja see oligi esimene kord, kui ma talle ütlesin tegelikult ei, et mul on plaanid tehtud ja mina lähen Seto jaanitulele.
1: Ja tegelikult on ju see, et siis sa oled ju ka kursis nagu sellega, et väga palju ka siit Ring FM-i diskoreid ja saatejuhte on käinud seal ja tegelikult käisin ka mina, sellest võib olla nüüd äkki 3-4 aastat kindlasti möödas, olin ka seal kahel korral siis õhtujuht. Ja ütleme niimoodi, et tõesti mina vist sain vihma igakord nii, et minul ei vedanud üldse selle kohaga. Aga ei, lõbusel ikka rahvastel üli palju ja siit on ju käinud, kes meil?
0: Sel aastal oligi tegelikult Simon J. oli seal DJ, jah?
1: Ja Simonil ka tervitused ja muidugi Vahur Kollamile ka, tema sai nüüd töölt koju minna. Tegelikult läks Vahur natuke puhkama ja siis ma sain aru, et tema läks diskot tegema Viljandisse, nii et kes tahavad ka Vahur Kollami muusika järgi tantsida, siis see võimalus on täiesti olemas. Hauka Laadale ka muidugi minge kindlasti sellest ka juba kuulutused igal pool on üleval, saate vaadata ka siis Ring FM-i kodulehte või Ruut FM-i kodulehele. Aga rohkem ma hetkel sellel teemal ei peatuks, vaid meil on tegelikult tulnud ka tutvumiskuulutusi ja annangi siis Triinule sõnajärje, et ole hea, siis loe üks tutvumiskuulutus ette.
0: Ja meil on siis tutvumiskuulutus. Mees ootab naise SMS-i, kellega minna pikalauapeole või haukalaadale. Telefoninumber on 50-23-727. 50-23-727.
1: Võt, nii, hästi lihtne. Mina võtan ka siit ühe hea vana kuulutuse, et ja tahtsin juba öelda, et ühe sõbrale. Ma küll teda veel näinud ei ole, aga selles mõttes soovika sõber on ta kindlasti Siili pois. Tervitused sulle ja annad ka sina teada, et oled taas tagasi. Nüüd lähevad tervitused kõikidele naistele. No nii, saatejuhile ka, siis mina jään sellest puutumata. Vahur küll ennem ütles, et kaks naist on täna soovikas, nii et noh, ei ole hullu, ei ju. Nalja peab saama, nii et saate juhtidele ka siis edu, mina tänan. Ja Siili poiss on küsinud meil siis Skorpioni, mängime selle loetega.

0: Scorpions, Send Me Angel oli siin ja Siilipoiss andis teada, et tervitused kõikidele naistele ja saatejuhile ka suured-suured tänud.
1: Eetris on soovi saada, et telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud . viimane võimalus , piletil soodushind täna südaööni . Haukalaada staadionipidu 2026 Lõuna-Eesti suve suurimal peol , laval Nexus , Vanilla Ninja , Shannon , Marilyn , Hunt , Jam , Renate ja AG . piletil ainult täna südaööni eelmüügihind . piletipank.ee .
1: tahad , et su nädalavahetus oleks teistsugune ? Privaatne, mänguline ja salapärane.
2: Igal laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
6: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: Savage Garden ja soovisaade on käimas ikka kuni südaööni välja. Kell on saanud natukene enne kella 8, ehk siis 6 minutit on veel ka 8 aega südaööni, siis kesmus on. Ja mina, Toomas Läts ja Triinu täna. Ootame ikka teie tervitusi, õnnitlusi, tutvumiskuulutusi või soovi laule numbrile 1616. Muidugi hea meel on ainult selle üle, et meile saate tegelikult jätta ka kõne ja seda siis ikka numbrile 1616. Ja muidugi, kui see kõne, nii olen ka tegelikult alati ütlenud, kui see kõne on väga ilusti selgelt aru saada, siis, hea raadukula, mul ei ole mitte midagi pahaks panna, et te saate selle otse eetrisse ka ise kuulda. Nii et võt, selline hea võimalus on, nii et muideks mainin ka ära, et ühe kõne hind on 5 eurot, see ei ole teps mitte palju, aga kui te saadate SMS-i, siis ärge unustage sinna juurde lisada enda nimi ja elukoht ka, sellepärast, et tänase soovi saate lõpus loosime välja siis 4 piletit ehk sõbra kombo Tartusse 20. augustil toimule 3 giganti kontsertile ja selleks on siis see üks selline suur üritus, korra juba kuulsite siit väikest reklaami ka ja muidugi 3 giganti tuur on siis see kogu see sündmus. See alastuvad siis üles Terminaator, Smilers ja Shannon. Ja muidugi selline tuur ei ole teps mitte väike, vaid tõesti te saate kuulata Eesti koorekihti seal ja muidugi miks mitte seda teha siis 1 euro ja 90 sendi eest. Kuulge sõbrad, see on ju maailma parim pakkumine. Nii et kui te mõtlete veel, et mis üritusega täpselt tegu ja kuna see on, te eriti rõhutan kuna, siis see toimub juba 20. augustil. Sinna ei ole üldse enam palju minna. 2 nädalat vist, jah, peaaegu. Mm-hmm. Mis sa, Triinu, arvad? On 2 nädalat sinna?
1: No võiks olla, jah.
0: Jah, umbes 2 nädalat sinna on. Ja muidugi öeldakse veel, et 3 Eesti rocki lipulaeva seal õhtul kokku saavad, et tasub ikkagi sõnumeid saata. Ja kogu ürituse pikkus, kuulake nüüd ka Lidraadio kuulata, ei ole miskit. 6 tundi, täitsa lõpp, 6 tundi saate sellist melu. Ja eriti veel, kui te võidate piletid ka, nii et üks inimene saadab sõnumi ja saab 3 sõpra kaasa. Maailma parim võimalus ju. Ja muidugi igal õhtul eri linnas oma näoga, oma energiaga. Aga üks on kindel, hitid, mida te peast teate ja emotsioon, mida nii pea ei unusta. Kindlasti see on garanteeritud. See on muidugi kohapeal tugev produktsioon, valguseli ja laser show ka, nii et ja lava show muidugi. Saate seda kõike nautida, see on ju tegelikult ju siin alles illuti eile õhtu vist oli üks suur konsert siin Tartu laululaval, kus siis ka meie enda Ring FM-i sõbrade ja raadio ja saatejuhid käisid, tegid seal ka natukene siis nautimas seda, mis, kes oli see? Movi, jah? Ja mina kahjuks ei jõudnud sellepärast, et töö taheli nii suur, et ei saanud minna. Aga ei ole hullu. Kui teie nüüd kallid raadukuulad ei taha jääda näiteks loosiõnnele lootma, siis saate veel homme loosis osaleda ja muidugi saate seda kõike teha ka natuke rohkem infotuurides. Kui lähete sellisel internetilehele nagu piletilevi.ee ja seal siis piletilevi võtate lahti, panete otsingusse 3 giganti suvetuur ja saate sealt vaadata. Muidugi saate ka Facebookis neid leida 3 giganti. Võt, täpselt nii on. Nii, aga Triinu, sinul on siis üks kuulutus, ja, kes tahab tutvuda.
1: Ja meil on laekunud järgmine tutvumiskuulutus. Mees 53-aastane tutvub naisega. Telefoninumber on 53-647-943. 53-647-943.
0: Ja nii et kallid naised, kõikest te siis otsite selles anuses endale mõnda härrasmeest, saate selle numbril ühendust võtta. Ja mina siis vaatan siin, et 48-aastane mitte suitsetav härrasmees, jah, soovib siis tutvuda naisterahvastega, kes on abielus, diskreetsust hoitakse ja kõike muud hoitakse ka, kindlasti hoitakse kätel ka. Ja naisterahvad võiksid olla siis Põlvast või Räpinast ja algul oodatud siis SMS-id ja seda siis numbrile 58-313-904. Kordan korra veel numbrit 58-313-904. neli . Meie siit jätkame siis ikka hea muusikaga ja Indrek Talbonen Saksa majast saadab siis Teet Margnale õnnesoovid , jah . palju-palju õnne ja siit siis õige pea tulemas üks muusikapala ka .
2: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan . Vaata veebist alkomeeter.com .
3: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , paiguti on udu , puhub valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis . Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 17 soojakraadi . Homme on vahelduva pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , on äikest , võimalik rahe . Õhtuks ajuhood hõrenevad , puhub valdavalt edele ja lääne tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis . Sajupilvede all on tugevamaid puhanguid . Soojakraade on 17-23.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: Jüri Pootsman , aga siis Metsakutsu remix oli siin Soovi saates käimas ja tuletan ikka meelde , et tervitused , õnnitlused , tutvumiskuulutused numbrile 1616 . õige pea tuletame seda teile kohe uuesti meelde .
1: Sinu soovilood , tervitused ja õnnitlused . SMS-iga numbrilt 1616 .
0: Just nii , nagu öeldakse , kordamine on tarkuse ema , nii et ega küll küllale liiga ei tee . ja muidugi hea meel on näha seda , et on juba tulnud meile SMS-e 3 giganti ja Kristelile saadame tervitused Võru linna . sina osaled loosis . ja kes meil siin veel on ? Meil on siin Maris Peipsi äärest on saatnud ka meile sõnumi , et tema tahaks ka minna kindlasti peole . tervitused ka sulle , nii et teie , Kristel ja Maris , olete loosiratas sees . ja ma loodan , et loosiõnn naeratab teile . kui ei naerata , siis homme on ka see päev , nii et ja saab siis . no kui muidu ei naerata , siis ütleme niimoodi , et Triinu ikka teile piletid annab , on ju , loosi teel . jaa , no sealt peaks ikka need piletid ära tulema , aga nii nagu öeldakse ikka , fortuuna , seda õnnekätt peab ka tegelikult olema , et äkki siis ikka tuleb see võit kuidagi ära ka . kellel võitu ei tule , siis piletilevi.ee , sealt saate kõike seda vaadata ja pileteid osta . ja nii nagu ennem just öeldud sai , siis 20. augustil toimub siis 3 giganti kontsert . ja seda siis Tartu laululaval , nii et vaadake , kogu infot leiate rohkem piletilevi.ee või siis kellel on Facebook käepärast , siis Facebookis ka otsige üles 3 giganti ja näete ka seal seda kõike . meie aga lähme siit ikka tervituste , õnnitluste , tutvumiskuulutuste ja soovilauludega edasi . nii et Triinu , ole hea , sul oli siin üks tutvumiskuulutus vist , jah ?
2: ja taaskord üks meesterahvas otsib siis tutvusi . sõnum selline , tere , Tartumaal tutvub mees naisega 30-45 , et koos sauna minna . telefoninumber on 55943755 . 55943755 .
0: ja kui suur saunataja sina ise oled muidu ?
2: tead , saun meeldib , aga niimoodi mõõdukalt , et liiga tihedaks ei tohi ka minna , korra nädalas leili võtta on ikka väga mõnus ja tavaliselt seal lava peal ma pikalt mõnulen ka . aga jah , pigem selline kord nädalas ikkagi
0: . Ega tegelikult on minul endal on ka see , et mulle meeldib saunas käia , aga kõige rohkem meeldib mul käia niimoodi , et ega ma tuld sinna alla ei pane . siis vähemalt on see , et ma saan ütelda , et ma olen käinud aga jah , ütleme päris Soome sauna tegelikult ei taha , et sellised soomlased on ikka selles mõttes ikka väga sellised kuuma armastajad , et noh , ütleme vaata nagu kuumaverelised . tahaks öelda lausa latiino sellised poisid meil on ju sellised , aga noh , mis tood sellest . jääme meie ikka selliste tervituste tagasi ja soovitakse Nexuse laulu Tantsijatar ja tervitatakse kõiki , kes juba Antslas kohapeal on ja homme õhtul siis Auka Laada staadioni peale minemas , nii et tervitused sinna ka Antslasse . ma tean , et te kuulate sealt ja täna siis on ka Antslas suur pidu ja meie enda raadio Ring FM-i siis üks saatejuhtidest on seal kohapeal , juhib kogu seda õhtut Simon J . tervitused Simonile ka , kui ta meid kuulab siit , et ikka on pea siis vastu seal ja meie õnneks saame selles mõttes lihtsalt , et 12 paneme ukse kinni ja meie tööpäev on tehtud , aga Simon ikka pingutab hommikuni välja , nii et siit siis head Nexuse sõbrad , soovilugu tulemas on .

0: Terminaator hall maailm ja kui tegelikult stuudio aknast välja vaadata , siis tõesti kogu taevas on ühtlaselt hall , nii et väga hästi läheb teemasse praegusel hetkel . või Triinu , sina oled seljaga , sina vist ei näe seda , on ju ?
1: ei .
0: ma pean sulle ette ütlema .
1: ja kui sa nüüd ütlesid , siis ma kohe vaatasin sinnapoole ja täitsa ilm on muutunud võrreldes sellega , kui ma siia tulin .
0: jah , me ütleme niimoodi , et ühest küljest on ikka väga hea , et sa ei näe , mis selja taga toimub . mina siit vaatan , näen täpselt küljega aknast välja , mõtlen , et hopsti , siit hakkab kohe midagi tulema . aga head sõbrad , see , et taevas on pilves , see on väike asi selle kõrval , meil on täna ju käimas soovisaade ja kuni südaööni välja ja muidugi meil on hea meel tervitada kõiki Ring FM-i ja Ruut FM-i soovisaate sõpru . või siis lihtsalt raadiosõpru , kes te kuulate meid , kas siis FM sagedustel ja seda siis FM sagedustel ikka Lõuna-Eestis , nii et Tartumaal ja Võrumaal saab meid kuulata , Jõgevamaal ja kõik teised , kes te kuulate meid siis interneti vahendusel , seda saate teha siis kas ruutfm.ee või ringfm.ee , võttes lahti seal , klikates play nuppu ja oledki soovisaate lainel . ja minul on muidugi äärmiselt hea meel üks sõnum , mida ma õige pea saan ette lugeda , sellepärast et see tegi kohe minul südame soojaks . kauaaegsed sõbrad kaugelt on tegelikult leidnud ka Ring FM-i soovisaate üles , et ma tean , et kui oli aeg , kui läks Harjumaalt soovisaade ära , siis tegelikult väga palju meie raadiokuulajaid kadus ka tagant ära . ja nad olid natuke kurvad , aga nii nagu ma ütlesin , et ei ole halba ilma heata ja tegelikult saab meid ju otse loomulikult interneti vahendusel edasi kuulata . telefonid on ju olemas , on igasugused raadioäpid olemas , nii et kallid sõbrad , tegelikult ükskõik , kus te olete , kas olete soojal maal , ükskõik Egiptuses , Türgis või mis iganes kohad need on või vaatate polaarkaruga tõtt parasjagu ja teil on kõrvaklapid peas ja kuulete ikka Ring FM-i soovisaadet . nii et hea meel on selle üle ikka , aga tuletan ikkagi jätkuvalt meelde , et numbrile 1616 on siis teie tervitused , õnnitlused , tutvumiskuulutused ja soovilaulud oodatud . ja kui te meile SMS-e saadate , hea raadiokuulaja , pane sinna lõppu ka enda nimi ja elukoht ja juba tänasel soovisaate lõpus loosin siis välja ühele õnnelikule sõbra kombo ehk siis kokku 4 piletit Tartus 20. augustil toimuvale 3 giganti kontsertile . üles astuvad Terminaator , Smilers ja Shannon . ja nii palju juttu , aga nüüd mõtlesin , et teen natuke vaherahu ka rääkimises . Triinu , ole hea , sinul on üks äge kuulutus
1: ja soliidses vanuses härrasmees pealinnas sooviks tutvuda Anna-Liisa nimelise tütarlapsega vanuses 18-45 Seto vallas . päris spetsiifiline tutvumiskuulutus , ma tahaks isiklikult näha seda statistikat , et palju neid Anna-Liisasid seal Seto vallas on . aga soliidses vanuses härra kontakt on 55674100. 55674100.
0: ja nii , et Anna-Liisa , kui sa meid Seto vallas , no ma ei tea , kuidas see mõeldud on , kas ta on sünnikoht on nagu Setomaa või siis on see , et ta elab praegu seal , vot see jääb meile arusaamatuks . aga Anna-Liisa , kui sa siit tõesti kuskilt Seto kuningriigist oled , siis tõesti see number 55674100 55674100 , ole hea , võta siis ühendust , kui sa pead olema muidugi vaba ja vallaline ka , et arvesta sellega , et . nii et vanusevahemik oli ka 18-45 , ikka väga pikad käärid on . no ei ole hullu , täpselt nii . ja muidugi , head sõbrad , minul siis patsutan südamele ja hõiskan siit südamest , et Maardu padeliklubi tervitab Võsu talu rahvast ja miks ma patsutan ja olen rõõmus , sellepärast et Tallinna pool meid kuulatakse ikkagi , et põhjas . aitäh teile , kallid sõbrad , et olete jäänud meil ikkagi truuks , kasvõi läbi interneti vahenduse . siit küsitud soovilugu ja muidugi sellel muusikapalaga alati tuleb meelde üks Eesti film . ma ei tea , kas sina tead , ütleme , kui ma ütlen sulle Nancy , Hellalt hoia mind , mis , kas sul tuleb mõni Eesti film kohe silme ette ? minul tuleb .
1: kui sa nüüd niimoodi järsku küsid , siis ei tule , kui ma enne oleks sellele mõelnud , siis võib-olla mõni film hüppaks pähe , Päevad , mis ajasid segadusse .
0: ah sa , ma ei , jaa , täpselt õige , seda ma tegelikult mõtlesingi , Päevad , mis ajavad segadusse . ja ma võin ka eksida nüüd , aga minu arust oli see lugu oli , äkki oli selle koha peal , ei , ma ei hakka ütlema ka , ma võin valetada tahtsin ütelda , et äkki see oli see , kui seal kurikuulsas Triinu baaris või ägedas Triinu baaris tehti siis diskot . ja see lugu mängis tol hetkel , aga minu arust ei olnud , seal oli äkki , võis olla mingi teine . aga tõesti , me mängime ette Nansi , Elad , hoia mind , soovisaade on käimas ja kuni südaööni . siit soovilugu

Hellalt hoia mind ja Nancy oli soovi saates kõlamas ning Maardu padeliklubi tervitab Võsu talu rahvas selle looga. Olge te siis tervitatud sinnapoole. Järgmisena võtame ette siis ühe tutvumiskuulutuse. Mees tutub naisega, kes tahaks hauka laadal kurki süüa. Võt, selline huvitav pakkumine ka. Jah, kuulsite õigesti. Mees tutub naisega, kes tahaks hauka laadal kurki süüa. Ja number härrasmehel on siis 50237277. 50237277. Ja kui juba kurkidele jut läks, siis olen välja valinud siit ühe korraliku kurgiloo ka. See tuleb siit. Ma usun, et kõik teate tegelikult, mis looga on tegu.

0: Kuldne trio, kurgid sulle, raha mulle. Vot ja siin oli siis mees tutub naisega, kes tahaks hauka laadal kurki süüa. Ja number 5023727. 5023727.
1: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.

Soovi saada käimas kuni südaööni välja. Teiega stuudios ei keegi muu kui Triinu ja Toomas. Aga jätkame siit siis SMS-idega. Indrek Talbanen on saatnud meil SMS-id. Soovib kuulata Jüri Pootsmani ja Koit Toome ning Anne Veski siis ühist laulu You Raise Me Up. Kahjuks seda lugu meie repertuaaris veel ei ole, aga ma saan ära mängida selle originaali. Nii et kuulame selle siis ära.

0: ja reede õhtusse natukene sellist klassikalist muusikat ka siis . Indrek Talbonen küsis siis jah seda Eesti versiooni , aga kahjuks seda meil ei ole . Mängisime siis natukene originaalsemat selle looga . Ei ole hullu , selles mõttes alati võite panna tegelikult meie poole teele ka kaks laulu . Nii et kui ühte ei ole , siis teise kindlasti leiame , nii et ma usun , et sellest ei ole teps mitte midagi hullu . Aga teie tervitused , õnnitlused , tutvumiskuulutused ikka jätkuvalt ootame siis numbrile 1616 . ühe SMS-i hind on 1 euro ja 90 senti . ja muidugi saate meile ka häälsõnumi jätta ikka numbrile 1616 . selle hind on 5 eurot , aga see garanteerib , et teie kõne või sõnum jõuab siis eelisjärjekorras eetrisse . Vot sellised võimalused ka , nii et on ikka hea meel näha , et meile sõnumeid nii palju tuleb reedesel õhtul , et kuulatakse . Ei tea , kas nüüd see tuleb ilmast või millest ? mis sa arvad ?
1: No ilmselt ikka sellest hallist ilmast , mis seal õues on tõepoolest
0: . Otse loomulikult ja tegelikult on ju see , et kindlasti üle terve maailma kõik Ring FM ja Ruut FM-i saatekuulajad on juba varem saanud teada , et meil on uus saatejuht tulemas . ja siis kuulatakse just pigem nagu sinu pärast seda , mina arvan .
1: arvad , jah ?
0: no ikka , ega siis otse loomulikult minu pärast ei tule keegi kuulama ju . no nii nagu öeldakse , jah , tegelikult tõesti hea meel on ja nädalavahetus on alguse saanud ja kell on saanud ka juba peaaegu hakkab siia 9-le lähenema , nii et umbes pool saatest on läbi . nii et ja sõnumeid on ääretult palju , ma loodan , et me jõuame need kõik ette mängida . Kui ei jõua , siis Triinu loeb hästi ülikiirelt kõik ette ja peale südaööd , siis ta lubas veel pikemalt jääda siia , on ju .
1: ja kuhu mul ikka kiiret on ,
0: eks . ja muidugi Triinu on siis homme soovisaates . nii et kõik , kes homme soovisaadet kuulavad , siis Triinule kõik , mitte eranumbrile , seda me isegi ei tea tegelikult , aga numbrile 1616 ta võtab kõik SMS-id vastu .
1: ja sellel numbril kindlasti võtan seda eranumbrit , me vaatame .
0: ei , ma jah , me isegi ei tea seda , nii et selles mõttes seda ei ole ka mõtet küsida . aga jätkame siit siis ühe tutvumiskuulutusega ja Triinu , ole hea , sinul oli vist see juba ees olemas , et loe ta ette ka .
1: ja , tere , Merlin tervitab saatejuhte , enda tubli abikaasat Gunnarit ja naabreid Palme . meie siit tervitame sind kindlasti vastu ka . soovilooks palutakse midagi Imerliine repertuaarist ja soovib veel ilusat õhtut .
0: ja mängime selle artisti siis ette ka , see on üks Eesti artist , nii et siit ta tuleb .

0: soovi saate Timmer Liine ja kui olen siin extended versioon ka sellest loost ja sellega siis tervitused, Merlin tervitab saatejuhte, tervitused Astu ka ja tervitab enda tublit abikaasat Gunnarit ja naabreid Palme.
1: Kas sa seda lugu tead?
2: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
3: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
5: Tuuril, mida varem pole olnud.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
8: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
7: Vaata lähemalt vudila.ee.
9: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
10: Ja numbril 1616 ikka ootan mina, Toomas Läts ja Triinu. Perekonna nime me ei avalikusta, sellepärast, et ma ei tea seda veel. Aga ikka sõnumeid SMS-e numbrile 1616 ja meil on tulnud üks sõnum. Loeme selle ette ka ja saame siit ära mängida ühe lõbusa soovilooga. Sooviks tervitada Marekit. Öeldakse veel, et pea vastu ja soovilooks on küsitud siis Recovery. Südame võin andama.

0: Recovery südame võin anda ma oli soovi saates ja selle looga siis tervitati Marekit ja öeldakse, et pea vastu. Ei tea, kas Marek peab nüüd tööd tegema või mille pärast siis vastu peab pidama, aga no kui vaadata natukene siit Tartu stuudiast välja, siis ja meil saab vihma, nii et tuleb vastu pidada küll. Me just siin enne mõtlesime, et ei tea, kas Antslas ka praegu vihma saab või ei saa. Me loodame, et vast seal ei saa ja seal peaks ju tegelikult tänasel või sel nädalavahetusel peaks ometi 24-7 laias laastus peaks päike paistma, nii et seal ei tohiks küll mitte ükski asi nagu seda ilma rikkuda. Või mis sina arvad?
1: No aasta... Ma arvan, et sel aastal on ilm seal valdavalt päikseline tegelikult, sest algselt oli mul plaan endal ka sinna minna ja sai pidevalt seda ilma teada, et iga mõne päeva tagant kontrollitud. Aga jah, ma usun, et vihma seal ei tule täna ega ka homme.
0: See vist läheb sinna rubriik, et seal on vahelduva pilvisusega ilm kohati ja võib päikest näha. Jos, nii, aga meie jätkame ikkagi heade mõtetega ja siit loen siis ette taaskord teile natukene tutustuseks ja meenutuseks, et tänases soovisaates läheb loosi siis ühele õnnelikule 4 piletit, ehk siis Sõbra Kombo Tartus 20. augustil toimule 3 giganti kontsertile. Ja loosis osalemiseks ei ole sul vaja mitte midagi muud teha kui enda SMS-ile, olgu selleks siis tervitus, õnnitus, tutvumiskuulutus või soovilaul. Ja kui sa selle meile saadad, ole hea, kirjuta sinna lõppu enda ees ja elukoht ka. Eesnimi ja elukoht, muidugi mitte ees elukoht, nii et pane ka eesnimi ja elukoht sinna kirja, siis meil on saate lõpus hea välja hõigata. Ja see, kes oma nime kuuleb, siis no ma arvan, et temal on küll põhjust hõisata, sellepärast, et euro 90 saada endale 4 piletit, vot see on oma ettetase. Ja kui natukene nüüd nendele raadikuulajatele, kes meid on hakkanud praegu kuulama, ei saa veel aru näiteks, millest jutt käib, siis teen teile väikse tutustuse ka. 3 giganti tuur 2026. Ja see tähendab seda, et üles astuvad Terminaator, Smilers, Shannon ja seda otse loomulikult live konsertina on. Ja valmistuda võib siis live tuuriks, millest räägitakse veel kaua ja muidugi see on ülimalt suur ja põnev selline kontsert, millest kohe kindlasti ei tohi ilma jääda. 3 Eesti rocki lippu on ühel laval siis kokku saamas. Pole vaja valida, kelle kontsertile minna, sest nad on ju kõik koos ju, täpselt nii. Ja igal õhtul siis eri linnas ja õige pea toon teile ka siis välja, mis linnades nad üles astuvad. Ja igal linnal siis on oma energia, aga üks on kindel hitid, mida teate peast on kindlasti tulemas emotsiooni, nii pea te kindlasti ei unusta. Tugev produksioon, valguseli ja lava show on ka seal olemas need kõike. Seda te sealt saate. Üritus kestus on ka välja toodud, see on siis 6 tundi, tegelikult päris pikk, nii et ütleme korraliku show saab sealt. Ja muidugi saate seda kõike vaadata ka ise interneti lehege külje pealt piletilevi.ee ja rohkem infot siis ongi täpselt nii, et lähete piletilevi.ee ja panete seal otsingusse 3 giganti suvetuur ning kui oled praegu just näiteks Facebookis, siis Facebookist võite ka otsingusse panna 3 giganti, aga loen teile siis korraks ette ka selle, et kus nad üles astuvad 20. augustil, kuhu meie ka piletid anname, on siis Tartu laululava 20. august 2026. Rakvere Vallimägi 21. august ja sealt edasi Mai väljak, see on siis Pärnus 22. augustil. Ja lõpetavad oma tuuri siis Keila lauluväljakul 23. augustil. Võt selline asi ka siin on, et kui sina, hea raadiokuulaja, ikkagi soovid sinna piletid võita, siis pane ikka teele SMS-id numbrile 1616 ja olge mausad õige pea, siis ongi meil hea meel sinna ära anda juba enne südaööd, umbes selline 11:30 vist, jah. Teeme selle loosimise, siis Triinu paneb oma ilusa sellise käekese sinna loosirattasse. Mina siin juba kortsutan neid sedeleid, panen sinna telefoni numbrid ja teeme siis täna klassikaliselt. Ja saamegi välja valida, ma loodan, et sul on ikka õnne käsi kindlasti, enne.
1: Muidugi on.
0: Mhm. Võtad selle kõige õnnelikuma inimese välja. Nii et siis ma loodan, et kui sa kuuled meid, siis isegi kui sa oled tantslas ja võitsid näiteks, siis sa pead nii kõvasti karjuma, et meie ka siit raadiost ikkagi ära kuuleme. Mis sest, et meil on aken kinni? Oled nõus sellega?
1: Jah, karjuda võiks ju sellise võidu puhul kindlasti.
0: Otse loomulikult. Ole hea. Sul on üks tutvumiskuulutus või mingi sõnum seal oli, jah? Loe see siis ilust ette ka.
1: Ja meile kirjutab Porka, tere õhtust teile mõlemale, tere õhtust sulle ka, üks vastik vanamees, kell on vanust 60 plus ja ta joob õlut ning ka suitsetab. Kui mõni ei teke, tunneb huvi, võib saata sõnumi. Telefoni number on 528-9236. 528-9236 ja sooviloog soovib ta Ingli puudutus.
0: Just, mõige pea mängime ära ka, enne seda siis väike uudiste blokk siia vahele ja siis tulemas Terminaatori Ingli puudutus.
2: Ilma teate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, võimalik rahe. Õhtuks ajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt edele ja läänetuul 3-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sajupilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-23.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: ja see oli Ingli puudutus, see oli soovilugu Porkale, kes soovis ka tutvuda selle tutvumiskuulutuse, loeme ka uuesti ette. Üks vastik vanamees, kel on vanust 60 plus ja ta joob õlut ning ka suitsetab. Kui mõni eideke tunneb huvi, võib saata sõnumi. Telefoninumber on 52 892 36. 52 892 36.
1: Just nii ja jätkame siit siis ikka soovi lauludega. Järgmiseks on küsitud siis Black Velveti kingitust. Mängime selle ette ka. Soovi saade on käimas.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud . suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026 reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis . Laval Terminaator , Kurjad plaanid , Sämm . Laada avakontserdi annab juubeliaastat tähistav Anne Veski . lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee . viimane võimalus , piletil soodushind täna südaööni . Haukalaada staadionipidu 2026 Lõuna-Eesti suve suurimal peol , laval Nexus , Vanilla Ninja , Shannon , Marilyn , Hunt , Jam , Renate ja AG . piletil ainult täna südaööni eelmüügihind . piletipank.ee
1: klubi Next Level .
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . kõik peod viivad Next Levelisse .
1: klubi Next Level .
3: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal . meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind . pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta . toetavad kukkumiskaitse.ee , Royal Enfield Eesti , Motohoov , Segway , Baltair , Liqui Moly , Terminal , Vudila , Risanti motopood , Harley Davidson Tallinn , Korno kaubad , Promoto , Eedika laser , Baltic Matt , Jääaja keskus , Tartu vald ja Äksi Moto Rancho .
4: arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse 2. korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
5: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale . 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani . kaunid taluõued , kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed . see ongi Seto kostipäiv . vaata lähemalt setoküük.ee . lase Setomaa külalislahkusel end kostitada .
6: Suve teine pool on alanud , aga sinul on kool veel valimata . Valgamaa Kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini . õpi puidutöötlejaks , mehitamata sõidukite tehnikuks , sõidukipindade hooldajaks , rehvitehnikuks või logistikuks . kui kool jäi pooleli , tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgamaa Kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes . õpi koha peal kaugõppes või e-õppena . ära kõhkle , Valgamaa Kutseõppekeskus ootab sind . täpsem info vkok.ee .
7: eetris on soovisaade , telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
8: Tere õhtust uuesti , et ma unustasin soovilugu kõmmata tellida , et see, ma olen see , kes tellis tervitusi Liisule , Üllole , Kerlile , mis iganes roiurahvale , aga soovi looks oleks Scootri Big Room Blitz . Noh , kui õnnestub kuidagi kokku mätsida . aitäh ja kena õhtut teile .

0: korralik küte ikka selline skuutrilt ja muidugi siin käis kaasas siis ka üks kõne ja see siis tervitused läksid, kui ma eksi, siis ma isegi ei hakka meelde tuletama, aga vähemalt härral ja teist korda tuli siis õige laul meelde ikkagi, nii et sai see ilust ära mängitud. Siit oli skuuter, B-Room Blitz oli siis siin. Aga meie head raadikuulajad ikka tuletame teile meelde, et numbrile 1616 ootame siis teie tervitusi, õnnitlusi, tutvumiskuulutusi ja soovi laule. Ja ühe SMS-i hind on 1,90 €. Ja kui tahate meile hääl sõnumit jätta, nii mis annab muidugi eelis järjekorra, siis eetrisse pääsemiseks, siis selle hind on 5 €. Aga nii nagu ütlesin, eelis järjekord, võt, see on väike selline boonus selle juures. Enne seda, kui me nüüd lähme natukene siis uute SMS-idega edasi, räägin korraks ka teile siit tänasest loosist ja auina mängust. Täna siis soovisaate lõpus loosin välja 4 piletit ehk sõbra kombo Tartus 20. augustil toimuvale 3 Giganti kontsertile. Nii et saad võtta oma 3 head sõpra kaasa või sõbrannat, ükskõik ja minna siis kuulama tõelisi staare. Meie 3 kõige paremat sellist rocki koosseisu, kes siis astuvad üles ühel laval, on Terminaator, Smilers, Shannon. Nii et sellele heale suurele üritusele on siis ära anda meil suur selline piletisadu ja 4 piletit. Aga kui sina ei ole veel meile SMS-i saatnud, siis ole ja tee seda ikka. Ei ole vahet, mis sa sinna kirja paned, sa võid panna ka täiesti 3 giganti või pane lihtsalt number 3, kirjuta oma ees nimi ja elukoht, aga võid ka lihtsalt nime ja elukoha panna ja saada see siis numbrile 1616 ning osaledki loosirattas. Mina siin ka jätkuvalt vorbin neid paperitest keeran rulle, et Triinu siis saate lõpus saaksid Fortunana välja võtta ühe õnneliku numbri, kes siis endale võidabki need piletid. Ja kui täna loosiõnne ei ole, siis Triinu homme on soovi saates ja tema loosib siis, kahjuks ta peab neid pileteid vorpima või pääsmeid vorpima siin paperi peal siis pastakaga üksi. Aga teie saate head raadikuulajad siis ikka SMS-e saata temale ja numbrile 1616. Nii et pikk jutt on täpselt nii palju, et ei tahagi kõik ära rääkida. Minge vaadake pigem ise piletilevi.ee kodulehekülje pealt. Ja panete sinna otsingusse 3 giganti suvetuur ning leiate üles. Ja kui tahate natukene Facebookis ringi surfates ka otsida, siis on ka Facebookis täiesti olemas 3 giganti. Nii et täiesti leitav sealt on. Nii, meie taas lähme edasi sõnumitega. Meil on nii palju neid tulnud. Ma loodan, et kui mina jõuan neid ette lugeda kõiki, siis Triinu ütles, et tema istub siin peale südajõud veel edasi, nii et mina olen ära koju ja loeb tema neid sõnumid siin edasi. Aga ole hea, ma sain aru, et sul on üks väga huvitav SMS seal.
1: Ja saabunud on selline sõnum siis, soliidne 40-aastane Pärnu mees tutvub soliidse Pärnu naisega, kellega koos tantsule minna. Telefoninumber selleks on 53-430-902. 53-430-902.
0: Meil on ikka selle üle hea meel, et meid üle Eesti kuulatakse ja Pärnust ka tervitused teile sinna ka suve pealinna, nii et mina siit loen ka siis ühe tervituse ette. Tervitused jõudu ka saatejuhtidele. Suured tänud. Meie lehvitame vastu siit aknast ja loodan, et see jõudis ikka SMS-i saateni. Soovin tutvuda Kesk-Eesti ja selle lähiümbruses 20-40-aastaste neidudega. Ja algul oodatud siis SMS-id, nii et kallid tütarlapsed või neiud, kes te olete sinna vanusegruppi 20-40, olge head, võtke nüüd telefon kätte ja kirjutage see numbri üles. Ma ütlen kohe numbri ka, 58-052-132. 58-052-132. Ja siia on pandud siis Jack. Kas Jack võib olla siis selle SMS-i saati või? Mis sa arvad?
1: No kui see niimoodi seal lõpus seatud on, siis ilmselt Jack on tõesti sõnumisaatja, jah?
0: Ja tema ongi siis, kes neid tüdrukuid ootab, jah? Jack arvesta siis, et üks tüdruk korraga. On ju, kui tutvus teed ühe tüdrukuga korraga siis. jäta midagi järgmiseks korraks ka . Ja küsitud soovilugu on meil ka siin ilusti ette mängida , see on siis Nancy ja tema lugu Aeg peatub .

Nancy aeg peatub, kui sind vaid näen soovi saates ja sellega siis tervitati saatejuhti ja sooviti tutvuda ka Kesk-Eesti ja selle lähiümbruses tütarlastega vanuses 20-40 eluaastat ja algul oodatud siis SMS-id numbrile 58-052-132. Järgmisena tervitatakse Äput, Maarjat, Karelit, Madist, kes homme tulevad Haukale ja tervitatakse ka kõiki, kes siis homme Hauka laadale lähevad. Tervitavad Siim ja Ülle ning soovi looks on küsitud siis ühte cover laulu, millest on siis Eurovisioonil ka saanud suur hit ja selleks Eesti versioon siis Helladelt, Helledelt ja Sauna.

0: Ella Teled Sauna ja sellega looga siis tervitati Äput, Maarjat, Karelit, Madist, kes homme tulevad Haukale ja kõiki laadalisi homseid ja tervitavad siis Siim ja Ülle.
1: Sauna! Eetris on soovi saada, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

Nädalavahetuse soovisaade on käimas ja kuni südaööni käimas on, et ikka teie tervitused õnnitlust tutvumiskuulutused numbrile 1616 ootame. Aga tervitatakse oma armsaid sõbrannasid Liisut ja Kairet ning soovilood, mida küsitud on, oleme ka ilusti siia ritta pannud ja see kõlab siit.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oru villas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukontsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe kaarklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe kaarklas.ee või helista 1720.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
5: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas sai siis. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
6: Räpina aianduskool.
7: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: reede õhtusse head muusikat E-Type'ilt. Ja soovi saada käimus on siis kuni südaööni välja. Õige pea saab meil kell 10, mis tähendab seda, et enam ei ole palju. Natuke rohkem kui tund aega meil minna. Ja umbes siis tunni aja pärast. Ei, mis asja? Ma 2 tundi. Oh, mul endal ka juba... Mõtlesin, et ma ei tea, kuhu ma juba selle jutuga tahtsin jõuda. Juba tahtsin koju saada juba ära. Aga ei, jah, natuke rohkem kui... No, lasta jääda seal. Umbes 11:30 või natuke peale, siis teeme ka loosimise ära. Ja anname teada, kes siis võidab 4 piletit. Tartus 20. augustil toimuvale 3 giganti suurele kontsertile. Ja selleks ei ole vaja mitte midagi muud teha, kui saata meile SMS numbrile 1616. Pane sinna SMS-i lõppu oma nimi ja elukoht ka. Muidugi, kui sa autos oled, vaata, siis tekib küll nagu mõte, et siin ühed ärrad meile saatsid tegelikult sõnumi. Oota, ma kohe otsin selle ülesse. Nad olid kuskilt kaugel olid. Aa! Oota, kas ma saan õigest aru, et härrad on praegu Saksamaal, sõidavad rekkaga? Vist. Poisid, kui te kuulete, lehvitage. Mitte, et ma näeks muidugi. Aga jah, tõesti, kui te kuulate meid, siis hea meel on, et üle maailma ikka meid kuulatakse. Ja numbril 1616 siis kõik SMS-id saatke nimi ja elukohtpangiga sinna juurde. Siis me teame, kellele me saame välja hõigata selle õige asja. Aga kuna sõnumeid on palju, siis jätkame SMS-idega ka. Ole hea... Oota, ma vaatan, kas ma leian seal. Aha, jah, Triinu, võta siis üle.
1: Jaa, täna on meeste rahvad väga agarad tutvuma. Järgmine sõnum on selline. 38-aastane mees tutvub Kagu- ja Lõuna-Eesti naisega, kes tahaks homme hauka laadale minna või midagi muud koos teha. Telefoni number on 50-237-27. 50-237-27.
0: Jaa, nii et loodame, et seal siis ikkagi praegusel hetkel ilm kannatab. Meil Tartus siin stuudioaknast välja vaadates ikkagi vihma sajab. Aga loodame, et seal nii nagu öeldud sai, on siis kogu aeg päikse paistelin ilm isegi kell 12 öösel päike paistab. Nii et seal peaks olema igati fun ja suur pidu peaks ju praegu käima täies mahus. Ja meil muidugi Simon Shea on ka seal, nii et minge kindlasti sellele suurele peole ka. Siit jätkame siis ühe verivärske looga, mida on meil küsitud ja soovilooks on tahetud siis Kermo Murelits. Ja pean lausult tunnistama, mina ei ole veel seda laulu kuulanud, aga kuulame siis nüüd koos teiga head raadiokuulajad. Selleks on siis Vaadi Hele.

0: Hermo Murel, Vaadi Hele oli Soovi saates kõlamas selline hea uus lugu ka siit täiesti energiline.
1: Parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
0: Ja lähme siit SMS-idega edasi. Naiste rahvas tutub siis... Ei, tututakse naisterahvaga vanuses 30-45 eluaastat, kes tahaks sauna tulla koos aega veetma. Ja seda siis Tartumaal. Härrasmees ise on siis 36-aastane sümpaatne mees. Ja oodatakse siis SMS numbrile 55943757. Ja muidugi soovi lugu ka siit on... Küsitud, mängime selle ette ka soovisaade käimas kuni südaööni.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, võimalik rahe. Õhtuks ajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt edele ja lääne tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sajupilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: ATP Take a Moment on Soovin saates kõlamas ja ikka äärmiselt hea meel on ütelda, et täna stuudios on meid rohkem kui üks ja stuudios siis Triinu. Tere sulle Triinuga kõikide kuulajate poolt on ju, otse loomulikult. Ja muidugi kõige suurem lobiseja praegusel hetkel ikkagi Toomas Läht siin puldi taga, nii et aga ma loodan, et sellest ei ole mitte midagi, sellepärast, et soovi saada kuni südaööni käimas on ja peale südaööd siis on vaata uus päev ja uuel päeval tähendab see ainult seda, et tuleb oodata õhtu. Mis kellani?
1: No seitsmeni.
0: Seitsmeni, otse loomulikult ja seitsmest taas alustab soovi saada ja Triinu on siis homme täitsa oma pead siin, nii et siis head raadukuulajad, teie saate hakata siin ikka SMS-idega pommitama. Võtke ikka telefoni kätte, saatke juba ette ära ka, et juba kella 12 saaks neid lugema hakata ette ära. Nii et, aga võt, loodan, et homme on sama lõbus kui täna, kuigi homme pead üksi olema. Nii et ei ole teps mitte see üldse halb, üksi tavaliselt ongi palju lõbusam tööd teha. Nii et meie oleme siit kindlasti mõtetega sinuga, et sul see omne tööpäev siis ilusti kõik vastu ja pärge siis ära väga väsitage ikkagi esimene suur tööpäev ju.
1: No ikka võiks tulla rekordarv sõnumeid.
0: Ai, sa tahad meil kõigile ära panna, ne? Ai,
1: no,
0: see on.
1: No, kena oleks.
0: Okei, okay, pane siis kõigepealt üks sõnum ära siit, ole hea, loe see ette ka siis.
1: Ja Andero tervitab oma isa Hassarit, venda Aronit ja sõpra Laurit, kes naudivad kilesaunas Leili Haavvere talus Restos. Veel sooviks tervitada lähedasi Katit, naabreid ja sangastest ema.
0: Nii et tervitused sinna, ma loodan, et see tänane saun on kindlasti parim asi, mis olla saab ja see ju aitabki lõõgastada seda kõike. Aga jätkame siit ikkagi sõnumitega. Rekkamehed Siim ja Margus tervitavad iseendid Saksamaal ja hea on ikka kuulata, et sealt kaugelt maalt, kus te siis sõidate ja soovime muidugi meestele turvalist kohale jõudmist ka sinna poole ja nemad on küsinud meie käest ühte vanad head Eesti lugu. Mängime selle ära ka Kontaar ja koristaja tädi töölaulukene.

kontor koristaja tädi, töölauluk oli siin ja rekkamehed Siim ja Margus, tervitused teile endile ja jõudke siis ilusti punktist A punkti B. Kelli tervitab oma armsaid sõbrannasid ja sõbrannade mehi ning lapsi ja üks soovilugu, mida küsitud, mängib siin juba taustaks, mängime selle ära.

lugu, mis on ääretult palju siis populaarsust kogunud internetis ja nüüd siis ka raadio vahendusel. Ning Kelly tervitab oma armsaid sõbrannasid ja sõbrannade mehi ning lapsi ka veel selle looga. Ma loodan, et nüüd läks korralikult pidu käima, sellepärast üks energiapomm see lugu on. Järgmisena soovitakse tervitada toredaid saatejuhte. Meie täname tervitused vastu siit ka ja sooviloks on küsitud Push Upi Paradiis.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
3: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltajar, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motopood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Motorancho.
4: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle! Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
5: Hei! Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
6: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

ja meile on laekunud järgmine tutvumiskuulutus. Soliidne 40-aastane Pärnu mees tutvub soliidse Pärnu naisega, kellega koos tantsule minna. Telefoni number on 53430902. Telefoni number on 53430902. Ja meile on laekunud ka üks soovilugu, soovitakse looks Harald Masin.

soovi saade ja käes on seitsmes päev sellest kuust, see on siis august.

0: Rocki lipulaevad ühel laval õhtu jooksul kokku saavad. Ja muidugi otse loomulikult ei ole vaja valida, kelle kontsertele minna, sellepärast, et nad on ju kõik koos. Ja tunnistan ausalt, isegi tegelikult mina tahaks minna, kas ma sinna jõuan, võt ei tea ajaliselt selles mõttes nii pikalt veel ette. Graafikut vaatanud ei ole, võibolla ei saagi. Aga need, kes tahavad minna, siis teile hea meel ikkagi teatada, et numbrile 1616, kui sõnumi saadate, siis pange sinna oma nimi elukoht ka juurde ning juba saate lõpupoole siis osaletegi Fortuna loosis. Ja selgitame välja ühe õnneliku siis, kes saab need piletid. Kui aga loosi õnnele täna lootma ei taha jääda, siis saate vaadata ka piletilevi.ee leheküljele. Ja sealt siis, kui piletilevi lehele lähete, seal panete otsinguse 3 Giganti suvetuur ning leiategi kogu selle info üles ja Facebookis on ka täiesti olemas 3 Giganti. Muidugi on ka see hea, et kui täna loosi õnne ei naerata, siis homme ka soovi saades saab endale need piletid võita. Täpselt samat moodi nagu täna saadate SMS-id ja panete sinna taas nime elukoha ning osaletegi loosis. Aga meil on sõnumeid ääretult palju, siin ei tahagi väga palju seda tühja loba eetrisse lasta, vaid meil on siis tutvumiskuulutus, ole hea, Triinu, loe see ilust ette ka meile.
1: Ja meil on siis järgnev tutvumiskuulutus, olen üksik noormees, kes on valmis suhteks ja laps pole takistus. Telefoni number on 56-565-967. 56-565-967.
0: Lisaks tervitatakse oma kallist meest ja tütart, keda väga armastatakse. Ja soovilooks on küsitud siis respekti, armastan kuud.

Respekt, armastan kuud, kõlas siit ja selle looga siis tervitati kallist meest ja tütart, keda väga armastatakse. Aga armastusega jätkame ka järgmise sõnumiga. Tervitatakse oma kalleid vanemaid Anna-Liisat ja Janarit, keda armastatakse väga-väga palju. Ja sooviloks on küsitud Taaria ja tema lugu Tiivad.

Daria ja Tiivad ja selle looga siis tervitate oma kalleid vanemaid Anna-Liisat ja Janarit, keda väga-väga armastatakse. Ja muidugi üks saate külaline või siis sõnumisaatja soovib ilusat nädalavahetust ning on soovinud siis soovilugu, sadu ja tema lugu igavene.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: viimane võimalus , piletil soodushind täna südaööni . Haukalaada staadionipidu 2026 Lõuna-Eesti suve suurimal peol laval Nexus , Vanilla Ninja , Shannon , Marilyn , Hunt , Jam , Renate ja AG . piletil ainult täna südaööni eelmüügihind . piletipank.ee
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: laupäev on svingerite päev . klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad svingerite üritused . tule baaris või üksi . vaata lähemalt swingerparty.ee .
4: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
6: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
5: vaata lähemalt vudila.ee
7: Vudila, Vudila.
8: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
9: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .
10: eetris on soovisaade , telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.

0: oi kui hea muusikapala ikka. Tegelikult tehakse ikka häid asju küll. La Isla Bonita. Ja selles siis omapärane selline mõnus remix. Aga meie remiksime nüüd jätkuvalt ikkagi oma juttu ja seda siis selles võtmes, et täna soovi saate lõpus läheb loosi siis 4 piletit ehk siis sõbra kombo ja seda siis ikka 20. augustil toimule 3 giganti kontsertile ja üles astuvad siis Terminaator, Smilers ja Shannon ning see toimub siis Tartu laululaval. Kord on veel kuupäeva ka, 20. august. Sinna ei ole enam palju maad, mõned päevad tööl käia ja siis ongi juba see suur üritus käes ja muidugi üles astuvad siis 3 Eesti rocki lipulaeva. Pole vaja valida, kelle kontsertile minna, sest kõik on ju koos. Võt, selline hea asi. Igal õhtul on eri linnas oma näo ja energiaga, aga üks on kindel hitid, mida tead peast ja kindlasti emotsioonid. Mis nii pea ei unusta. Ja ürituse kestus on ka 6 tundi. Päris pikk üritus tegelikult, kui võtta seda, et tavaliselt tööklubis on 6-tunnised peod, siis teie hea raadiokuulaja saate nautida 1,90 euro eest. Kui õnne ja loosi õnn naeratab, siis 6-tunnist üritust, no nii soodsalt enam kuskilt ei saa, mina arvan küll. Või Triinu, kas sina tead, kas kuskilt saab veel soodsamalt mõnda sellist 6-tunnist pidu, kus sa näed 3 suurt artisti?
1: No ma arvan, et nii soodsalt ei saa ju poest ka enam nii naljalt midagi, et selle 1,90 euro eest need 4 piletit võita on ikkagi nagu päris vägev.
0: Aga ma mõtlesin, et sa ütled nüüd, et 1,90 euro eest ei saa poest ka nii soodsalt sellist artisti.
1: Ei, seda ma öelda ei tahtnud, aga jah, kui mõtled selle 1,90 euro peale, siis see tegelikult on ju selline naeruväärne summa, mille eest ei saa poest mitte midagi erilist. Ütleme, juustupakki selle raha eest saa poest, ei saa.
0: Ja hiire võid saada ainult, aga mitte juustu. Nii et olgem ausad, ega ma isegi ei ole vaatanud, palju see täispilet maksab, nii et kõik, kes tahavad siis natukene ka piletite kohta rohkem informatsiooni, siis piletilevi.ee, seal panete otsingusse 3 giganti suve tuur ja muidugi saate ka Facebookist üles otsida 3 giganti. Ning ega ei olegi palju, umbes tunnikene veel minna, natuke vähem ja lähebki loosimiseks ning saame välja selgitada ühe õnneliku, kes siis endale võidab 4 pääset. Aga meie jätkame ikkagi SMS-idega, mida meil on tulnud oi kui palju ja Triin ole ja loe siis ette.
1: Ja Anksu soovib Kanepi rahvale saata tervitusi ja soovi looks teel Vismarisse.
0: No just, mängime selle loo ette ka, nii et siit ta tuleb.

kätte saabunud, oli päev uus. Ma võtsin ennast kokku, sest pidin ärkama. Seadsin sammud kõrtsu poole, sest ma tundsin,

ja Wismaris sinu naine kõlas siit ja Anksu siis saadab tervitused Kanepi rahvale. Olge te siis tervitatud, sealt siis homme kindlasti aukalaadale ka minek. Aga järgmisena saadetakse tervitused vallalisele sõnnile ja neitsi naisterahvastele vist, jah, nagu ma aru saan. Ja on küsitud siis Eva Maksi lugu, aga kahjuks seda numbriga 28, seda ma kuidagi leidnud, aga mängime siis tema ühe teise loo ära. See kõlab siit.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, võimalik rahe. Õhtuks ajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt edele ja lääne tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sajupilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Järgmisena tervitatakse oma tütart Keitlinit ja naist Annaliisat. On hetki, mis on hindamatud ja need on koos nendega. Ka poja Janderile saadetakse tervitused Soome. Armastan teid, Janar! Ja siit soovi lugu ka hundi hetked.

selle looga siis saadeti tervitused tütrele Caitlinid ja tervitati ka naist Anna-Liisat. On hetki, mis on hindamatud ja need on koos nendega. Ka poja Anderile saadeti suured tervitused Soome ja tervitajaks ja armastajaks on Janar. Võt nii, sellised hetked on siin. Olts tervitab Saagaatri rahvast ja siia on üks soovi lugu pantud. No mina otsisin, aga leidsin.

0: oi, mõnus selline saekaatri lugu. Ults tervitab siis saekaatri rahvast, olge te siis tervitatud sinna poole. Ja üks korralik saelugu siit käima läks.
1: Eetris on soovi saada, et telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16

0: Kaalus piletil soodushind täna südaööni. Haukalaada staadionipidu 2026. Lõuna-Eesti suve suurimal peol, laval, Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Piletil ainult täna südaööni eelmüügi hind. Piletipank.ee.
1: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
9: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

Armas Ring FM-i kuulaja, mina tahaksin sulle rääkida kolm giganti tuurist. Mis kolm giganti tuur endast kujutab? Terminaator, Smilers ja Shannon panevad oma seljad kokku ja teevad ühe enneolematu kontserti. Neljas erinevas linnas see toimub Tartus, Rakveres, Pärnus ja ka Keilas. Soovisaates on meil selline võimalus loosida välja neli piletit ehk sõbra kombo. Loosime täna ja loosime ka homme. Jõuad ka täna veel loosist kindlasti osa võtta. Kui sa tahad rohkem infot saada selle tuuri kohta, siis piletid on saadaval piletilevi.ee ja rohkem infot leiab ka kindlasti Facebookist otsides märksõna järgi kolm giganti.

Meil on laekunud ka üks sõnum parandusega. Sooviti soovilooks hoopis Ava Max Sweet But Psycho, siit

0: ja otse loomulikult läheb pidu käima , sellepärast on ju reede ja soovisaade on käimas südaööni välja . Natuke vähem kui pool tundi veel soovisaadet käimas on ja saate siis osaleda veel loosis . Ehk siis nii nagu ennem juba öeldud sai , kordame veel korraks üle , et täna siis 4 piletit ehk sõbraga kombo juba Tartus 20. augustil toimuvale 3 giganti kontserdile . Ja see siis toimub ei kuskil mujal kui ikka Tartu laululaval . Üles astuvad Terminaator , Smiler , Shannon . Nii et kes tahab piletit võita , siis numbril 1616 saate SMS-id jätta , pange sinna oma nimi ja elukoht ka . Ning osaletegi loosis . Mõtlesime , mis me mõtlesime siin , kuna meil sõnumeid on , siis meil on ka tulnud ikkagi tutvumiskuulutusi ja võtame need siis korra veel ette ja kuna neid on topelt saadetud , siis meil ei ole teps mitte kahju neid ka ette lugeda , nii et ma ei tea , alustame siis kuskilt maalt jah .
1: ja meil on selline tutvumiskuulutus siis , olen üksik noormees , kes on valmis suhteks ja laps ei ole takistus . Telefoninumber on 56-565-967 56-565-967
0: No võtan ka siit ühe tutvumiskuulutuse , sa võid seni järgmist juba valmis vaadata . Soliidne 40-aastane Pärnu mees tutvub soliidse Pärnu naisega , kellega koos tantsule minna . ja muidugi siis number , millelt ühendus saab , on 53-430-902 53-430-902 nii , vaatame siit kohe järgmist või sul on juba midagi valmis ?
1: ja ma leidsin ühe järgmise tutvumiskuulutuse . Tutvun naisega 30-45 , kes tahaks sauna tulla koos ja aega veeta Tartumaal . ise 36-aastane sümpaatne mees . Telefoninumber on 55-943-755 . 55-943-755
0: jah , vaata praegu on küll , tegelikult tekib see mõte , et kuna õige pea saab tööpäev läbi , et siis oleks ka päris hea tegelikult korra saunas läbi käia . Kuna enda saun ei ole veel soe , vaata , soojaks pandud , siis tegelikult oleks päris mõnus , kui mõnel raadiokuulajal oleks ka kindlasti lõbus , et saab siin peale saadet käia kohe saunast läbi ja siis koju ära minna . aga noh , mine tea , vaata pärast ka natuke pahasti , et kui sa pead selleks sõitma ikkagi kuskil teise poole Eesti otsa aga ei ole hullu , võtame siit siis ka järgmise tutvumiskuulutuse . 38-aastane mees tutvub Kagu- või Lõuna-Eesti naisega , kes tahaks siis homme Hauka laadale minna või midagi muud koos teha . Ma arvan , et see Hauka laadale koosminek on selline nagu kirst tordil , et see on kindlasti selline , mis huvi pakub paljudele . aga number siis , millelt ühendus saab , on 50-23-727 50-23-727 Nii , mis meil siin veel on ? Ma leidsin veel midagi .

0: vist või leidsid sina enne ?
1: Loe sina .
0: Aha. Tamparapadatada. Näe. Oota, kas sina juba võtsid selle, et 30 kuni 45 aastasega? Ei olnud?
1: Jaa, mina
0: võtsin. Oli. No siis on meil kõik hetkeseisuga vist kõik loetud, kõik tutvumiskuulutused ja meie siis jätkagime siit ühe tervitusega. Sain tervitab kõiki raadio kuulajaid ja enda sõpra. Lisaks ka saatejuhte tervitused sulle vastu lehvitame ja sina oled küsinud meilt siis hundilaulu. See on siis passat.

mõnusa feelinguga lugu siit reede õhtusse Hunt ja Feet Fend ja tema lugu siis Passat ja Sand saatis siis kõikidele tervitused lisaks saatejuhtidele ka super tänud . Aga järgmine sõnum , mis meil just äsja laekunud on , soovitakse Sammi ja Kavvi lugu Mõista , mõista .

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oru villas. Kuulame head muusikat ja

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
6: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
9: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

natukene klubimuusikat ka siia reede õhtusse soovi saatesse, aga head raadikuulajad, nüüd on küll õige aeg ära anda siis ühele õnnelikule piletid, kes on võidavad siis, või üks õigemini võidab siis need piletid Tartus toimunud 20. augustil 3 gigant kontsertile ja suure aplausi ja rõõmhõiske saab teha Kertu Tartust. Sinu telefoni kolm viimast numbrit on 308. Palju õnne, sina oled võitnud endale siis 4 vaba pääset gigant üritusele. Ja siit õige pea, ma usun, et juba järgmisel nädalal võetakse sinuga ühendust ning antakse sulle teada, kuidas sa oma võidu kätte saad. Soovi saade jätkub ja seda siis kuni südaööni välja, siin enam veel palju minna, natuke vähem kui 10 minutit õige pea, siis võtame ja vaatame veel viimased SMS-id läbi ja saamegi siis öelda mõnusat õhtu jätku.

0: täitsa hea lugu. Nancy, keegi teine. Head raadiokuulajad, mina saan küll ütelda, et homme on siin minu asemel keegi teine. See kuidagi tuli täpselt nii hästi siia loole juurde. Aga tõesti, tütarlaps, kes siia maani annab kontserte ja väga ägedaid kontserte annab, nii et tasub ikka kuulama minna. Mina, Toomas Läts, tänan teid ja ma ei tea, kas sa ütled ka midagi.
1: Ja armas raadiokuulaja, aitäh kõikide sõnumite eest. Minuga saate homme jälle veeta need 5 tundi koos Ring FM-i ja Ruut FM-i vahendusel. Homme samamoodi loosime 3 giganti tuuripiletid välja.
0: Ja sina, ma ei tea, kas sa täna tänad siis või tänad homme 2 päeva eest?
1: No ma tänan ikka mõlemal päeval.
0: Ja ikka mõlemal päeval. Otse loomulikult sellepärast, et just teie head raadiokuulajad olete see, kelle pärast me seda kõike teeme. Aga tõesti nii nagu siin oli tegelikult mina pean küll ütlema, et ma ei ole vist äkki 1,5 või 2 kuud pole käinud siin põhimõtteliselt terve suve. Noh, nii palju kui võib ütelda, et seda suve meil on. Siis hea meel oli tagasi olla nii, et ja seda tegelikult kui palju sellest saatest osa võtsite, seda on rõõm näha. Nii et minul on alati rõõm teie seltsi siia tagasi tulla, head raadiokuulajad. Ja kohtumisene juba siis järgmise suhe lõpus või kevadel või sügisel, et ei, ma arvan, et nii hull ei ole, et ikka vasta ennem natuke. Sina hakkad siin või tihedamine käima?
1: Loota võib, kui tihti ma sinna lõpuks siia stuudiosse satun, eks seda vaatame siin jooksvalt.
0: Nagu öeldakse, et häid lambaid mahub ühte saatesse päris palju. Ja nii ta on. Vaatame siit korra veel, iskame pilgu peale ka seda, et kas meile on värskeid sõnumeid tulnud. Kui sõnumeid ei ole, äkki on SMS-e tulnud. Ei ole. Kõik. No nii, kallid sõbrad, nüüd on küll see aeg, kus paneme SMS-mängud kõik lukku. Võitja on selgunud, ma arvan, et võitja paneb pidu praegu juba sellepärast, et ta sai endale 4 priipääset siis. Ja ei ole priipääse, 1,90 € tuli teil ikka välja käia sellest. Aga see on ikka palju lõbusam, kui maksta täisinda, nii et ma isegi ei tea, mis see oli, aga tühja tollega. Palju õnne võitjale! Ja ärge siis unustage, homme samal ajal loositakse veel 4 pääset välja. Nii et tasub ikka tulla. Ja mis ma oskan sulle öelda, Triinuke? Ma tean, mida sa tunned. See on see esimene saade, on see kõige raskem tavaliselt. Aga see tuleb ära kannatada. Kindlasti raadiokuulajad võtavad su väga ägedalt vastu, nii et nad on sinu poolt ja pea siis vastu. Ja loe neid ägedaid sõnumeid siis hästi palju. Ma ei tea, kuidas see tavaliselt vist saatejuhtid öeldakse ka, et okas kurku on ju, nii nagu lauljatelegi.
1: No nii öeldakse jah, sa ütlesid, et esimene saade on kõige raskem, kas sa arvad, et homme läheb juba kergemaks?
0: No homme läheb kergemaks, sellepärast, et täna sa juba tegelikult siit kõrvalt nägid päris palju ja said päris palju teha. Nii et homme sa oled juba vana kala.
1: Jah.
0: Et ei ole mitte midagi hullu. Ja isegi väike selline komistus tühjadolest minul tuleb ka neid ette, nii et ikka juhtub. No nii, kuulge sõbrad, oli tore, mõnusat öö jätku ja kena nädalavahetust, kes iganes haukaladele läheb ja haukaladal on, siis mõnusat kulgemist ja sõidke ikka turvaliselt nii, et jõudke turvaliselt koju ja pärast tagasi ja olge siis tublid ja minuga kohtute juba järgmisel korral, ma kahjuks küll kuupäeva teile ütelda ei oska, aga Triinuga kohtute siis juba peale seda, kui olete ilusti kõik pea padjale pannud ära tutjunud ja õhtu kella 7 uuesti.
1: Ja vahvat nädalavahetust kõigile ja kes lähevad haukalaadale, kes ei lähe haukalaadale, kindlasti kuulake meid ka homme ja saatke sõnumeid. Mul on ikkagi see rekord vaja ju homme ära purustada.
0: Jaa, sa tahad seda üle aegade rekordit teha, on ju? Jaa. Teeme nii, teeme ära. Kuulge sõbrad, olge tublid. Seiniks. Tšau! Miks

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM. I feel you.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
3: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühest, ma tõesti ei tea.

stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani elan . ringi .

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, paiguti on udu, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Laupäeval on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest võimalik rahe. Õhtuks sajuhood hõrenevad, puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Äikese ajal ulatuvad puhangud üle 15 meetri sekundis. Soojakraade on 17-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ring FM.

0: Ring FM on sel nädalavahetusel otse-eetris Hauka laadalt. Kuule raadiot ja saa osa Hauka laada melust.
1: Ring FM.

lause, mis tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles, laul, mille millenniumite eest võttis üles.

0: äkki kes mind tunneb.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Jõin otsepakist piima,
3: otsepakist.
2: Tõin ketsidega tuppa liiva,
3: täpselt nii.
2: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venna mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu.

0: kuus tuleb homme.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, paiguti on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Laupäeval on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest võimalik rahe. Õhtuks ajuhood hõrenevad, puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Äikese ajal ulatuvad puhangud üle 15 meetri sekundis. Soojakraade on 17-23.
2: Tegijavarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.